0: Radio
1: Rock. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
2: Kaikkea on.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.

0: hello! Se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
5: Niin. Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299, tuukko hakee?
5: En.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpyläkaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö Light.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
5: Niin. Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299, tuukko hakee?
5: En.

0: No hello, se on rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesä 6-9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio
1: Rock. Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eri puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
0: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 2-päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
7: Joo, tietty.
6: Ja huudat sitten kovaa seis.
7: Joo, totta kai.
6: Saako vielä tulla?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kärkkäiseltä löytyy.
12: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3–6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
5: Vianor. Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
13: No, oisko säilykkeitä semmoset?
14: Niin. Nötkötti säilyy.
13: No joo.
14: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
13: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
14: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
13: 299. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puhiloon.
16: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
17: Juu!
16: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä? No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
18: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
19: Koti sinulle!
20: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
21: Veikkaus.
22: Hei, yksi juttu vielä.
23: No?
22: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
23: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
22: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
23: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
22: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
23: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
24: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
25: Motonet.
26: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
27: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
28: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
29: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
28: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
30: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
31: Tennarit, lenkkarit, tuutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuahari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
32: Kaikki kesän lemppari.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
1: Oho, no ei hätää ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
6: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja Kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän super mega diilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
11: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
14: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
15: Tunteiden paloa mailaparressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Helsingin keskustassa rankkasade on aiheuttanut tulvia kaduille. Vesi tulvii Hietalahdessa, Punavuoressa ja Ullanlinnassa niin, että autoilijoilla on vaikeuksia päästä kulkemaan. Helsingin pelastuslaitoksen mukaan 9 eri kiinteistössä on ollut vesivahinkoja. Vettä on tulvinut esimerkiksi Boulevardilla myymälä- ja ravintolatiloihin. Iltalehden mukaan myös Kotkan taajama-alueella on tulvinut. Sää jatkuu tänään epävakaisena ja sade- ja ukkoskuuroja tulee ympäri Etelä- ja Keski-Suomea. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee tänään Suomessa. Hän tapaa ulkoministeri Elina Valtosen ja tasavallan presidentti Alexander Stubbin. Wang ja Valtonen keskustelevat Kiinan ja Suomen kahdenvälisistä suhteista, EU:n ja Kiinan suhteista, Ukrainan sodasta ja Lähi-idän tilanteesta. Valtonen järjestää vierailun päätteeksi tiedotustilaisuuden noin kello 17.15. Ilta-Sanomat näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä. Alkot avasivat ovensa tänään ensimmäistä kertaa

0: sunnuntaina. Sunnuntai-aukiolo alkoi kello 12.35 Alkon myymälässä eri puolilla maata. Lauantain aukioloaikoja on pidennetty 108 myymälässä. Aukioloaikojen laajenemisen taustalla on alkoholilain muutos, joka astui voimaan heinäkuun alussa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää jatkuu epävakaisena. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa on aurinkoisempaa ja sateet jäävät paikallisemmiksi. Ukkoskuurojen yhteydessä voi esiintyä voimakkaita tuulenpuuskia. Päivälämpötila on 15-21 astetta. Länsi-Lapissa voidaan päästä paikoin yli 22 asteeseen.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Bring me to life ja Evanescence, Bring me to life on kyllä, no sanotaanko näin, sopii tähän, koska olen ensimmäistä aamua täällä Radio Rockin kesäaamussa korporaation kesälaitumilla ja Taneli Studiossa. Seuraavat 5 viikkoa maanantaista perjantaihin 7-11 ennen Lauraa ja kesäpoikia ja jos kuuntelit tuossa äsken noin uutiset ja kuuntelit ne myös sunnuntaina iltapäivällä, niin kuin minä tein täällä studiossa, niin ne oli sanasta sanaan samat. Joten koitetaan saada kasiksi meille päivitetyt uutiset, mutta ihan tuolla teemalla, niin Euroopan paras biisi ihan heittämällä. Yesterday's News. Oikein
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Europe ja Yesterday's News, Radio Rockin kesäaamu starteriksi. Oikein hyvää huomenta, se on tosiaan Taneli studiossa. Ja alan kyllä tekemään sillä lailla, että soitan ton biisin joka kerta, kun jostain syystä tulee eilisen uutisia heti aamun kärkeen. Mutta ongelmaa fiksataan ja kello 8 sitten tuoreita uutisia tähän päivään liittyviä, vaikka siis olkoonkin. Kyllähän tuo eilinen alkojen avautuminen myöskin sunnuntaisin on sen verran historiallinen paikka kaikin puoli, että kyllä siitä kelpaa kertoa vaikka sitten päivän myöhässäkin. Itse asiassa Helsingin Sanomat on käynyt tekemässä oikein reportaasin Salon alkosta ja sieltä, miten siellä on otettu nämä sunnuntai-aikataulut ja sunnuntai-avautuminen vastaan. Palataan tähän vähän myöhemmin, mutta nyt jatketaan niillä asioilla, mitä ollaan aikaisemminkin näissä kesäaamuissa tehty. Nimittäin Megadethin Puppet Parade, sen jälkeen Köyhän miehen historian nurkka ja sitten kaikkea näitä viikonlopun juttuja ja myös viime yön juttuja, Norja ja MM-futis, alkojen avautuminen, Ruisrock tai oikeastaan Ruiscast, koska sillä nykyään on podcasteja ja kaiken näköistä. Jatketaan niistä ihan justiinsa.
1: Radio Rock.

0: Se on Megadeth ja Puppet Parade Radio Rockin. Meinasin sanoa lauantai-aamussa, koska on tottunut olemaan täällä lauantaisin, mutta tänään on maanantai 6. päivä heinäkuuta. Ja köyhän meidän historian nurkassa tietää kertoa sellaisia faktoja tästä päivämäärästä, että vuonna 1785 tällä päivämäärällä Yhdysvaltain dollari valittiin yksimielisesti Yhdysvaltain rahayksiköksi. Ensimmäistä kertaa maailmassa otettiin käyttöön desimaalinen valuuttajärjestelmä. Siinä samalla vuonna 1908 semmoinen tutkimusmatkailija kuin Robert Peary suuntasi laivansa arktiselle tutkimusmatkalle, jonka aikana hän myöhemmin sitten saavutti Pohjois-Navan. Ja vuonna 1957 tällä päivämäärällä, ainakin tarinoiden mukaan, John Lennon ja Paul McCartney tapasivat ensimmäisen kerran, ja siitä se ajatus sitten varmaan hiljalleen lähti. Tänään myöskin synttäreitään viettävät muun muassa Jesperi Kotkaniemi, voitti juuri Stanley Cupin, Carolina Hurricanesin kanssa, vaikka ei juurikaan päässyt pelaamaan enää sitten loppukaudesta. Sen lisäksi myöskin legenda, jenkkiläinen rap-artisti 50 Cent sekä tietysti myös Sylvester Stallone.
1: Radio
2: Rock. Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
4: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Poila, mitä voin auttaa?
9: Tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
8: No, oisko säilykkeitä semmoset?
9: Nötkötti säilyy.
8: No joo.
9: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
8: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5-litrainen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
9: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
8: 299. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhiloon.
11: Tulosyy. Äkkelinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
12: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Kato, tuosta tulee. Oi, yes.
15: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
16: Tallinna.
15: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
16: Pärnu.
15: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
16: Tartto.
15: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
16: MS Finlandia.
15: Joo, mutta ota se MS pois.
16: Finlandia.
15: Hyvä.
17: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
18: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi.

Se on Radio Rockin kesäaamu täällä Taneli Studiossa. Oikein hyvää huomenta. Tämä on Ozzy Osbourne ja Shot in the Dark. Eilen tuli kuluneeksi tasan vuosi Back to the Beginning-tapahtumasta, eli Ozzyn jäähyväisistä. Ne olikin melkoiset bakkanaalit. Ne!

0: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesä 6-9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: The Boys of Summer ja Atariksen näkemys tästä Don Henlin alun perin esittämästä biisistä. The Boys of Summer ja Laura tosiaan. Tänään kello 11 alkaen, tänään kesäpoikana Olli ensimmäisenä päivänä ja siitä sitten lähdetään luistelemaan eteenpäin. Mekin luistellaan eteenpäin Metallicaa seuraavaksi ja tuossa 8 jälkeen itse asiassa yksi 86 klassikko, josta kohta lisää.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.
0: Sen verran voin tässä vaiheessa paljastaa, että tulossa on siis Slayeria heti 8 jälkeen. Me käydään läpi tässä vuoden mittaan noita 86 vuonna ilmestyneitä klassikkoalbumeita ja nyt sitten kesäaikatauluilla aina 8:lta ja aina 6:lta. Yksi näistä klassikoista tänään siis heti 8:lta Slayeria ja Jussi 69 sitten kesä 69 päätteeksi soittaa toisen 86 klassikon, mutta se ei ole vielä ajankohtaista. Kohta sitä Slayeria siis.

0: Metallica ja Enter Sandman Radio Rockin kesäaamussa, se on Taneli studiossa. 28 kello, oikein hyvää huomenta. Ihan kohta Nightwishia, Aerosmithia ja sen jälkeen kokeillaan uudestaan niitä uutisia.
1: Radio Rock.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei.
3: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: voita.
1: Hedin automotive.fi.
2: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
3: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
2: Ja miten olette...
3: Hop, hop, painaa, painaa.
2: Mitä ihmettä?
3: Kello käy, TikTok.
2: Herra budjettiministeri...
3: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
2: Mikä?
3: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
4: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Veikkaus.
8: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
9: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
12: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
13: Ai jaa.
12: Ei, lopeta, tulee lommoja.
13: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
12: Mikä?
13: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
12: Mikä?
13: On se tyyppivika.
12: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
13: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
17: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
16: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
18: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
19: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
7: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, amparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
5: Kaikki kesän lemppari.
11: Sittari.

0: Nightwish ja Everdream Radio Rockin kesäaamussa. Kohta tuoreita uutisia ja säätietoja, mutta mainittakoon sitä ennen, että puolustusvoimat on muuten taas päättänyt rajoittaa ilmailua ja merialueen käyttöä itäisellä Suomenlahdella ja kertoi siitä viestipalvelu X:ssä ja tämän sitten uutiseksi muunsi keskisuomalainen. Pääesikunnan viestinnästä on kerrottu STT:lle, että tämä varoitusalue on otettu käyttöön jälleen kerran varotoimena ja se liittyy jälleen kerran Ukrainan käymään puolustussotaan. Myös ilmavalvontaa tuolle alueelle on tehostettu, joten jos nyt meinaat lähteä veneilemään tai huvi-ilmailemaan sinne idän suuntaan, niin kannattaa noi rajoitukset ja merivaroitukset tarkistaa Fintrafficin sivuilta ennen kuin sinne asti menee.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Janie's Got a Gun ja Aerosmith Radio Rockin kesäaamussa, se on Taneli studiossa. Mainosten kautta siirrymme kello 8 uutisiin, joissa ainakin pitäisi olla juttua just tuosta ilmailurajoituksesta. Sitten myös Venäjän yöllä tekemistä iskuista ja siitä, miten Norja teki viime yönä historiaa. Jatketaan mekin jalkapallosta tuossa kohtapuoliin, mutta heti uutisten jälkeen tarjolla kuitenkin Slayeri.
1: Radio Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Poila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeitä semmoset?
4: Niin, nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Jaa, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Jaa, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En.

0: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
1: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
2: Kaikki kesän lempparit.
3: Sittari hoitaa. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Neste liikenneasemien huilitaukopaikka.

0: kauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
1: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD

0: Niin.
1: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua Suomenlahdella. Tilapäinen ilmailun rajoitusalue on otettu käyttöön tänään 6:00 jälkeen. Myös merialueelle on annettu rajoitus ennen 7:00. Alue koskee itäistä Suomenlahtea. Puolustusvoimat rajoitti ilmailu- ja meriliikennettä viimeksi lauantaina. Tällöin kyse oli varotoimenpiteestä. Ukraina iski lauantaina Pietariin ja oli vaara, että droneja voisi harhautua myös Suomeen. Venäjä teki jälleen yöllä mittavia iskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Paikallisviranomaisten mukaan Venäjä iski Kiovaan ballistisilla ohjuksilla. Ainakin 7 ihmistä on kuollut ja yli 20 haavoittunut. Kiovan keskustassa on romahtanut tai vaurioitunut useita asuinkerrostaloja. Yhdestä osin romahtaneesta rakennuksesta on evakuoitu useita ihmisiä, mutta osan pelätään olevan yhä jumissa raunioissa. Norja teki yöllä historiaa, kun se eteni jalkapallon MM-kisoissa 8 parhaan joukkoon. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Norja etenee MM-puolivälieriin. Norja kaatoi Brasilian maalein 2-1. Erling Haaland teki Norjan molemmat maalit. Brasilian ainoan maalin teki supertähti Neymar. Maali syntyi rangaistuspotkusta lisäajalla. Varhain aamulla jatkoon selvisi vielä Englanti, joka kaatoi Meksikon lukemin 3-2 legendaarisella Azteekan stadionilla Mexico Cityssä. Norja ja Englanti kohtaavat toisensa puolivälierässä, joka pelataan 12. heinäkuuta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Päivä on laajalti sateinen. Maan länsiosissa ja Lapissa voi sataa runsaasti. Maan etelä- ja keskiosassa voi tulla ukkoskuuroja. Lisäksi tuuli on puuskaista ja melko voimakasta maan lounaisimmassa osassa, lounaisilla merialueilla sekä Lapissa. Päivä lämpötila on laajalti 13 ja 18 asteen välillä.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä...

Radio Rock käy läpi vuonna 1986 julkaistuja legendaarisia albumeita läpi vuoden. 186% rock.

0: Kasilta ja kuudelta, 86.
1: Rantala.
0: Se oli Slayeri, ja taas perään vähän iisimpää osastoa, ettei nyt lähde ihan lapasesta. RHCP ja Other Side.

0: Red Hot Chili Peppers ja Other Side Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. 12 yli 8 käy kello vielä 4 sekuntia. Ja tuossa edellä tosiaan Slayeria. Angel of Death Raining Bloodilta, jonka ilmestymisestä tulee tämän vuoden kuluessa 40 vuotta. Tarkemmin tuohon asiaan paneudutaan vasta loppuvuodesta, mutta niin kuin sanottu, nyt tässä kesällä arkipäivisin aina 8:00 ja 6:00, 8:00, 6:00, koska siellä on aika iso läjä erittäinkin meritoituneita albumeita, siis ihan klassikoita, ja itse asiassa seuraava 86 vuosipäivä on jo huomenna, nimittäin David Lee Rothin Eat Them and Smile täyttää 40. Palataan siihen huomenna, nyt jatketaan Architectsilla ja Smakilla ja sitten pikkasen tuosta, voisiko sanoa, että norjalaisten soutukisoista.
1: Radio Rock.

0: Smack ja Painted Black Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Ja Norja kyllä kieltämättä virittelee tuolla futiksen MM-kisoissa kaikkien aikojen yllätystä tai vähintäänkin kaikkien aikojen sijoitustaan, sillä Norja eteni eilen puolivälierien ensimmäistä kertaa koko historiassaan. Ja edellisen kerran taas Brasilia on jäänyt ulos MM-kisojen puolivälieristä vuonna 1990, joten tuo on kyllä todellakin historiallinen temppu, niin kuin uutisissakin mainittiin. Sen lisäksi myös Englantihan pääsi nyt sitten jatkoon ja kohtaa Norjan. Tuossa, olisiko se ollut jo ensi yönä se matsi vai olisiko ollut tiistain puolella? No joka tapauksessa, vaikka nyt joku saattaa Englannin puolesta jotain toiveita jo hiljalleen elätelläkin, että olisiko nyt vihdoin sitten, niin kun vastaan tulee Norjan soutajat, niin ei kyllä tule onnistumaan. Plus, että olisi kyllä hauskaa kieltämättä olla tällä hetkellä jossain Oslon torilla soutamassa, koska siellä on varmaan melkoiset bailut menossa.
1: Radio Rock.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?

0: askareet apureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuo.

0: kuule Kaakosta tai mistään.
1: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
0: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
1: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä. Ei kun
2: morjasta pöytään. Poila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
3: Niin, nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo. Matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: puu-iloon. Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
5: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
5: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
5: Tarttu.
4: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
5: MS Finlandia.
4: Joo, mutta ota se MS pois.
5: Finlandia.
4: Hyvä.
6: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä. Kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
15: Meri tiesi, kenet valitsi.
16: Meen edeltä.
15: Pelastetaan maailma.
17: Älä Vajana!
14: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
18: Hei sinä! Onks tää sun auto?
19: Joo. Mitä sä teet?
18: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
19: Kenen luvalla? Mitä listaa?
18: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
19: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
18: Ah, tässä on tyyppivika.
19: Mikä?
18: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
0: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
11: Got here is failure to communicate.
14: Kuuntelet Radio Rockin kesäaamua, se on Taneli studiossa. Jatketaan jalkapallosta vielä tämän Guns N' Rosesin Civil Warin jälkeen, koska siellä on selkeästi jo seuraava kohu kehittymässä.
11: I don't like it.

0: Guns N' Roses ja Civil War, Radio Rockin kesäaamussa. Ja New York Times on tehnyt hieman tutkivaa journalismia ja tullut siihen tulokseen, että presidentti Donald Trump soitti FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantinolle ja pyysi perumaan USA:n tähtipelaaja Folarin Balogunin pelikiellon jalkapallon MM-kisoissa. Ja FIFAhan sitten totteli, teki poikkeuksellisen päätöksen ja muutti Balogunin pelikiellon ehdolliseksi, joten hän sitten saa pelata puolivälierässä tai neljännesvälierässä Belgiaa vastaan. Ja tämä on nyt sitten luonnollisesti herättänyt kaikenlaisia soraääniä ja ihan syystä. Muun muassa Norjan päävalmentaja on todennut, että tämä ei todellakaan ole hyvä asia. Myöskin Belgian päävalmentaja Rudi Garcia ivaili tälle päätökselle sanoessaan, että 5. päivä heinäkuuta on FIFAn toimistolla verrattavissa Euroopan aprillipäivään. Ja myöskin sanoi, että Belgian liitto ei tässä puolusta itseään tai maajoukkuetta, vaan jalkapalloa. Rudi Garcia oli sitä mieltä, että tämä on ensimmäinen kerta, kun tämmöinen päätös on jalkapallon historiassa tehty, mutta ei ilmeisesti ollut ihan oikeassa, koska ilmeisesti edellisen kerran vuonna 1962 on tehty vastaavanlainen päätös, kun Brasilian Garinha välttyi pelikielolta loppuotteluun, ja tuota päätöstä on sitten väitetty poliittisen pelin ja lahjusten tulokseksi. Ja mitä tässä siis käytännössä tapahtui, niin FIFA vetosi kurinpitosäännöstönsä 27. pykälään, joka koskee kurinpitotoimien muuttamista ehdolliseksi. Ja sen mukaan FIFA voi asettaa pelikieltoon määrätyn pelaajan 1-4 vuotta kestävälle tarkkailujaksolle, jonka aikana tapahtuvat vastaavanlaiset rikkeet laittaa sitten pelikiellon täytäntöön. Ja näin sitten kävi myös tälle USA:n supertähdelle pikkupuhelun jälkeen, ja tämmöisiä vähän samankaltaisia juttuja on tehty aikaisemminkin, mutta ne on enemmänkin tähdenneet siihen, että pelaajat, niin kuin esimerkiksi Cristiano Ronaldo aikanaan, on pelikelpoisia, kun MM-kisat alkaa. Mutta sitten taas, mikä tästä Balogunin hommasta tekee vähän poikkeuksellista, on se, että tämä hänen ulosajonsa tuli MM-kisojen ottelussa, kun hän kävi tallomassa vastustajan jalat nappulat edellä. Tällaista ei ole nähty siis 60 vuoteen, ainakin Ylen ja Iltasanomien mukaan, ja kyllähän se, että Trumpilla on tässä vielä ilmeisesti nyt sitten sormensa pelissä, niin tekee tästä ihan just sitä samaa karnevaalia kuin mitä tässä on katseltu jo aika monta kuukautta ennen kisoja ja vähän myös niiden aikana.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.
1: Vähän tuoretta musaa tähän väliin. Floor Jansen, Nightwishin nykyinen laulaja, julkaisi uuden singlen nimeltä Run tuossa kesäkuun lopussa ja tältä se kuulostaa. Okei, hyvää huomenta. Se on Taneli Studiossa ja kello on 20 vaille 9 tässä vaiheessa.

0: Tuoretta Floor Jansen ja tämän biisin nimi on Run. Ainakin muutamat mitallikahvit tai ainakin kahdet sellaiset pitäisi keitellä tässä kohtapuoliin, nimittäin Suomeen on tullut parikin mitallia tässä viimeisen vuorokauden aikana. Jatketaan tästä heti himin jälkeen.
1: Radio Rock. K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla.

0: tavallista parempi ruokakauppa.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
11: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
10: Ja miten olette...
11: Hop, hop, painaa, painaa.
10: Mitä ihmettä?
11: Kello käy, TikTok.
10: Herra budjettiministeri...
11: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
10: Mikä?
11: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: Odinautomotive.fi.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
6: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Him ja Wicked Game Radio Rockin kesäaamussa. Ja niin kuin sanottu, jos ei nyt torille, niin ainakin mitallikahveja nimittäin. Suomalainen skeittari, 15-vuotias Heili Sirviö, voitti pronssia rullalautailun suurkisoissa Japanissa, eli X Gamesissa. Sirviöhän tuli siis tunnetuksi siitä, kun edusti Suomea Pariisin olympialaisissa vuonna 2004 ja oli sitten parkkisan viides ja 13-vuotiaana silloin kaikkien aikojen nuorin Suomea edustanut olympiaurheilija. Ja Sirviötä pidetään itse asiassa ainakin ISN uutisen mukaan yhtenä Suomen mitallitoivoista myöskin Los Angelesin olympialaisia ajatellen. Ne on 2 vuoden päästä. Ja sen lisäksi vielä sitten Suomi voitti itse asiassa ihan, mä nyt voi sanoa, että suoraan ehkä maailmanmestaruuden, mutta ainakin kaikkien aikojen ensimmäisen jääkiekon 3-3 World Cup-turnauksen Belfastissa tuossa eilen sunnuntaina. Ja Suomi kaatoi loppuottelussa siis Britannian 6-1. Tässä 2-päiväisessä turnauksessa kilpaili 8 maata. Suomen ja Britannian lisäksi Yhdysvallat, Kanada, Ruotsi, Sveitsi, Saksa ja Itävalta. Ja siis Suomen päävalmentajana tuolla kisoissa oli Raimo Helminen, maalivahtina Kasimir Kaskisua, kentällä pelasivat Teemu Kivihalme, Oskari Laaksonen, Teemu Pulkkinen, Anton Levci, Leo Ring ja Markus Nurmi. Ja tätä 3 Ice-nimistä sarjaa on pelattu siis Pohjois-Amerikassa NRin kesätauon aikana vuodesta 2022 lähtien, ja mä en itse asiassa edes tiennyt, että tästä järjestetään jotain World Cup-kisoja, vaikka kuvittelenkin jääkin.

0: jääkiekosta jotakin tietäväni. En yhtään ihmettele, jos toi 3-3 vaikka jossain vaiheessa nähtäisi noissa äsken mainituissa olympialaisissa.
1: Radio Rock. 100% rock.
0: Tämä on Europea Cherokee, tämän jälkeen ysin uutiset ja säätiedot ja sitten jatkuu taas.

0: Radio Rock.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesälemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
0: Sittari hoitaa.
4: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Älä huido.
6: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.

0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
2: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuivikettä Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.

0: Herkut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: Halo?
5: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
13: Tuttu sauni. Ota easy ja nauti edelleen.
14: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua Suomenlahdella. Tilapäinen ilmailun rajoitusalue on otettu käyttöön tänään aamu 6 jälkeen. Alue koskee itäistä Suomenlahtea. Puolustusvoimista kerrotaan IS:lle, että kiellolla varaudutaan Ukrainan ja Venäjän sodan vuoksi Suomeen mahdollisesti harhautuviin drooneihin. Toistaiseksi drooneista ei ole tehty havaintoja. Myös hävittäjät ovat ilmassa. Kyseessä on puolustusvoimien mukaan varotoimenpide. Norja teki yöllä historiaa, kun se eteni jalkapallon MM-kisoissa 8 parhaan joukkoon. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Norja etenee MM-puolivälieriin. Norja kaatoi Brasilian maalein 2-1. Erling Haaland teki Norjan molemmat maalit. Brasilian ainoan maalin teki supertähti Neymar. Maali syntyi rangaistuspotkusta lisäajalla. Varhain aamulla jatkoon selvisi vielä Englanti, joka kaatoi Meksikon lukemin 3-2 legendaarisella Aztecan stadionilla Mexico Cityssä. Venäjä teki jälleen yöllä mittavia iskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Paikallisviranomaisten mukaan Venäjä iski Kiovaan ballistisilla ohjuksilla. Ainakin 9 ihmistä on kuollut ja yli 20 haavoittunut. Kiovan keskustassa on romahtanut

0: tai vaurioitunut useita asuinkerrostaloja. Yhdestä osin romahtaneesta rakennuksesta on evakuoitu useita ihmisiä, mutta osan pelätään olevan yhä jumissa raunioissa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Päivä on laajalti sateinen. Maan länsiosissa ja Lapissa voi sataa runsaasti. Maan etelä- ja keskiosassa voi tulla ukkoskuuroja. Lisäksi tuuli on puuskaista ja melko voimakasta maan lounaisimmassa osassa, lounaisilla merialueilla sekä Lapissa. Päivä lämpötila on laajalti 13 ja 18 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Nightwish ja Amaranth Radio Rockin kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Se on Taneli studiossa vielä pari tuntia tai vähän vajaa kello 9:09 tässä vaiheessa. 11 jatkaa sitten Laura ja kesäpojat ensimmäistä päivää tänä kesänä. Jatketaan kohta siitä, miten eilen oli historiallinen päivä ja itse asiassa tänäänkin on historiallinen päivä. Mutta ensin Metallicaa ja Ice Nine Killsia.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Ice Nine Kills ja The Great Unknown Radio Rockin kesäaamussa, ja eilen tosiaan tehtiin historiaa, kun Alkot oli ensimmäistä kertaa sunnuntaisin auki ja Hesari on julkaissut tämän päivän paperiversiossaan suoraan sanottuna huikean reportaasin Salon Alkosta, kun se aukesi kello 12 eilen. Paikalle eksyi enemmänkin ehkä aukioloa ihmettelevää porukkaa kuin varsinaisesti mitään massiivista ämpärijonotustyyppistä kansan vellomista. Mutta siis täällä oli hauskoja hahmoja, nimittäin ensimmäinen Alkon asiakas oli paikalla sen takia, että aikanaan hänen naapurinsa oli päässyt paikallislehden kuvaan ja osaksi paikallishistoriaa silloin, kun Salon aiempi Alko avattiin ensimmäistä kertaa, niin tämä kyseinen henkilö halusi sitten pistää paremmaksi kuin naapuri ja päästä itsekin kuvaan ja haastatteluun, ja näinhän Mauri tavoitteessaan onnistui. Sen lisäksi muun muassa vodkaa kävi hakemassa salolainen ravintoloitsija, jolta oli vodka loppunut edellisenä päivänä, koska siis vohvelibaarissa oli mennyt lauantaina niin paljon vodkaa, että sitten piti hakea sunnuntaiksi lisää, ja loput Alkoon siinä puolen päivän maissa marssineista henkilöistä toimittajan mukaan olivat hieman väsyneen näköisinä ja hakivat lähinnä puolen litran suomiviinapulloja, eivätkä halunneet sattuneesta syystä sitten kuvaan tai kommentoida asiaa. Sen lisäksi, että eilen tehtiin historiaa, niin tänäänkin tehdään historiaa, ja se liittyy tänään palvelukseen astuvaan saapumiserään. Jatketaan tästä ZZ Topin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Poila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeitä semmoset?
4: Niin. Nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhiloon.
6: Ja nyt kulttuurin. Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Äiti, kelle te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
9: Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
12: Eläköön!
13: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
8: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu, K-ryhmä.

0: ZZ Top ja Gimme All Your Loving Radio Rockin kesäaamussa. Ja se toinen historiallinen asia, tai se oikeastaan ainoa tämän päivän historiallinen asia, se liittyy tosiaan tänään aloittavaan heinäkuun saapumiserään. Noin 12 500 alokasta aloittaa siis varusmiespalveluksensa tänään. Ja ensimmäistä kertaa koskaan mukana voi olla pitkätukkaisia miehiä, nimittäin puolustusvoimat muutti omaa ohjesääntöään nyt heinäkuun alussa. Myöskin miesten hiukset saavat nyt olla pitkät, aiemmin näin oli vain naisten osalta. Olkoonkin, että molempia koskee sitten samat säännöt sen suhteen, että ne pitää tietenkin laittaa kiinni kautta sitoa sitten palveluksen aikana. Ja Yle on tästä tehnyt sellaisen jutun, missä he ovat pyytäneet itse asiassa pitkätukkaisia ohikulkijoita testaamaan, että miten ne hiukset mahtuu sinne kypärän tai barretin alle. Ja aivan hyvin tuntuu mahtuvan. Tähän juttuun on haasteltu myös puolustusvoimien henkilöstöpäällikköä, kenraaliluutnantti Rami Saarta, joka kertoo, että tällä uudistuksella puolustusvoimat muuttuu yhteiskunnan mukana. Ja kun Yle kysyi, että miksi vasta nyt, niin Rami Saari totesi sitten, että no olisi tämän voinut tehdä aikaisemminkin, mutta totean tässä ihan julkisesti, että tämä ei ollut meille vaikea asia. Ja jos nyt naiset on päässyt inttiin vuodesta 1995 ja sitten vuonna 2026 jo sallitaan miesten pitkät tukat intissä, niin en mä nyt sitten tiedä, että oliko se sitten kuitenkaan ihan niin helppoa. Jos ei henkisesti, niin ainakin byrokraattisesti sitten muuttaa tätä ohjesääntöä. Kyllähän siihen nyt joku syy on, miksi se tehdään vasta nyt. Ja saattaa olla, että entisenä pitkätukkana, jonka pitkätukkaisuuden puolustusvoimat katkaisi tuossa joskus melkein 15 vuotta takaperin, jotain reilu 10 vuotta takaperin, niin tässä saattaa ilmassa olla pientä katkeruutta siitä, miten helppoa nykysukupolvella hiusten suhteen on. Tosin toi tukan leikkaaminen oli mulle siinä mielessä ihan hyvä juttu, että en ole sen jälkeen pitkään kasvattanut, koska tulin siihen tulokseen, että A, saatan näyttää hieman järkevämmältä ja B, hoitaminen on ihan huomattavasti helpompaa.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.
0: Tämä on Bon Jovi ja Bed of Roses, eli vuosituhannen krapula. Siitä tämä kappale kertoo, jos tuota sanoitusta vähän tarkemmin kuuntelee. Tietysti, jos palataan vielä äskeiseen aiheeseen, niin onhan se ihan hyvä, että pitkällä tukallakin saa sinne inttiin mennä, jos sellaisen haluaa siellä pitää. Epäkäytännöllinenhän se varmasti on, mutta tavallaan kyllä se olisi meikäläistä ainakin silloin aikanaan lämmittänyt, että olisi saanut sen pitkän letin pitää, kun heavy imago oli tärkeää pitää yllä. Nyt ei ole siitäkään jäljellä enää kuin rippi.

0: Bon Jovi ja Bed of Roses. Tämä orkesteri palaa tällä viikolla. Madison Square Gardeniin olisikohan ollut 9 keikan putki, minkä työntävät menemään ja saapuvat itse asiassa myöskin Lontooseen ja muualle Eurooppaan. Tuossa loppukesästä kautta alkusyksystä ihan muutama keikka vaan, ei mitään massiivista kiertuetta. Sen sijaan seuraavana esiintyvä orkesteri kertoi omassa Facebook-päivityksessään tuossa muutama päivä takaperin, että ovat jälleen satulassa ja ilmeisesti studiossa. Se on Stratovarius se.
1: Radio.
2: Rock.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
6: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
5: Ja miten olette...
6: Hop, hop, painaa, painaa.
5: Mitä ihmettä?
6: Kello käy, TikTok.
5: Herra budjettiministeri...
6: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
5: Mikä?
6: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
7: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
12: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
13: Ei kun morjesta pöytään.
14: Poila. Mitä voin auttaa?
15: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
14: No, oisko säilykkeitä semmoset?
15: Niin, nötkötti säilyy.
14: No joo.
15: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
14: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
15: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
14: 299. Tuukko hakee?
15: En.

0: Testamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
8: ota easy ja nauti edelleen. Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
10: Halo?
11: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
14: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
13: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
15: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
13: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: Shot in the Dark ja Within Temptation Radio Rockin kesäaamussa. Ja hyvää Eino Leinon päivää, eli runon ja suven päivää. Jos mietit, että miksi on liput salossa, tai ainakin pitäisi olla, paitsi jos talkkari ei ole hoitanut hommiansa, niin Eino Leinon päivä, se on tänään. Ja se on myöskin liputuspäivä, sitä on vietetty Suomessa vuodesta 1992 alkaen. Ja Eino Leinohan on Suomen tunnetuimpia runoilijoita. Sen lisäksi oli myös kulttuurivaikuttaja, kriitikko ja muun muassa Helsingin Sanomien toimittaja. Työskenteli myöskin Nykyaika-nimisessä lehdessä ja Päivälehdessä. Ja Helka Virsiä on varmaankin hänen se kaikista tunnetuin runoteos. Tänään jaetaan myös perinteikäs Eino Leinon palkinto. Viime vuonna sen sai kustannustoimittaja ja suomentaja Alice Martin, mutta se, että kuka sen tänä vuonna saa, niin se on vielä hämärän peitossa. Leino itsehän eli tuolta 1800-luvun lopusta aina vuoteen 1926. Eino Leinon sijasta jatkamme Guns N' Rosesilla. Sweet Child O' Mine, sen jälkeen 10 uutisia.
1: 100% rock.

0: Guns N' Roses ja Sweet Child O' Mine Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa vielä 11 asti. Nyt kello 10 uutisia ja säätietoihin siellä juttua muun muassa. Tänään palveluksensa aloittavasta saapumiserästä viime yön drooni-iskuista Venäjän ja Ukrainan välillä sekä totta kai siitä, miten Norja teki MM-futiksessa viime yönä historiaa.
1: Radio Rock. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
6: buu.
5: Mutta kaikki maistaneet, että mööö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Poila, mitä voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpää ilman jääkaappia?
11: No, oisko säilykkeitä semmoset?
12: Niin. Nötkötti säilyy.
11: No joo.
12: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
11: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
12: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
11: 299. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhilaan.
14: Tulosyy. Lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapunut.

0: Siteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
1: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Uusi saapumiserä aloittaa varusmiespalveluksen tänään. Maavoimien joukko-osastoissa aloittaa noin 9700 alokasta, merivoimissa noin 1700 ja ilmavoimissa noin 800. Suuri osa alokkaista pääsee uudistettuihin kasarmeihin, sillä 3/4 puolustusvoimien kasarmeista on remontoitu. Puolustuskiinteistöjen mukaan uusissa tiloissa esimerkiksi WC- ja pesutilat soveltuvat aiempaa paremmin miesten ja naisten yhteiskäyttöön. Drooni-isku on vaurioittanut Laukaan suun ja Uuraan öljysatamia Venäjällä, kertoo uutistoimisto Reuters. Drooni-iskut eivät ole alustavien tietojen mukaan aiheuttaneet henkilövahinkoja. Suomen puolustusvoimat kertoi aamulla rajoittavansa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Tilapäinen ilmailun rajoitusalue on otettu käyttöön tänään aamu 6 jälkeen. Puolustusvoimista kerrotaan IS:lle, että kiellolla varaudutaan Ukrainan ja Venäjän sodan vuoksi Suomeen mahdollisesti harhautuviin drooneihin. Myös hävittäjät ovat ilmassa. Kyseessä on puolustusvoimien mukaan varotoimenpide. Norja teki yöllä historiaa, kun se eteni jalkapallon MM-kisoissa 8 parhaan joukkoon. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Norja etenee MM-puolivälieriin. Norja kaatoi Brasilian maalein 2-1. Erling Haaland teki Norjan molemmat maalit. Brasilian ainoan maalin teki supertähti Neymar. Varhain aamulla jatkoon selvisi vielä Englanti, joka kaatoi Meksikon lukemin 3-2 legendaarisella Aztecan stadionilla Mexico Cityssä.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Päivä on laajalti sateinen. Maan länsiosissa ja Lapissa voi sataa runsaasti. Maan etelä- ja keskiosassa voi tulla ukkoskuuroja. Lisäksi tuuli on puuskaista ja melko voimakasta maan lounaisimmassa osassa, lounaisilla merialueilla sekä Lapissa. Päivälämpötila on laajalti 13 ja 18 asteen välillä.
8: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Amorphis ja House of Sleep Radio Rockin kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta päivää. Se on Taneli studiossa vielä vajaan tunnin tuonne 11 asti. Kello on tässä vaiheessa päivää tai aamua 9:08 ja Volbeatilla jatkamme eteenpäin. Ja sitten kesäasioita, nimittäin eräs Helsingin yksi isoimmista tapahtumista tässä kesässä. Se alkoi tänään.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Volbeat ja Demonic Depression Radio Rockin kesäaamussa ja Suomen suurin ja maailman merkittävimpiin jalkapallon junnuturnauksiin kuuluva Helsinki Cup alkoi tänään maanantaina. Ensimmäiset matsit aloitettiin jo tuossa pari tuntia takaperin kello 8:00 ja tämän turnauksen odotetaan jälleen kerran houkuttelevan PK-seudulle lähes 30 000 juniorijalkapalloilijaa sekä yli 1700 joukkuetta 18 maasta. Olipa hankala luku tähän aikaan aamusta toi 1700, mutta joka tapauksessa ihan hirveä määrä pelaajia, paljon heidän varmasti vanhempiaan, muita huoltojoukkoja, valmentajia ja sun muita. Ja tämän turnausviikon aikana pelataan siis yli 5000 ottelua eri puolilla Helsinkiä ja finaalit sitten pelataan itse asiassa aika siistiä, että ne viimeiset pelit pelataan Olympiastadionilla. Ja tuohon kävijämäärään liittyen odotusarvo on, että tapahtumassa tulisi käymään 300 000 kävijää ja sen lisäksi tämä turnaus työllistää myös 300 koulutettua nuorta, joista valtaosa on 15-18-vuotiaita, joten mitään muuta huonoa tästä turnauksesta en keksi kuin sen lempinimen, joka on siis Hesa Cup, ja kun se järjestetään kuitenkin Helsingissä, niin tuota lempinimeä ei kyllä varmuudella ole kukaan helsinkiläinen keksinyt.
1: Radio Rock.
0: No niin, tuomion päivän kellot soi minulle tästä lausunnosta, mutta niin kuin me kaikki tiedetään, helsinkiläiset ei Helsinkiä Hesaksi kutsu, vaan nimenomaan tuo sana tulee tuolta Kehä Kolmosen ulkopuolelta, mutta niin tulee tietysti valtaosa Hesa Cupiin osallistujistakin, joten sallittakaa se nyt tämän kerran. Tämä on AC/DC ja Hells Bells, hyvää huomenta.

0: Ei esittelyitä kaipaa, mutta AC/DC ja Hell's Bells rockin kesäaamussa. Tossa kohta Rammsteinin ja Metallican jälkeen erästä orkesteria, joka täyttää tänään 30 vuotta ja on itse asiassa ihan heittämällä yksi Suomen menestyneimmistä metalliyhtyeistä, ellei jopa menestynein. Ainakin siellä top kolmosessa ihan niin kuin vähintään näin pelkällä perustuntumalla heitettynä.
1: Radio
2: Rock.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Klik klak.
3: Oletko sinä näppäimistö?
4: Klik klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
4: Klik klik klak.
3: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
4: Klik klik klik klik klik.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Klik klik klik drrrr.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
12: Turnajaiset alkakoon!
13: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
15: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huahari, lasit, tulppaari, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
16: Kaikki kesän lempparit.
17: Sittari hoitaa.
18: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
19: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
18: Ja miten olette...
19: Hop, hop, painaa, painaa.
18: Mitä ihmettä?
19: Kello käy, TikTok.
18: Herra budjettiministeri...
19: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
18: Mikä?
19: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
20: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
21: Meri tiesi, kenet valitsi.
22: Meen edeltä.
21: Pelastetaan maailma.
23: Älä Vajaana!
20: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
24: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
25: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuivikettä Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
26: Ai että. Hei, mikä toi on?
27: Musta toi punkki.
28: Älä huoli. Ota off punkki.
29: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
30: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
31: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
32: Hei sinä! Onks tää sun auto?
33: Joo. Mitä sä teet?
32: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
33: Kenen luvalla? Mitä listaa?
32: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
33: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
32: Ah, tässä on tyyppivika.
33: Mikä?
32: Tyyppivika.
34: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
0: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
1: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu, K-ryhmä.

0: No hello, se on rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Metallica ja Whiskey in the Jar Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli hetken aikaa vielä studiossa ennen Lauraa ja kesäpoikia. Se tänään 30 vuotta täyttävä suomalainen metalliorkesteri on tietenkin Nightwish, nimittäin toimittaja Timo Isoaho postasi tuossa yön aikana omalle Instagram-sivullensa, että tänään on tosiaan se päivä, kun Tuomas Holopainen sai aikoinaan porukoidensa mökillä ajatuksen jonkunlaisesta akustisesta projektista, joka sitten kasvoi aikamoisiin mittasuhteisiin tässä 30 vuoden kuluessa. Isoaho myös nostaa tuossa päivityksessään esiin kolme hienointa Nightwish-kokemusta, jotka hänelle on jäänyt mieleen. Ensimmäinen niistä on tietysti vuoden 2015 Wembley-areenan keikat, sitten myös Rock in Rio samalta vuodelta ja myöskin sitten vuodelta 2015 Ratinan stadionin keikka, joka taisi olla itse asiassa ensimmäinen sellainen Ratinan keikka, jossa pääesiintyjä on suomalainen, ja siellähän oli mukana sitten muun muassa Children of Bodom ja Sonata Arctica, joten pelkkää suomalaista toimitusta siellä. Ja toi 2015 taisi ehkä olla kyllä se suurin vuosi Nightwishille ylipäänsäkin 11 vuotta takaperin. Osittain Nightwishin jäsenistä koostuva Aureonhan nyt lähti juuri kiertueelle. Siellä on muun muassa Troy Donockley, Tuomas Holopainen ja Kai Hahto mukana, mutta Nightwishin minkäänlaisista tulevaisuuden suunnitelmista ei ole kyllä kuulunut hetkeen. Toivottavasti kuitenkin bändi vielä palaa keikoille jossain vaiheessa edes vaikka jonkunlaisten jäähyväisten muodossa, koska on kyllä aina ollut erinomaisen viihdyttävä livebändi ja sitä on aina ollut kiva mennä katsomaan. Nyt Nightwishia 30-pisten kunniaksi. Tämä seuraava biisi saattoi itse asiassa voittaa tai ainakin sijoittua vähintään hopealle tuossa meidän 2000-luvun parhaat rockbiisit äänestyksessä.
1: Hyvää huomenta Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: Oikein paljon onnea 30-vuotias Nightwish. Tämä oli Wish I Had An Angel. Toivottavasti tästä yhtyeestä kuullaan vielä. Uusi musiikki kelpaisi toki, mutta ihan ennen kaikkea kaipaisin kiertuetta.
1: Radio Rock. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
6: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
7: Kaikki kesän lempparit.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Poila, mitä voin auttaa?
8: Tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpää ilman jääkaappia?
7: No, olisiko säilykkeitä semmoset?
8: Nötkötti säilyy.
7: No joo.
8: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
7: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
8: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
7: 299. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
12: Ponnista, rakas. Ponnista.
13: Tuu, Jani, pois sieltä.
12: Ponnista, pää näkyy jo.
13: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
12: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
13: Mitä? Miten niin?
12: Kätilö! Mihin menit? Halo!
14: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
15: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Kuuntelet Radio Rockin ensimmäisen kesäaamun rippeitä. Se on Taneli studiossa vielä vartin verran. Ja sitten jatkaa Laura ja kesäpojat, eli tänään Laura ja Olli Herman. Olli on luvannut kertoa monta esimerkkiä siitä, miten suomalaiset verhoilee vittuilun kohteliaisuuksiksi. Ja voisi kuvitella, että Olli on noita aika paljon tuolla popedakeikoilla kuunnellut.

0: Tämä oli kohtapuolin Suomeen saapuva The Scorpions ja Still Loving You Radio Rockin kesäaamun lähestulkoon päätteeksi. Nimittäin Sonata Arctica ja I Have a Right johdattaa meidät kello 11 uutisiin ja säätietoihin. Siitä jatkaa Laura ja Olli. Meikä palaa huomenna tänne taas kello 7 aamulla. Nyt se on mun puolesta. Mor Jens ja tervetuloa kesäpojat.
1: Radio Rockin kesäaamu.

0: Radio.
1: Rock. Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, amparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
5: Sittari hoitaa.
6: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
7: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
6: Tätä se premiumi tietää.
7: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
6: Niin siis masterillä?
7: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
7: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja tälle yksi kling.
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
9: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
10: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
11: Miksi nää on mun oven edessä?
10: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
11: No ei mulla mitään lomaa ole.
10: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
11: No nyt se taksikin tuli.
10: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
15: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
16: Se on yllätys. Arva.
15: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
16: Kyllä, ja hyvät kengät.
15: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
17: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
18: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
19: herkkuja ruokapöytä.
9: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
0: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
18: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
20: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
21: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
22: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada

0: kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Porin kaupungin työntekijää uhattiin tänään aamulla aseella. Poliisin mukaan työntekijä oli työssään Sampolan kaupunginosassa, kun häntä uhattiin yllättäen aseella. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Tekijä poistui paikalta uhkailun jälkeen. Poliisi otti epäilyn kiinni pian tapahtuneen jälkeen. Häntä epäillään törkeästä ampuma-aserikoksesta sekä laittomasta uhkauksesta. Uusi saapumiserä aloittaa varusmiespalveluksen tänään. Maavoimien joukko-osastoissa aloittaa noin 9700 alokasta, merivoimissa noin 1700 ja ilmavoimissa noin 800. Suuri osa alokkaista pääsee uudistettuihin kasarmeihin, sillä 3/4 puolustusvoimien kasarmeista on remontoitu. Puolustuskiinteistöjen mukaan uusissa tiloissa esimerkiksi WC- ja pesutilat soveltuvat aiempaa paremmin miesten ja naisten yhteiskäyttöön. Drooni-isku on vaurioittanut Laukaansuun ja Uuraan öljysatamia Venäjällä, kertoo uutistoimisto Reuters. Drooni-iskut eivät ole alustavien tietojen mukaan aiheuttaneet henkilövahinkoja. Suomen puolustusvoimat kertoi aamulla rajoittavansa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Tilapäinen ilmailun rajoitusalue on otettu käyttöön tänään aamu 6 jälkeen. Puolustusvoimista kerrotaan ISL:lle, että kiellolla varaudutaan Ukrainan ja Venäjän sodan vuoksi Suomeen mahdollisesti harhautuviin drooneihin. Myös hävittäjät ovat ilmassa. Kyseessä on puolustusvoimien mukaan varotoimenpide.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Päivä on laajalti sateinen. Maan länsiosissa ja Lapissa voi sataa runsaasti. Maan etelä- ja keskiosassa voi tulla ukkoskuuroja. Lisäksi tuuli on puuskaista ja melko voimakasta maan lounaisimmassa osassa, lounaisilla merialueilla sekä Lapissa. Päivä lämpötila on laajalti 13 ja 18 asteen välillä.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Näinpä. En mä tiedä, mistä tulee paremmin kesäisellä tuulelle kuin siitä, että Kaalimadon mainokset, ne on täällä taas.
5: Älä nyt, olihan siellä sydäninfarktiosastoa
4: kanssa. Eikö se ole muuten totta? Tieti silleen piirteellä linjalla, että hei, oletko saanut tänä kesänä sydäninfarktin?
5: Ennen kuin aletaan piirtämään näistä kahdesta linjaa, niin me olemme palanneet.
4: Täällä ollaan taas helvetin huonoja juttuja. Laura Vähähyyppä, Olli Herman, tästä eteenpäin 4 seuraavaa maanantaita. Ollaan täällä molemmat äänessä. Aiheita tänään on muun muassa jalkapallo. Mä haluan puhua Nilta Siilistä.
5: Puhutaan tietenkin siitä, ja puhutaan siitä, kuinka koti on vaarallinen tai vaarallisin paikka.
4: Niinhän se on. Se on kyllä totta. Sitten sä oot luvannut kertoa myös siitä, että miten vain ehkä suomalainen pystyy verhoilemaan vittuilun kuitenkin sellaiseen ikään kuin kauniin kohteliaisuuden. Se, niin kuin voi verhota sen sellaiseksi.
5: No kyllä joo. Siis se ei kuulostanut kohteliaisuutta yhtään, mutta mä kuulin jälkeenpäin, kun sain kuulla tämän kehun, että se oli kehu.
4: Mutta siis toihan on kehuista parhain, että joku joutuu kertoa sen jälkeenpäin. Hajotitko tuoli just?
5: En ehkä.
4: Meillä on täällä siis ihan pelkkiä rikkinäisiä tuoleja.
5: Puhutaanko myös elokuvista jossain vaiheessa?
4: Todellakin puhutaan. Tätä kaikkea luvassa. Siis 2 asti pitää olla.
1: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio
3: Rock.

0: Aika tarkkaa vuosi on ehtinyt kulua aikaa siitä, kun Ozzy Osbourne viimeisen kerran nähtiin lavalla Back to the Beginning-konsertissa tuo Birminghamissa, missä siis aina kun voi rehvastella, niin rehvastelen tietenkin, että paikalla oltiin.
1: Yhtään en ole kateellinen tästä. En ole yhtään.
0: Se oli kyllä.
1: Alleviivaan siis, että en yhtään.
0: Ei, joo kyllä. Palataan tähän vielä, että yhtään en ole. Se on muuten sellainen, oli sellainen keikkapäivä, että väitän, että omassa elämässä ei tule enää ikinä mitään niin siistiä.
1: Sanoinko jo, että en ole yhtään kateellinen.
0: No, haluaisitko vielä mainita, että et ole yhtään kateellinen? Ei puhuta siitä sen enempää, koska siis jalkapallon MM-kisat on käynnissä ja Norja on kohonnut melkoiseksi sankariksi ja se on ollut niin siistiä katsoa niitä kaikkia videoita, kun joka kaupungin kaduilla on ihan järjettömästi porukkaa ja sitten se jotenkin se soutaminen niin se jaksaa hymyilyttää.
1: Siinä soutumissa Islannillahan oli vastaavanlainen niin kuin tämmöinen kannustushuuto joskus aikaisemmin, pikkasen erilainen liike. Ja kyllähän tässä nyt sitten Zlatan Ibrahimovićkin osasi tämän pukea sanoiksi, että tässähän on vähän niin kuin Ruotsin niissä ja niissä kisoissa vähän samanlainen story.
0: Niin, totta kai, että vähän kotiinpäin kyllä, tässä kyllä. Tietenkin vedetään.
1: Ja pienen maan hienoudet. Kyllä Norja on ehdottomasti ollut tähän asti niin kuin kisojen väriläiskä, että sieltä yllätysten kisat siinä mielessä, että niin kun eihän Norja ole aikaisemmin näin korkealla koskaan killunut tuolla. Niin. Ja pienen maan ne hienoudet, niin kyllähän tässä niin kun koko maan kaikki semmoinen torille meininki on, että jos photoshopataan samaan kuvio ABBA niin. Ja niin kun kaikki muutkin black metallimöröt Erling Haalandin kanssa.
0: Niin mutta siis oli hauskaa, kun ei tätä viime yön matsia tai eilisillan matsia, vaan sitten se edellinen Norja-peli, niin päädyttiin kaverin kanssa vahingossa kattoon sitä, kun oli kiva kesäilta, oli lämmin ja kaikkea, ja terassilla näytetään peliä ja olut on kylmää ja niin edespäin. Niin jäätiin katsomaan sitä peliä ja sitten rakas ystäväni Aino on silleen, niin kuin, heitti ihan läpällä, että varmaan kohta tässä on jotain soutamista, jonka jälkeen sanoin, että niin kato kun ne kaikki videot, tää oli läppä. Ai siellä on oikeasti jotain soutamista, mutta on niin paljon on soutamista, että ei mitään järkeä.
1: Soutu pitti futiksen MM-kisoissa.
0: Niin, kyllä. Sitä nähtiin muuten myös

0: tuskassa, että niin kuin joku asia yhdistää jalkapalloa.
1: Korjaa, jos olen väärässä. Myös sinä olet tullut uskoon jalkapallon niin kuin osalla nyt Erling Haalandin
0: kyllä,
1: johdosta.
0: Puhutaan kyllä siitä kohta lisää.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio. Rock.

0: pallosta Olli Hermannin kanssa täällä kesäpojissa just puhuttiin ja tota, ihanaa, kun mä oon tässä yrittänyt kertoa tästä mun siis uskomattomasta jalkapallon katseluhistoriasta, että yhden matsin on siis kattonut näissä peleissä. Mutta se oli, kato, se oli käänteen tekevä.
1: Se oli kyllä, ja siis ei sitä käy kieltäminen, että Erling Haalandin sellainen tota, magnetismi tai vetovoima on saanut, niin kuin, jopa Niko Saarinen on alkanut katsomaan huhujen mukaan niin futista, ja mitäpä muutakaan kuin Norjahan se kannattaa.
0: Niin, no, mutta kun jotenkin tässä on kyllä se sellainen David Goliat, niin kuin nyt esimerkiksi Brasilia voittivat viime yönä, joka on kuitenkin moninkertainen maailmanmestari.
1: Niin siis kyllä, historian menestyneen jalkapallomaa.
0: Niin, niin sitten jotenkin siitä tulee kuitenkin sellainen, että ollaan tässä nyt sen niinku pienen ihmisen puolella. Ja sitten kuitenkin Norja, ne on vähän meitä lähellä ja sieltä tulee paljon hyviä bändejä. Ja,
1: kyllä mä sen Norjan ymmärrän, mutta mikä siinä on aina siinä underdog-tarinassa? Mikä siinä viehättää?
0: No onhan se nyt paljon siistimpää kuin silleen, että hei, nämä on voittanut jo kaiken, niin jes, voittaispa ne vielä. Toki Suomella alkaa olla jossain lätkän MM-kisoissa, että taas ne voitti. Pitääkö meidän nyt ruveta kannattaa jotain aivan muuta?
1: Ei, onhan se nyt ihan sairaan siistiä, että tota, yllätysten kisat, sieltä on pudonnut semmoisia jalkapallon suurmaita kuin Saksa ja nyt putosi tietysti Brasilia. Ei ollut kovin kaukana, että Ranskakin olisi tippunut, kun Paraguay, joka sen Saksan sieltä sitten tiputti, niin vetäisi aika hyvän
0: matsin
1: kuitenkin.
0: Ennen kaikkea siis järjettömän kuuluisa jalkapallomaa.
1: Niin.
0: Paraguay.
1: Niin, on kyllä.
0: Tai siis suurella asiantuntemuksella täällä puhun.
1: Se mikä, tota, no on historiassa joskus 50-luvulla taisivat olla aika niinku varteenotettavakin, mutta nyt on kuitenkin tultu siitä jo kohtuun hyvä tovi.

0: Mutta siis se, mikä on vähemmän yllättävää, niin kyllähän tässä tuli myös ehkä isoin uutinen MM-kisoissa ja isoin kohu tällä hetkellä on se, että aika kouriin tuntuvasti kävi selväksi, että kenenkä takapihalla näitä pelataan.
1: Näin koska on, näin on.
0: Donald Trump.
1: Hän päätti laittaa oman lusikkansa tähän soppaan, mikä on aivan käsittämättömän absurdia. Mä väitän, että hän ei ole pystynyt nimeämään yhtään ainutta jalkapallojoukkuetta tai pelaajaa tätä ennen, koska eihän Amerikassa siis tämä perinteikäs jalkapallo, eli football, heillä soccer, niin on ollut siis sinänsä niin kuin kauhean kiinnostavaa. Oli esimerkiksi näiltä, kun skotlantilaiset vallotti useita kaupunkeja ja joi ne tyhjäksi, niin heiltä oli kysytty, että mitä te täällä teette, ja sitten kun he oli sanonut, että tämmöiset kilpailut, niin paikalliset oli ihan, että mikä, what?
0: Ja sama statushan siellä edelleen niin kuin, tälleen, niin kuin sokkerilla on. Niin. Mutta siis Donald Trump tosiaan lyhykäisyydessään on sitten mennyt sormeilemaan FIFAn, tai alkanut vaikuttamaan FIFAan sillä tavalla, että sääntöjä vähän nyt sitten katsotaan läpi sormien, kun Yhdysvaltain pelaaja sai siis totta kai punaisen kortin, niin silloin se missaisi seuraavan pelin, mutta Donald Trump vetosi sitten Infantinoon, eli tähän FIFAn bossiin, että voisiko se nyt kuitenkin
1: mennä, niin, vai sitten
0: katsotaan, täällä on tämmöinen porsaanreikä, mä lukasin säännöt,
1: niin,
0: että tehdään diili.
1: Aivan, tehdäänkö oikein diili?
0: Mutta se voi olla, että Donald Trump on käsittänyt väärin tämän, koska se tosiaan luulee, että tässä tarvii kusettaa tässä pelissä, koska niin, pelin nimihan Sucker.
1: Niin, siitä voidaan vetää johtopäätöksiä.
0: Niin.
2: Radio Rock. Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
13: Meri tiesi, kenet valitsi.
14: Meen edeltä.
13: Pelastetaan maailma.
15: Älä Majana!
12: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
17: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
19: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
3: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
20: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
21: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
22: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
23: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi.

0: pohjoista melankoliaa. Sentenced ja news.
1: Eiku sentenced.
0: Sentencedi.
1: Niin.
0: Laitetaan sentencedi. Vähän niin kuin hauntedi ja Iron Maideni.
1: Kyllä. Juuri näin. Assepti.
0: No assepti tai no joo, no mut näistä. Viikonloppuna on tapahtunut historiallisia asioita jalkapallokenttien ulkopuolella. Suomi on siirtynyt kohti keskieurooppalaistumista, joka tarkoittaa sitä, että eilen sai Alkosta tärpättiä.
1: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Siellähän oli tehty historiallisen päivän kunniaksi semmoista jalkautumista meidän toimittajien ja reporterien ansiosta. Ja
0: tietenkin, mutta onhan toi niin kuin...
1: Siellä käytiin siis haastattelemassa ensimmäisiä asiakkaita, sunnuntai-asiakkaita.
0: Kyllä, ja ymmärrän, että minkä takia, koska kyllähän sen tietää, että kun tällaista jotain uutta ja erilaista tapahtuu, niin se vetää kansaan puoleensa niin kuin kakka kärpäsiä, että pitää mennä kokemaan se hetki, kun näin voi tehdä, että voit ostaa Alkosta, mitä asioita voit ostaa sieltä, vaikka väliveden, mutta näin sunnuntaina odotan sitä hetkeä, kun esimerkiksi Voltilla voi tilata kaljaa vaikka johonkin puistoon, niin varmaan sinne pitää mennä ja tilata se yksi keppana ihan vaan sen takia, että näin voi tehdä. Mutta Taneli tästä mainitsi, kun tulin töihin, että oli ollut joku tällainen herrasmies, joka oli sanonut, että hän tuli vaan sen takia tänne Alkoon, että kun viimeksi oli paikkakunnalla avattu kyseinen kioski, niin naapuri oli päätynyt paikallislehteen, niin hän oli nyt sitten kanssa tullut. Mutta mitäs sä sieltä löysit?
1: No siis mähän tässä selailun muutamaakin uutislähdettä ja tässä nyt tulin siihen tulokseen, että kaikistahan pitää tehdä semmoinen mies-nais-vastakkainasettelu nykyään.
0: Kyllä, ja niin, tästäkin tehdään.
1: Arvaa montako naista löysin ensiasiakkaista.
0: Löysitkö yhtään?
1: No en yhtään. Siis yhden naisen löysin, joka meni ensimmäisenä sisään, mutta ei ostanut mitään.
0: No ei, pääasia, että pääsee olemaan ekan paikalla ja sillä, että onko ensimmäinen asiakas. Minä ymmärrän tätä naista ihan tosi hyvin. Mutta
1: niin, hän vaan halusi olla ensimmäisenä paikalla.
0: Niin,
1: vähän
0: hän halusi
1: eka kommentoisi.
0: Niin, eka. Niin, eka paikalla. Salil vika, mutta tällä kertaa Alkossa.
1: Minä taas niin kuin tälleen keski-ikäisenä miehenä ja faijana jotenkin niin kuin korpea, ettei miehiä arvosteta tästä arjen viitseliäisyydestä ja tämmöisestä pienistä niin kuin arkisten ilojen vaalimisista, kun nämä jätkät on kuitenkin niin kuin rynninyt sinne ihan karmit kaulassa. Että täällä, niin. Tämä on siis ihan mahtavaa. Esimerkiksi, oliko tämä nyt...
0: Meinaatko, että tässä ihan vaan niin kuin ajateltiin, että viet kotiin jonkun ihanan sellaisen pienen valkoviinipullon tai jotain, joka sitten kauniisti lounaalla nautitaan.
1: No siis kyllä tämä on ihan selkeä, ei tämä mitään. Siis tästä ei ole alkoholismista niin kuin tietoakaan tässä hommassa, koska täällä on esimerkiksi nyt Helsingin Sanomien sivulla, niin kyllähän täällä sitä... Tämä on niin kuin aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
0: Ei se tarkoita sitä, että jois.
1: Niin. Muuta kuin harvakseltaan ehkä. Niin. Asia on Alkossa. Niin. Mutta siis Mauri Rantakaulio sitten täällä hs.fi-osoitteessa, niin hän kyllä täällä niin kuin ihan osoittaa alkoholin valinnallaan sitten sen, että ei tässä nyt mistään alkoholismista ole kyse.
0: Mitä hän otti?
1: No giniä.
0: Ai niin, hei mä luinkin sen tosiaan, niin. että siellä tonikit odotti jo valmiina kylmässä. Ja
1: kyllä ne on aivan eri juomat, jos sinne lähdetään humalahakuisesti.
0: Ei, kukaan nykin niin tonikkia sitä varten jos
1: niin.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio Rock.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3–6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Billy Idol-dokumentti on muuten meikäläiseltä vieläkin katsomatta. Ehkä tässä nyt, kun on sadepäiviä luvattu, niin pitää sekin vilasta, kun ilmeisen hyvästä pätkästä on kysymys. Mutta siis Olli, polkupyörät ja niiden säilyttäminen.
1: No tämähän nyt liittyy siihen, kun tuossa ihan alkulähetyksestä menin mainitsemaan, että koti on maailman vaarallisin paikka.
0: Mutta sehän on siis...
1: Moni on kotiinsa kuollut
0: ja eikö niin, että jotenkin tapaturmia sattuu ihmiselle eniten kotona, ja voisin kuvitella, että varsinkin tälleen kesäaikaan, niin kesämökki on se paikka, jossa lyödään vasaralla jalkaa.
1: Niin, siis sehän nyt johtuu yksinkertaisesti siitä, että siellä niin kun vietetään sitä aikaa ja siellä touhutaan, niin siellä niin. Sitten... missä touhutaan, niin siellä sen sattuu, missä tapahtuu.
0: Sen takia mä oon pyrkinyt siis kotona olemaan oikein helvetin tiiviisti siinä sohvassa kiinni silleen koko kyljen matkalta. Ei tapahdu mitään. Eikö miten se Matti Nykänen sanoi, että kun nukkuu, niin ei voi saada kalaa. Miten se menee?
1: Jotenkin silleen
0: se meni. Jotain sellaista siinä oli.
1: Mutta jos nukkuu, niin joku voi saada sun pyörän.
0: Niin.
1: Eli siis tää oli verkkouutiset. Ja sitä, kaikkea sitä tutkitaankin. Tutkitusta tiedosta voi olla sitten montaa mieltä, mutta tämä oli nyt sitten ihan tutkittu homma, että useimmiten se fillari nyysitään sieltä kotipihasta.
0: Eihän.
1: Kyllä. Ja syy on se, että ihmiset jättää sen lukitsematta.
0: Mutta onko tämä sellainen asia, mikä tapahtuu siis nimenomaan kaupungeissa, koska jotenkin ainakin Helsingissä niin kaikki ihmiset, jotka mä tunnen, kenellä on polkupyörä, niin siis sitä lukkojen ja kilinän määrää, kun se hirtetään se pyörä kaikista mahdollista osistaan kiinni, niin kuin silleen, että se on niin kuin semmoisen kettingin kasan alla, kun tietää, että kun silmä välttää, niin siitä on viety kaikki irtona. Multa on siis esimerkiksi fillarista pöllitty kerran siis jarruvaijeri.
1: Joku siis nyplännyt vaan
0: joku
1: sen.
0: Joku on nyplännyt sen.
1: Se on kattonut, että tossa on saman mittainen kuin mulla. Mähän tarvii just ton.
0: Ja siis pyörävarastosta, niin oli silleen, että eihän tää nyt niin paljon voi maksaa tää vaijeri, mutta kai sitten. Anyway, no mutta
1: siis
0: kerro.
1: Mä en tätä nyt lukenut tätä juttua ihan niin tarkkaan, että onko tässä nyt selkeä ero sitten niin kuin maaseudun ja kaupungin välillä, mutta sekä taloyhtiöiden että omakotitalojen pihaan niin kuin villareita jätetään lukitsematta. Ja nyt tosiaan, kun Helsingissä on tullut asuttua elämästä kohtalaisen pitkä pätkä, niin kyllähän mullakin on muutama fillarin pöllintä tarina. Yhden kerran vietiin, siis kaikki U-lukot ja vaijerilukot oli ja pyörävarastossakin oli, mutta taisi olla taloyhtiön tuo huoltoyhtiö, missä oli sitten joku sketsikaveri siellä, joka oli mennyt sitten ihan avaimella sinne ja kävi sai rauhassa asentaa ne lukot irti, niin nyysi sen sieltä.
0: Se on niin mukavaa, kun ei tarvitse sateessa pölliä, kun siellä saa olla kaikessa rauhassa.
1: Mutta kerran, mulla on semmoinen vinkki, että nyt jos haluat, että fillariasi ei pöllitä, niin mulla on täysin varkausmurto kautta niin kuin varkausvarma vinkki tähän. Osta sellainen vanha naisten pyörä vielä, tai niin kuin, se on helpompi kuin miesten pyörä, kun siinä on sitä poikkitankoa. Siinä välissä niin minä suosin joskus opiskeluaikana männä muinoin Jyväskylässä tällaisia vanhoja naisten pyöriä. Siihen aikaan niitä vielä sai, ja siinä oli niin sanottu jalkajarru sekä jalkavaihto.

0: vaihde. Eli semmoinen matkavaihde, minkä polkaset kerran taaksepäin, niin sitten menee semmoinen aivan järjettömän raskas vaihde päälle. Eli niin kuin jos on pitkä loiva alamäki, niin, kuin
1: niin, hyvä, niin, sit voi sen
0: niin ja sitten voi pahtaa, niin kuin sillä menee 60 ja se runko ei kestä sitä, kun se alkaa täristää. Mutta
1: turvallista sellainen, matkaa.
0: Joo, ja sitten kun nuorempi polvi, jonnet ei muista eikä tiedä, niin tässähän kävi nyt sitten sillä tavalla, että mä olin tullut koulusta ja jättänyt fillarin parkkiin siihen opiskelijakylän pyörätelineeseen, missä niitä oli paljon. Ja kun siinä ei toiminut se integroitu lukko, ja mä en tiedä, olinko hävittänyt sitten se vaijerilukonkin, niin en minä jaksanut laittaa sitä edes lukkoon. Mä jätin sen vaan siihen, ja sitten siinä oli vielä silleen, että se ohjaustankokin, niin se pultti oli vähän löystynyt, niin sekään ei oikein pysynyt silleen suorassa. Ja mutta antaa olla, että on niin vähän surkeassa kunnossa, ei sitä kukaan varmaan halua.
1: Niin.
0: Ja sitten kävi kerran niin, että mä tulin niinku sieltä ylhäältä alas ja ensilumi oli just satanut ja näkyi jäljet, kun joku kävelee siihen mun pyörälle ja se on viety. Pyörän renkaan jäljet vaan näkyy siitä, kun se lähtee hoippumaan, koska siinä oli se matkavaihde päällä, niin sitä oli todella hankala polkea. Ja sitten kun se tankokaan ei ollut kiinni, niin mä kerkesin ehkä parikymmentä metriä mennä eteenpäin, niin se oli pyörähtänyt ympäri se tanko ja kaveri oli tullut nutulleen siihen ja siinä oli vaan semmoinen sotku siinä ensilumessa ja fillari löytyi siitä viereisestä pusikosta. Mä pääsin kouluun.
1: No niin. Mulla oli kerran niin kotipaikkakunnalla Huittisissa, niin oli siis jättänyt meidän kotipihaan pyörän, niin siihen oli jätetty kylkeen siis läjäpaskaa.
2: Radio Rock. K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Moro Matti, mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
5: Puhelinhuollot pikana. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kun kesä koittaa, sit

0: Jukkari, kesän lempparit.
1: Kaikki kesän lempparit.
2: Mittari hoitaa.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
8: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
9: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Jos muuten sattuu kiinnostaa Kuopion rokki, ja miksei kiinnostaisi?
1: Totta kai kiinnostaa.
0: Mun mielestä kiinnostaa, niin kesäpojissa, kun bongaat Waspin, niin soita tänne studioon. Me otetaan täältä sitten pitkin viikkoa nimiä lyhyelle listalle, josta sitten vastaavasti perjantaina sitten arvotaan 3 päivän festariliput Avekille. Avekille kans, ja sen lisäksi myös hotellihuone Puijonsarvesta festarin ajaksi, joten jos haluat hotellimajoituksen Kuopion rokkiin, mitä siellä oli tänä vuonna?
1: No Waspi, siellä ainakin on Eppu Normaalia ja Turmion kätilöt ja oha siellä kaikkea. 010 niin. 80 121, se on studion numero. Paskilauttaen kun Waspi soi. Nyt soi Kyösti.
0: Niin.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Guns N' Roses ja Don't Cry. Kesäpojat ensimmäistä kertaa tämän vuoden osalta studiossa. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman täällä paikalla. Ilta-Sanomien tuottamia tuoreita uutisia seuraavaksi. Ja kesäpoikien toisella tunnilla puhutaan muun muassa viime viikonlopusta. Onko paljastuksia luvassa? Sitä en tiedä, mutta mitä kaikkea tapahtui? Siitä lisää kohta.
1: Radio Rock.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Perjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Perjo otti ja sairastui.
2: Okei.
3: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02:03:00.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää... aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä. Tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.

0: Kalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Porin kaupungin työntekijää uhattiin tänään aamulla aseella. Poliisin mukaan työntekijä oli työssään Sampolan kaupungin osassa, kun häntä uhattiin yllättäen aseella. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Tekijä poistui paikalta uhkailun jälkeen. Poliisi otti epäilyn kiinni pian tapahtuneen jälkeen. Häntä epäillään törkeästä ampuma-aserikoksesta sekä laittomasta uhkauksesta. Uusi saapumiserä aloittaa varusmiespalveluksen tänään. Maavoimien joukko-osastoissa aloittaa noin 9700 alokasta, merivoimissa noin 1700 ja ilmavoimissa noin 800. Suuri osa alokkaista pääsee uudistettuihin kasarmeihin, sillä 3/4 puolustusvoimien kasarmeista on remontoitu. Puolustuskiinteistöjen mukaan uusissa tiloissa esimerkiksi WC- ja pesutilat soveltuvat aiempaa paremmin miesten ja naisten yhteiskäyttöön. Ukrainan drooni-isku on vaurioittanut Laukaansuun ja Uuraan öljysatamia Venäjällä, kertoo uutistoimisto Reuters. Drooni-iskut eivät ole alustavien tietojen mukaan aiheuttaneet henkilövahinkoja. Suomen puolustusvoimat kertoi aamulla rajoittavansa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Tilapäinen ilmailun rajoitusalue on otettu käyttöön tänään aamukuuden jälkeen. Puolustusvoimista kerrotaan IS:lle, että kiellolla varaudutaan Ukrainan ja Venäjän sodan vuoksi Suomeen mahdollisesti harhautuviin drooneihin. Myös hävittäjät ovat ilmassa. Kyseessä on puolustusvoimien mukaan varotoimenpide.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Päivä on laajalti sateinen. Maan länsiosissa ja Lapissa voi sataa runsaasti. Maan etelä- ja keskiosassa voi tulla ukkoskuuroja. Lisäksi tuuli on puuskaista ja melko voimakasta maan lounaisimmassa osassa, lounaisilla merialueilla sekä Lapissa. Päivälämpötila on laajalti 13 ja 18 asteen välillä.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Kesäpojat, Laura ja Olli studiossa. Ja totta tosiaan, aina kun kuulee jonkun tosen drooni-uutisen, niin en välty siltä ajatukselta, kun mikä se oli se tota, oliko se Kouvolasta se
5: sieltä,
4: mies?
5: Sieltä, jostain Kaakon kulmalta tai sieltä se.
4: Joo, kai. Tuohon se roonin paska tuli.
5: Siihen se roonin paska tuli. Ja tota, eiköhän puhuta kuule viikonlopun tämmöisistä paskoista säistä ja kaiken näköisistä sattumuksista tuossa heti Metallikan jälkeen.
4: Näin tehdään.
6: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio Rock.

0: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.
1: Radio.
2: Rock. Kesäpojat siis täydessä käynnissä. Metallikan jälkeen luvattiin puhua vähän viime viikonlopusta. Festari viikonloppu taisi olla käynnissä vähän ympäri Suomea. Mun mielestä jossain uutisissa sanottiin, että kesän kiireisin viikonloppu, mitä tulee kesätapahtumiin, oli nyt toi mennyt viikonloppu. Ja totta kai sitä olisi toivonut, että se sitten olisi ihanaa ja helteistä kesää, mutta ei ollut. Ei sitä ei ollut.
3: Ei ollut, ei. Ja siis kyllähän toi nyt No sanotaanko näin, että Ruisrock jäi tuskin keneltäkään huomaamatta.
2: Ei varmastikaan, joo.
3: Ja meikäläisenkin fiili täyttyi totta kai Ruisrock-postauksista. Ei tullut kyllä yhtään FOMO, ei sen suhteen, että niinku, siellä olisi välttämättä ollut ihan hirveästi sitä materiaalia jälleen kerran. Hehe, ruisrap, ruispop.
2: Joo, mitä nämä nyt onkaan nämä perinteikkäät.
3: Mutta okei, vaikka ei olisikaan, niin oli sillä muutama äärimmäisen mielenkiintoinen, mutta sitä veden tulon määrää. Ja sitten jos kerrankaan on käynyt Ruissalossa keikalla tai yleisössä, niin tietää, että se on aivan pelkkää mutalillia se koko saari.
2: Meillä kävi semmoinen ihan älyttömän hyvä tuuri, kun tehtiin perjantaina sellainen täsmäisku, johtuen siitä, että saksalaisbändi Electric Callboy oli siellä esiintymässä. Ja heiltähän tulee elokuun alussa uusi levy, ja olivat luvanneet siellä sanaisen arkkunsa avata, niin saksalainen veti minutkin sitten Ruissaloon. Oli ihan älyttömän hieno ilma. Siis perjantai ihan niinku todella jeppis. Oli lämmin, ei ollut kuitenkaan mikään tukahduttavan kuuma. Ripsas ehkä 4 pisaraa, mutta

0: silleen, että olisi tarvinnut jotain sadevittaa kaivaa, niin ei todellakaan. Toista se oli sitten lauantaina ja sunnuntaina, kun kattelin kavereittenkin postauksia, kun siellä ollaan nilkkoja myöten mudassa rämpimässä. Että eihän se ilmeisesti sitä niin kuin meininkiä ole sinänsä haitannut, että kyllä suomalainen ihminen tietää, että jos sataa, niin laitetaan kumisaappaat ja niin jo sadettakin päälle.
1: Ja se on mun mielestä ihan täysin niin kuin pitääkin, että jos festareille lähdetään, niin varaudutaan siihen, että se voi olla melkoista rypeämistä.
0: Niin.
1: Ja niin kuin sanan kaikissa merkityksissä.
0: Kyllä, mutta tässä niin kuin, pitää sanoa, kun en ole noin 10 vuoteen siis Ruisrockissa käynyt ollenkaan, niin oli vähän silleen, niin kuin olisi mennyt ekaa kertaa, että täällä on samoja elementtejä, mutta hitto soikoon, miten tämä on taas kasvanut siitä, kun on edellisen kerran käynyt. Ja toi on se kyllä, se on melkoinen sirkus.
1: Onhan se, ja siis hyvä niin. Ei tota, pitäähän Suomessakin olla yksi tuommoinen historiallinen festari, ja siinä alkaa olla nyt niinku vähän semmoista, pikkasen semmoista Coachella-vibaa, koska ne ruisluksit ja kaikki tommoset, niin hyvä, että on joku, mikä ärsyttää meitä vanhoja setiä ihan hullun lailla.
0: Se on just näin, ja veikkaan, että aika montaa ärsytti myös tää saksalaispoppoon veto. Siellä oli peruukkeja, oli hassuja vaatteita. Ennen kaikkea oli helvetisti tanssimista. Oli se mahtavaa. Electric Callboy, Dance Night!

0: Ihan hyvin saatiin täällä Hermanin poikaankin vähän liikettä, kun pistää vähän saksalaista tamppausta soimaan.
1: Tanznaid on kyllä kova. Tämä on ihan mahtava. Ja sitten miten voikin, tossakin on niinku vähän kaikille kaikkea tässä biisissä, että voi ärsyntyä ja voi, kun ärsytyksestä oli puhe, niin voi myös samalla fiilistellä.
0: Eikö sepä, että...
1: Hetkittäin.
0: Tämä on ihan varmasti sellainen bändi, että toiset tykkää kuin hullut puurosta ja toiset on silleen, että tämä on niin kuin, tässä on kaikki se, mitä minä vihaan nykypäivän heavy metallissa, perkele.
1: Tiedätkö mitä? Aika monta kertaa olen törmännyt tähän samaan ilmiöön itsekin. Mm-hmm. Varmaan arvatkin mistä syystä. Popedan keulilla olo on semmoinen, että on tullut niin kuin, vähän vaikka minkä näköistä palautetta.
0: Joo, enkä yhtään epäile. Mä olen, että toi on nimenomaan se paikka, jossa se herättää tunteita. Se varmasti herättää, mutta siihen on kyllä syynsä, koska kuitenkin kyseessä on tollainen suomalainen instituutio. Niin. Vuosikymmeniä jatkanut yhtyä, joka on ollut tosi tärkeä monelle ihmiselle, ja sitten kun yhtäkkiä keulahahmo vaihtuu, niin siinä aika moni varmasti on silleen kuulematta paskaa.
1: Niin onkin, ja siis moni on vielä sen jälkeen kuin kuullutkin. mutta on siellä onneksi myös sitten niin kuin valtaosa niitä, jotka on päinvastoin ollut sitten sitä fiilistä, että se on se, niin kuin, musa on vienyt mukanaan niin. Ja on avannut sydämensä sille meikäläisenkin laulamalle versiolle. Ja kuten äänestä kuuluu, niin laulettu on ja bailattu on pidetty hauskaa. Ja ihan kaikille se ei aina kelpaa, toisille kelpaa sitten muutaman kuuntelun jälkeen. Tämä on ehkä mun mielestä se niin kuin kivoin juttu. Mä törmäsin tuossa Lohjan rantajameissa. Äärimmäiset hyvät kekkerit kyllä, siis lohjalaisille kiitos. Mutta takahuoneessa oli sellainen hahmo, joka tuli antamaan palautetta.
0: Mutta hyvä, että hän oli jo takahuoneessa valmiina, että et niin semmoinen oli. Niin sanottu kommenttiraija.
1: En ollut siis, joo, en ollut myöskään kommenttiraija. Tämä Reijo oli tämä kaveri, mutta en ollut aina. Ainoa, jolle hän antoi palautetta, mutta se oli aivan mahtavasti muotoiltu. Hän joutui kertomaan sitten jälkeenpäin, että niin kuin tämä oli kehu. Niin. Että nyt, ja hän myös muisti antaa kritiikkiä tämän jälkeen, että nyt ihan mene pelkäksi kehumiseksi. Mutta tiedätkö sen fiiliksen, kun olet kolmatta kesää vetelemässä siinä ja sitten on semmoinen, tulee semmoinen kaveri, joka sanoo, että oon minä käynyt 3-4 kertaa jo katsomassa näitä ja tiedätkö, nyt minusta tuntuu, että sä oot alkanut löytää sun paikan tässä yhtyeessä.
0: No niin.
1: En viittinyt sanoa siinä vaiheessa vielä mitään, mutta mitään hän en ole tehnyt siis eri tavalla tässä nyt 3 vuoden aikana, vaan niin, ihan samalla tavalla. Mutta
0: tämä mun mielestä kuitenkin kertoo hänestä jotain, että hän on käynyt useampaan otteeseen, että hän ei luovuta. Hän ei ole silleen, että niin en pidä, en enää tule, vaan on silleen, tulen kerta toisensa jälkeen kuin kevätsade kasvoillenne. Kyllä. Niin.
1: Hän kertoi käyneensä useampaan otteeseen ja nyt alkaa kuulostaa ihan okolta, niin aikaisemmat oli ihan paskaa.
0: Mutta hei, voitto.
1: Se oli kehu.
2: Rock. Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
5: ota easy ja nauti edelleen. Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
6: Joo,
5: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Tuti tässä moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
12: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
13: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia.
6: Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
7: Se on yllätys, arva.
6: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
7: Kyllä, ja hyvät kengät.
6: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
8: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
7: Hei Persilja, moi Meirami. Ostin jo salaatin, sen...
9: Sen oksasen, ostin sen.
7: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
9: Sen friseen.
7: Siis punaisen.
9: Sen.
10: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
11: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
12: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa! Klaas Olsson.
8: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

0: Alice Cooper ja Poison. Ai että, naurattaa niin kovasti, koska sekoilun määrä maailmassa on vakio. Mehän oltiin siis ihanaa, kun oli sovittu, että joo, kesäpojat. Ja sitten kun päivävuorohan loppuu perinteisesti kello 14.
1: Niin se on nyt, tai niin kuin nyt tässä viimeisen vuoden mittaan.
0: Viimeisen vuoden ajan, niin mehän oltiin lähes täältä kello 14, kunnes sitten äsken selvisi, että meidän loppuu lähetys siis kello 15.
1: No mutta tämä on hyvä. Saadaan tunti enemmän jaaritella täällä. Kaiken, esimerkiksi siitä, että kuinka palautteen anto on välillä niin kirpeätä ja välillä se on niin ihanaa. Ja
0: niin, mutta palautteen antaminenhan on ihan älyttömän vaikeaa. Oli se sitten positiivisesta tai kriittisestä palautteesta, niin se on... Se on aina vähän sellainen, että miten se asia esitetään. Hmm. Se esimerkiksi sanotaan työympäristössä, niin on varmasti esimiehille se niin kuin opeteltavin asia, että miten annetaan työntekijälle palautetta niin, että siitä jää hyvä mieli, mutta sitten kuitenkin ehkä voidaan ottaa vähän opiksi.
1: Niin ja siis jotenkin tuntuu, että Suomessa varsinkin se kehun antaminen, niin se on paljon vaikeampaa kuin sen kritiikin antaminen.
0: On. Kuka sellaisia muistaa antaa? Totta, mutta siis teillä tosiaan oli tällainen... Kritiikin antohetki.
1: Niin, se oli se, niin. Joo, se oli. No jatketaan sen verran siitä, että siis tosiaan kun sieltä tuli siis se kehu, mikä olikin enemmän ehkä vähän semmoinen niin kuin kritiikin poikainen, niin sitten tuli ihan oikeakin kritiikki. Tässä samalla me pistettiin tämmöinen, aloitettiin se sellaisella lauseella, että kun tiedän, että sinä olet tuommoinen positiivisuutta markkinoiva tyyppi.
0: Ai niin kuin, että sä oot positiivisuutta markkinoiva tyyppi.
1: Nimenomaan silleen, että oikeasti vituttaa, mutta ei.
0: Niin?
1: Ei oikein.
0: Niin vähän semmoinen, että et hyi yök, positiivisuutta en kestä.
1: Juu, no siellä oli siis semmoinen yksi kappale, jonka hän oli tulkinnut sitten surumieliseksi ja vakavamieliseksi kappaleeksi. Ja häntä ärsytti, kun mä olin hymyillyt sen aikana.
0: Ja
1: sitten niin kuin hän antoi esimerkin toisesta yhtyeestä, jonka solisti sitten niin kuin voi vähän niin kuin itkeskelläkin siinä jonkun kappaleen aikana. Ja sitten käydä juomassa vettä ja kääntyä ympäri ja olla taas hymy kasvoilla, että näin mun pitäisi tehdä. Tämä oli mun mielestä ihan mahtava palaute, sinänsä kyllä ihan varteen otettava. Ainoa vaan, että se on äärimmäisen positiivinen kappale, mitä hän nyt sitten kritisoi. Että se niin kuin...
0: niin, että ei siinä parane kauheasti murjottaa. Ei, voi luoja. Joo, tästä lisää myöhemmin.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio Rock.

0: what you do. You got to feel Merlin.
1: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
2: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: The Duelist. Olisiko teillä hetki aikaa puhua Jeesuksesta?
1: No ei yleensä, mutta Raipperi Soima ja Ohtosen Jaska kyllä. Otetaan viinipullot auki.
0: Joo, ja siis
1: ehtoollisviinit.
0: No todellakin. Mel Gibsonin toi ensimmäinen Passion of the Christ-elokuva vuodelta 2004, niin sehän oli ihan järjetön ilmiö. Ja ennen kaikkea, mä en siis nähnyt sitä elokuvaa.
1: Se on... Oi.
0: Se on, se on ilmeisen väkivaltainen?
1: Se on, ja juuri siksi äärimmäisen hyvä Jeesus-elokuva. Ja sitten siinä on myöskin niinku ehkä kammottavin saatanakuvaus, mitä mä oon koskaan nähnyt. Siinä on semmoista tietynlaista historiallista tarkkuutta siinä elokuvassa, mistä minä aina pidän äärimmäisen paljon. Sitten siinä on totta kai mässäilty ja väkivallalla ja vety se niin överiksi, mistä minä aina pidän äärimmäisen paljon. Ja sitten siinä on vielä ripaus laitettu semmoista tosi ärsyttävää taide-elokuvaa joukkoon niin semmoisina saatanan näkyinä ja muina. Mutta kun ne on tehty niin hyvin, se on meikäläisen kirjoissa paras Jeesus-elokuva. Ja nyt mä odotan siis innolla tätä jatko-osaa.
0: Niin, tai siis jatko-osia. Näitähän tulee nyt sitten kaksi.
1: No nyt mähän kato sinulta tämän opin tässä lähetyksessä juuri äsken kappaleen soidessa, että kaksi tulee. Trilogia täyttyy ja kukapa muukaan kuin Ohtosen Jaska, Jaakko Ohtonen.
0: Kyllä, on siis... oululaismiekkonen. The Resurrection of Christ-elokuva tulee siis ensi iltaa ensi vuoden helatorstaina 2027 ja sitten toinen osa vuoden 2028 myöskin helatorstaina. Ja tosiaan Iltalehti on haastatellut Jaakkoa ja tässä nimenomaan puhutaan siitä, että vielä hän voi olla täällä kuin kuka tahansa meistä ja lampsia tuolla vaikka kotikaupunkinsa kaduilla. Ja siis varmasti ihmiset tunnistaa, onhan hän nyt niin aikaisemminkin näytellyt, mutta tämä on hänen ensimmäinen pääroolinsa ikinä, niin voidaan sanoa, että aika saakelin kovaan paikkaan on kyllä mies laitettu. Kuvaukset on kestänyt kuukausitolkulla Italiassa ja hän sanoo, että tämä on nyt sellainen Mel Gibsonin mestariteos ja elämäntyön kulminoituma, niin se, että hänet on siihen valittu pääroolia esittää, niin on kyllä taas sellainen tilanne, että pitäisikö vähän mennä torille?
1: No ehkä pitäisi, ottamatta mitään pois Netflixin Valhalla ja Last Kingdom-sarjoilta, että saati Syke-sarjalta, niin kyllähän tuo nyt on aikamoinen niin kuin muutamakin steppi ylöspäin niin kuin tuossa painoluokassa, kun me puhutaan niin kuin tuotannon kokoja. Mm. Et nyt tuosta isommaksi ei varmaan niin kuin enää ihan kauheasti mene.
0: No ei kyllä. Että kuinka paljon tämä avaa ovia, niin veikkaisin, että kun korttinsa pelaa oikein, niin varmaan aika hyvinkin.
1: Pari nollaa voi laittaa seuraavaan laskuun lisää.
0: Voi olla, että tuossa voi joku pienen lomaankin pitää sitten tämän jälkeen, että ei ole silleen mikään hätä.
1: Mutta
0: hän ei ole ainoa suomalainen, joka tässä viime aikoina on maailmalla pärjännyt. Puhutaan hetken kuluttua vähän lisää näistä muista. Miehemme maailmalla.
2: Radio Rock.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo.

0: mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
0: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
0: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeluihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
4: HSL! HSL! HSL!
3: Lähimaksuhelppous viehättää.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
11: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
14: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
15: Kaikki kesän lempparit.
16: Sittari hoitaa.
17: Eikä, hemmet. Menikö se?
18: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti. Johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
19: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
18: Jonka rakensi Lounea.
19: Lounea.fi.
0: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
5: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
3: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
2: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
4: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
2: Murha Hangossa. Uusi

0: Gary Moore ja Over the Hills and Far Away.
1: Koska olen keski-ikäinen mies, mun kuuluu sanoa, että on niin ihanaa musiikkia, että teki mieli kaivaa jostain hyvää viskiä ja ottaa sikarilaatikko auki.
0: Ai mä ajattelin, että oli niin hyvä biisi, että teki mieli kaivaa nenää. Ei mitään. Tiedä miksi tekisi mieli kaivaa nenää.
1: No sekä, et ole kohdeyleisöä ilmeisesti.
0: No, tosi vähän.
1: Toinen kaivaa viskiä, toinen nenää.
0: Persettä, mitä näitä nyt on. Kesäpojat Laura ja Olli studiossa. Kaikesta sekavasta informaatiosta huolimatta. Kello 15. Hyvä, että tuli puheeksi. Oltaisiin ehkä lähdetty täältä kahdelta, mutta tämä on ensimmäinen päivä. Näitä sattuu ja tapahtuu. Niin, ei se ole niin justiinsa.
1: Ei se mennyt Ohtosen Jaakollakaan ensimmäisellä kertaa putkeen, mutta nyt tuntuu menevä. Ja meidän piti puhua näistä suomalaisista onnistujista.
0: Hei, siis suomalaiset miehemme maailmalla ja miksei myös naisemmekin maailmalla.
1: Ennen kuin menet tähän, niin mun on pakko sanoa, että
0: en mene mihinkään.
1: Mä en niinku puri syvemmälle tähän aiheeseen. Kaivat tähän aiheeseen.
0: Up in the ass of aihe.
1: Mun on pakko sanoa, että mä oon jo vuosia hehkutellut sitä, kun siis aina odotetaan sitä seuraavaa Bodomia tai Himiä tai Nightwishia, silleen, niin kuin, että musasta tulisi niin kuin semmoinen kansainvälinen vientituote. Mä oon sanonut, että ei muuten musasta tuukkaan se iso, niin kuin, se suuri juttu.
0: Niin vaan nyt mennään sitten, koska pelipuolellahan me ollaan jo
1: niin ollaan.
0: Ihan maailmanhuippua.
1: Ja leffapuolella viimeksi, kun on menty tuonne ihan niin kuin viimeiseen päätyyn asti, niin se on Renny Harlin, joka sen on tehnyt. Niin nyt on tarpeeksi kauan kulunut jo aikaa siitä. Että nyt voi tulla taas seuraava tuleminen.
0: Niin, kyllä. Ja siis siinä kohtaa, kun törmäsin uutiseen Pekka Strangin roolista aivan mahtavassa White Lotus-sarjassa, niin pääsi kyllä sellainen pienimuotoinen riemun kiljahdus. Sitähän ei vielä tiedetä, että kuinka iso hänen roolinsa on. Mutta ei siinä, kun miettii näitä aikaisempia kausia, niin sellaisia ihan niin kuin maailman pienimmässä sivuroolissa olevia ihmisiä, niin niitä on tosi tosi vähän.
1: Niin.
0: Ja koska hänet kuitenkin uutisoitiin aika isosti tähän kästiin, niin hän ei ole mikään punapukuinen lenkkeilijä tai trenssissä kulkeva itsensä paljastelija jossain nurkissa, vaan että kyllä hänellä varmasti on ihan kohtuullinen rooli.
1: Juu. Kaukana ovat ne ajat, kun Peter Frantzen näytteli Ruumista CSI:ssä.
0: Niin, minäkin pystyisin, tai siis en tiedä kyllä. niin, itse asiassa nyt kun sanoin, että en mä tiedä, olisiko minusta ruumiiksi sellaiseksi, tiedäks, kunnon semmoinen turski suoruumis. Tuossa Tuska-festivaalin jälkeen oli kyllä sellainen olo, että et ihan mihin tahansa semmoinen Kyllikki Saaren paikalle,
1: eiköhän,
0: niin olisi ollut kyllä ihan niin kuin.
1: Eiköhän aleta laittamaan Helanderille
0: niin
1: koodia.
0: Hänellä, niin olisiko Rambossa tilaa yhdelle?
1: Niin jo, kyllä siellä ruumiita tulee ihan varmasti. Niin.
0: Niin.
1: Eikä me molemmat kelvattaisi sinne.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio Rock.

0: Nightwish, ja I want my tears back. Tämä on muuten sellainen biisi, että jotenkin heti tulee tarve vetää sitä muutamat tanssiaskeleet. Seuraavaksi luvassa Ilta-Sanomien tuottamia tuoreita uutisia, jossa kerrotaan muun muassa, että suomalaiset nuoret ovat euromaiden nuorista kaikkein köyhimpiä, mutta ei hätää, koska osa heistä on tänään aloittanut varusmiespalveluksen, että ainakin ruokaa on tulossa pöytään.
1: Radio Rock.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
6: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Voi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelin huollot pikana.
10: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
11: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan.

0: aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
2: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Premium! Niin mikä se on?
4: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Suomalaiset nuoret ovat euromaiden nuorista kaikkein köyhimpiä, käy ilmi Euroopan keskuspankin julkaisemista luvuista. Selvityksessä vertaillaan 16-34-vuotiaiden mediaanivarallisuutta. Suomessa nuorten varallisuus on 5700 euroa, kun euromaiden keskiarvo on 24 600 euroa. Suurinta nuorten varallisuus on Maltalla. Tutkimuksen mukaan maiden vertailussa pitää huomioida erot esimerkiksi kotitalouksien rakenteessa. Tiedot on kerätty pääosin vuonna 2023. Puolustusvoimat kertoo purkaneensa Suomenlahdelle asetetut ilmailun ja merialueiden rajoitukset. Rajoitukset asetettiin 6:00 jälkeen. Niiden purkamisesta kerrattiin 11:30. Puolustusvoimien mukaan rajoitukset asetettiin varotoimena. Puolustusvoimista kerrotaan ISL:lle, että kiellolla varauduttiin Ukrainan ja Venäjän sodan vuoksi Suomeen mahdollisesti harhautuviin drooneihin. Myös hävittäjät olivat ilmassa. Uusi saapumiserä aloittaa varusmiespalveluksen tänään. Maavoimien joukko-osastoissa aloittaa noin 9700 alokasta, merivoimissa noin 1700 ja ilmavoimissa noin 800. Suuri osa alokkaista pääsee uudistettuihin kasarmeihin, sillä 3/4 puolustusvoimien kasarmeista on remontoitu. Puolustuskiinteistöjen mukaan uusissa tiloissa esimerkiksi WC- ja pesutilat soveltuvat aiempaa paremmin miesten ja naisten yhteiskäyttöön.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Päivä on laajalti sateinen. Maan länsiosissa ja Lapissa voi sataa runsaasti. Maan etelä- ja keskiosassa voi tulla ukkoskuuroja. Lisäksi tuuli on puuskaista ja melko voimakasta maan lounaisimmassa osassa. Lounaisilla merialueilla

0: sekä Lapissa. Päivälämpötila on laajalti 13 ja 18 asteen välillä.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Kesäpojat, Laura ja Olli on studiossa tuonne kolmeen asti kaikenlaisesta epämääräisestä informaatiosta huolimatta. Puhutaan vähän Ranskan ympäriajosta hetken kuluttua.
3: Kyllä tehdään näin. Helsinki tulvii ja salamat iskee, mutta siitäpä teemabiisillä tähän. Siellä Ranskassa on vähän eri meininki.
2: Pikkasen.

0: Thunderstruck, mikä sopii vallan mainiosti kesäpoikien seuraavaan aiheeseen. Ranskan ympäriajo, sehän on siis järjettömän pitkään kestävä kilpailu, jossa siis fillarilla vedetään Ranskan ympäri, mutta nyt tämä on...
1: Siitä syystä se kestää kauan.
0: No, vissiin siinä on jokunen kilometri. Mutta mitä tästä olemme tänään oppineet on se, että älä käytä kulmahiomakonetta tienreunassa.
1: Niin, siellä on kohtalaisen kuivakka siis, ja rapsakka.
0: Joo, siis yksi henkilö on pidätetty siitä, että kun on
1: alkaisi...
0: Luulitko sä, että tämä oli läppä?
1: Luulin, tietenkin luulin.
0: Ei, kun no siis mistä mä olisin repinyt kulmahiomakoneen, mä
1: en tiedä mikä se on.
0: Totta. Yksi henkilö on siis pidätetty, kun Espanjan poliisi epäilee, että tämä siis maastopalo on saanut siitä alkunsa, että joku on tien varressa... käyttänyt kulmahiomakonetta ja nyt tällä hetkellä siis 4600 hehtaaria maata on mennyt tässä palossa. 10 000 ihmistä on jouduttu ei saa nauraa, mutta siis kulmahiomakoneesta 10 000 ihmisen evakuoimiseen, niin voi siinä olla pienimuotoista morkkista ilmoilla. Mutta joo, lounaisessa Ranskassa leviää tämmöinen hallitsematon maastopalo ja sitten tämä tuulinen sää voi pahentaa tilannetta. Ja sitten ongelma on se, että Ranskan ympäriajon kolmas osuus on tulossa sinne lähettyville, niin voi olla, että tässä joudutaan tekemään kaikenlaisia erikoissysteemejä.
1: Mä oon kyllä sitä mieltä, että jos pyöräilijältä tätä kysyttäisiin, onneksi ei kysytä, niin nehän kyllä polkisi vaikka semmoisen infernon läpi. Se olisi pienintä. Niin kuin...
0: Ennen kaikkea mietin, mitkä somekuvat.
1: Niin, ja sitten ylipäätään jos mietit, että mitä kaikkea pyöräilijät käy muutenkin läpi, ne laittaa semmoisen vaipan persukseen ja niin kuin fillaroisilla munamankelilla. Semmoinen niin kuin pää edellä. Niin kuin semmoisena niin kuin spandex rakettina.
0: Niin.
1: Tuolla on niin kuin henkilöautovauhtia käytännössä.
0: Se on ihan karmaseva vauhti. Plus sitten se, että kun katsoo näitä tämmöisiä isompia urheilukilpailuja, kun ne on aika tiiviissä rykelmässä, niin sitten on nähnyt niitä sellaisia videoita, että missä yksi sitten jotenkin kaatuu, kun sitten ne on kaikki sellaisena läjänä, niin on vaan ai saatana, että sattuu.
1: Siis mä en yhtään väheksy sitä lajina. Siis ne on käsittämättömän kovia äijiä. Siis ne polkee semmoiseen niin kuin pystysuoraan ylämäkeen semmoista vauhtia sillä fillarilla, että mulla tarvii, mut pistä, tarvii
0: laittaa.
1: Niin siis vapaa pudotuksessakin tuntuu, että jäisin niin kuin siitä ylämäkivauhdista. Se niin. On ihan käsittämätöntä ja siitä huolimatta niin kuin suurin häpeä, mitä niin kuin pyöräilijälle. Niin kuin, ai että, siis se mä en ihan kunnan päivänä laittaisi niitä kamoja päälle, niin vaikka olisin kuinka kovassa kunnossa.
0: Mutta sä oot sitä vastoin kyllä muuten ruvennut miettimään hämmentäviä asusteita ja puhutaan niistä.
1: Niin ja trikot, trikot on oikein hyvät.
0: Sä oot esiintynyt televisiossa perse paljon.
1: Niin onkin, niin mieti kuinka, minkälaisella mandaatilla mä tässä nyt oikein latelen näitä totuuksia.
0: Totta.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio.
3: Rock.

0: Osbourne ja Dreamer. Ozzy Osbourne ei ehkä tullut urallaan tunnetuksi mitenkään semmoisena kauhean jotenkin erikoisten asujen ihmisenä. Hän ei ollut kuitenkaan mikään sellainen...
1: Oli.
0: Se nyt kuitenkaan ollut mikään Lemmyn Shortsi tai Elton John tai tiedätkö sellainen...
1: Niin, Ozzylla oli niin monia erilaisia. Siis mun mielestä yksi mun suosikki on kuitenkin sieltä No Rest for the Wicked, kun Zakk Wylde oli tullut bändiin, niin sitten ne veti sitä Miracle Mania silleen, että Ozzylla oli siis sellaiset vähän lökäpöksymät puvun housut, mutta sitten sillä oli semmoinen niinku, enemmän kuin lapsen jalan mittainen. Olisiko semmoinen meikäläisen kyynärvarren mittainen niinku, sträpäri tuossa housujen päällä roikkumassa ja sitten semmoinen uimalakki, missä oli noi pirun sarvet.
0: No okei, olihan siellä. Nyt kun sanoit, johan siellä on ollut toki kaikenlaista. Mutta huomasin tuskassa semmoisen kummallisen asian, että nämä tällaiset en nyt oikeasti ole enää mitään nuorisolaisia, mutta mut tällaiset...
1: entiset nuorisolaiset.
0: nykypäivän tuoreemman musiikkityylin edustajat. Niin kuin Bad Omens, Alt, Bring Me the Horizon, niin kaikilla keulahahmoilla oli aika pitkälti samanlainen luukki. Että ei
1: ole... arvaa. Mustat puvun housut, ketju, musta tanktoppi. Törkeästi tatuointeja.
0: Lyhyt tukka.
1: Niin.
0: Paitsi sitten kun katsottiin sitä ruotsalaisbändi Alttia, niin koska se on kohtuullisen uusi bändi, niin laulaja oli ainoa, joka oli ehtinyt ottaa ne tatuoinnit, että muuta ei ollut vielä ehtinyt, että niillä on se aika varattuna, että kaulasta alaspäin pist menee.
1: No mutta
0: ne on niin kuin, kun ne ei ole edes oikeastaan niin kuin puvuhousut, vaan ne kulmahousut. Niin. Siis tiedätkö sellaiset tuttu Raviradalta?
1: Niin, kyllä.
0: Niin tota...
1: vanhan liiton niin kuin...
0: Niin.
1: No, mutta se on ne on siis...
0: Vähän korkeat.
1: Niin, no ne on siis tavallaan niin kuin semmoiset oikeat puvuhousut. Hän pitäisikin olla sille, että se tulee tuohon luonnolliselle vyötärölle, navan seudulle.
0: Niin, totta. Mutta se oli niinku, se oli hauska.
1: Lantiofarkut, niin ne ei kuulu tavallaan niinku puvuhousuihin.
0: No niin, meinaaks. Mutta se oli jännä, koska se oli ihan täsmälleen sama kaikilla. Mm. Ja selkeästi pitkä tukka ei ole enää mitään.
1: Ei, se, niinku, sehän on.
0: Kuka semmoista hevilettiä pitää, vaan se pitää olla semmoinen lyhyt, siisti. Mutta se on niinku selkeästi nyt tämän päivän muoti, että kun katsotaan vaikka miltä näytti kasariartistit, miltä näytti ysäriartistit, niin nyt ollaan sitten tämmöisessä aikakaudessa.
1: Juuri näin. Miessolistit näyttävät tuolta ja naissolistit, ne pukevat kaikki itselleen semmoisen uimapuvun. Kyllä, eli niin kuin parempi puolisko, niin tuolla kotosalla ilmaisee, niin pimpsa uikkari. Eli siis

0: silleen, niin kuin, että se pitää nousta sen jalan se suuaukko, tai siis tämä, kun, niin kuin, mistä se jalka laittaa läpi, niin se pitää nousta tänne niin kuin,
1: mietin, mikä,
0: yhtä korkealle.
1: Mikä on jalan suuaukko?
0: se uikkarin, tiedätkö, mistä ne lahkeet on leikattu irti, niin se pitää tulla yhtä korkealle kuin mitä sillä mies.
1: Niin
0: sillä
1: siis nämä, niin kuin, tiedätkö, mitkä nämä on lantioluut?
0: Niin, eli siis jenkkakahvojen yläpuolelle pitää nousta sinne samalle osastolle, missä ne on ne kainalohousut niillä mieslaulajilla.
1: Joo.
0: Ja sitten, tiedätkö, polvipituiset saappaat. Ja,
1: voin
0: ja
1: kertoa, sit... että Olli Herman on tällä hetkellä oikein noussut ylös esittelemään. Kyllä. Tätä, että miten nämä niin. Sitten menee.
0: No siis, koska mä tätä olen tässä hehkutellut jo pitkän aikaa, kun mulle tuli idea.
1: On niin kuin nyt semmoinen veikeä ilme naamalla, että mä en ihan varmaan halusin kuulla tätä, mutta sä varmaan kuitenkin kerrot.
0: Kaikki näistä Mimmi-artisteista myöskin muistaa ottaa se slaavikyykkykuvan.
1: No.
0: Ja sitten Tavastiahan on semmoinen paikka, missä on legendaarinen takahuone, mutta äärimmäisen tunnistettava. Mm. Ja mä oon tässä pitemmän aikaa jo huomannut, kun Tavastialla käy joku Mimmi-artisti tai bändi, jolla on Mimmi-solisti, niin se ottaa siinä pimpsa-uikkarissaan sen slaavikyykkykuvan siellä Tavastian takahuoneen suihkussa.
1: Joo,
0: niin nyt kun tuossa Popedalla tulossa marraskuussa toi Tavastia-keikka, niin mä tänään toisintaan tänne.
1: Onks niin, että niinku ihan pikkasen kyklooppi kurkistaa kuitenkin siitä sitten?
2: Radio Rock.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
8: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
7: Ja miten olette...
8: Hop, painaa.
7: Mitä ihmettä?
8: Kello käy, TikTok.
7: Herra budjettiministeri...
8: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
7: Mikä?
8: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä... sihisevä paistinpannu?
8: Juu.
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
12: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
13: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
14: Kaikki kesän lempparit.
15: Sittari hoitaa.
16: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa.
17: Oi nam.
16: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
18: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
19: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä
14: aika paljon kaikkea. Ja keppihevosleipä.

0: Väksyssä siitä mökille ja...
1: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
0: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
1: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
2: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älä Vajaana!
2: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo. Mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato mä... Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin?
7: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
7: Nimenomaan, se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Stratovarius ja Eagle Heart. Eiköhän näilläkin tässä taas pitkin kesää ole keikkoja sekä Suomessa että Euroopassa. Mutta juuri saamani tiedon mukaan, tai siis 3 tuntia sitten on julkaistu tieto siitä, että Patti Smith Quartet esiintyy Helsingin Allas Livessä 25. päivä heinäkuuta. Mikä on siis kyllä tosi mielenkiintoista. Se on älyttömän kiva keikkapaikka ja siis Patti Smithin on nähnyt joskus tosi kauan aikaa sitten, muistaakseni Roskildessa, mutta se on ehkä ainoa kerta, kun mä oon hänet nähnyt.
1: Patti Smith on kyllä yksi sellainen naisartisti, joka niin kuin aivan liian harvoin muistetaan mainita, kun ruvetaan puhumaan sit silleen, niin kuin rock kautta ylipäätään niin kuin naisvokalisteista, niin aina puhutaan vaan niin kuin nykyään näistä uusista, taikka uusista lainausmerkeissä viimeisen 20 vuoden aikana tulleista yhtyeistä, mutta onhan niin kuin Joan Jettia, Lita Fordia, on Patti Smithia ja ties mitä Stevie Nicksia oikeasti olemassa jo tuolta niin kuin vuosikymmenien takaa, jotka on äärimmäisen kovia tekijöitä, niin hienoa, että Patti Smith tulee.
0: Joo, ja just tuossa mietin, että pitäisikö oikein haastista kysyä, mutta Patti Smithissä on vähän sellainen havina, että hänellä on varmaan älyttömästi tarinoita kerrottavana, ja hänellähän on siis sanottavaa, että hän ei vieläkään todellakaan pitele mitenkään mielipidekynttiläänsä vakan alla, vaan antaa paukkua ihan täysillä, niin hän, siis en tiedä, mulla on vaan semmoinen mielikuva, että hän ei välttämättä ole myöskään maailman helpoin ihminen.
1: Vaikuttaako se jotenkin haastattelemaan?
0: No ehkä vähän. tai siis, niin. Mutta joo, olisi kyllä kiva päästä hänen kanssaan vähän keskustelemaan maailman tilasta.
1: Mä kyllä ehdottomasti kannustan ja samalla kun käytin kysyä siltä niitä yksi semmoinen tosielämässä painalta story, se voisi olla myös mielenkiintoinen saada Patti Smithiltä.
0: Mä luulen, että hänellä on tähän kyllä liittyviä asioita aika paljon, mutta myöskin vähän vanhemman polven artisteja löytyy tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisin takaa. Who on Earth on siis yhtye ja me ollaan mietitty, että mistähän meidän musapäällikkö on tämän kaivannut, koska yhtyeestä on aika vähän tietoa saatavilla.
1: Todella vähän, joo.
0: Sen verran tiedetään, että New Jerseystä yhtye on kotoisin, perustettu vuonna 2021 vokalisti Kushin ja basisti Pete Ridzin toimesta.
1: Mutta siis tosiaan, vaikka yhtye on perustettu yhtyeen nuori, niin nämähän on pitkälinjan tekijöitä. Ne ei ole todellakaan mitään niin kuin sanotaanko eilisen teeren poikia, on kyllä vähän pidemmältäkin matkalta.
0: Ei ole mitään kevään tipusia nämä jätkät.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio Rock.

0: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Ai että kun vielä joku päivä näkisi Skid Row niin, että Sebastian Bach olisi siinä keulilla, mutta vähän näyttää siltä, että hiljaista on sen asian kanssa. Vaikka bändihän on tässä etsinyt kovastikin uutta laulajaa ja sanoivat, että useita tuhansia noita koenauhoja olisi katsottavana, että ei mikään maailman helpoin homma varmastikaan. Et hakenut sitten.
1: En, ei kyllä mulle toi popedapesti on aivan täydellinen, eikä mulla piiput riittäisi tohon. Toihan on siis yksi maailman vaativimpia. Mä sanon jo ihan suoraan, että ihan turhaa jos lähtee yrittämäänkään.
0: Niin.
1: Sebastian Bachin jälkeen, niin siinä on ollut ehkä yksi tai kaksi tyyppiä, jotka oikeasti pystyy hanskaan ne biisit. Mutta niistäkin molemmat on luovuttanut sen jälkeen, kun se keikkatahti on mitä on.
0: Mm.
1: Plus, että kun Skid Row on kuitenkin niinku se taso, millä se operoi, niin se ei ole stadionluokka, että he pääsis valitsemaan niinku aina kämpin parhaan huoneen ja lentämään just yksityiskoneella silloin, kun niin, sattuu huvittamaan, vaan
0: olisi siellä ne omat kokit tekemässä safkaa tai mitä tahansa, että kyllä se taitaa olla aika sellaista.
1: Niin.
0: Se on aika työmyyrä hommaa sitten kuitenkin.
1: Erkki Rönnvalli tuosta länsinaapurista sanoi, että siis sehän on sitä, että siellä nukutaan 2-3 tuntia välillä ja sitten mennään aamulla ihan reppuselässä lentokentälle ja sitten ollaankin ensimmäisenä tekemässä soundcheckia jo seuraavassa keikkapaikassa, koska ollaan sen pikkufestarin tai sen teatterin pääesintöjä sitten illalla ja siinä on monta muutakin ennen sitä, niin sitten niinku se aikataulu sen kun varaistuu siitä.
0: Niin eikä varmaan tolleen laulajana niin ole mikään maailman helpoin homma.
1: Ei todellakaan,
0: Mut Kuopio Rock.
1: Sinne se varmaan menisi pääesiintyjäksi, aivan kuten
0: niin.
1: Vaspi, joka on nyt Vaspi. Vaspihan siellä esiintyy sitten, tai no hetkinen, festarithan on niinku kuun lopulla 23-25. Päivä. On Eppunormaalia, Amorfista, on Alisa Syrjää, Atomirottaa, Karonia, Danko Jones, ja Dingoa, Ellinoraa, Hokkaa ja Klamydia ja Kääriä ja Lordia ja ties mitä kaikkea hienoa.
0: Ja ennen kaikkea siis, mä en ole Kuopio Rockissa itse asiassa käynyt kuin ehkä 2 kertaa, niin sehän on ihan älyttömän kiva festivaali siis, että mä en ole siis koskaan, tai no en nyt sano koskaan, mutta siellä on ollut ihan jumalattoman kivoja ihmisiä.
1: Se Kuopio on siitä vittumainen paikka, että siihen ihastuu.
0: Niin, semmoinenhan siinä on.
1: Niin, ja siis ja sinne kun kuitenkin haluat mennä, niin välittömästi kun festivaalin pääesiintyjä soi meidän kanavalla, eli Vaspi.
0: Niin.
1: Kannattaa kilauttaa numero 01080121.
0: Tässä on muuten puhelin soinut hämmentävien kappaleiden aikana, muun muassa äskeisen Skid Rown aikana, mutta odottakaa kyllä sitä Vaspia. On tulossa.
2: Radio Rock.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei.
4: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakko? Se on mitä? Eikä tää netti taas töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tökkimäki.fi.
9: Mulla menee hermo!
10: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
9: Mikä Jobi?
10: J-O-B-I, Jobi.
11: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
12: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna.
14: Ei liian nuori, ei liian vanha.
13: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
18: Se on yllätys, arva!
17: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
18: Kyllä, ja hyvät kengät.
17: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
19: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
20: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
21: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuivikettä Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
22: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
23: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
24: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
23: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
24: Jaa.
23: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
25: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
26: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
27: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
28: Lumokodit, hyvää päivää.
29: Klik-klak.
28: Oletko sinä näppäimistö?
29: Klik-klik.
28: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
29: Klik-klik-klak.
28: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
29: Klik-klik-klik-klik.
28: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
29: Klik-klik-klik.
30: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
31: Koti sinulle.
32: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Sabaton ja Nothing More, Crossing the Rubicon. Tässä viimeisten vuosien aikana niin useammassakin bändissä on vaihtunut laulaja, niin kuin tietenkin siis monesti tapahtuu, niin kuin missä tahansa työyhteisössä. Niin,
1: kyllä minä tiedän.
0: Niin kyllä, olet aika sillain paraatipaikaltakin katsonut niin tällaisia tilanteita. Mutta en tiedä, oliko Linkin Park tässä nyt vähän niin kuin edelläkävijä, kun he ottivat uuden laulajan, joka olikin siis nainen, joka oli sinänsä ehkä, se oli... En tiedä, oliko se odotettu veto, yllättävä veto, miten se sanoisi, mutta ainakin se oli sellainen, että on vaikeampi sit verrata Chester Benningtoniin, kun otetaan naislaulaja.
1: Niin, mä veikkaan, että Popeiden jätkätkin miettii ihan samaa. Mutta
0: ne pääsi silleen puoleen väliin.
1: Nykyään tarvii katsoa aika kaukaa, että dude looks like a lady.
0: Voi niitä aikoja.
1: Mutta kyllä, siis nimenomaan toihan siinä on. Toi on tosi kätevää ja tavallaan niin kuin, myöskin ehkä kuulijalle helpompaa mieltää niin, että niin kuin nyt siinä tulee, että tämä on nyt niin kuin ihan uusi juttu. Et niin kuin, ehkä sitä joutuu sitten niin kuin liian usein vertailukohteeksi, joko syystä tai syyttä. Niin. Aina joka tapauksessa joutuu, koska jos on jo aikaisemmin saavutettu jotakin, niin vaikka sitä kuinka terotettaisiin, että tämä on nyt ihan kokonaan uusi juttu, että ei vertailla menneeseen, niin totta kai vertaillaan.
0: Niin aina ja vertaillaan. Aina. Ja mun mielestä se on, olisi tosi outoa, jos se ei yhtään vertailtaisi, että niin, et ihminen pystyisi jotenkin pyyhkimään mielestään sen, että tällaista on ikinä tapahtunut. Mm. Että olen rakastanut tätä bändiä 10 vuotta, mutta unohdetaan nämä aikaisemmat levyt, koska kuitenkin niitä samoja biisejä esitetään sen uuden laulajan vetämänä.
1: Yksi, mikä tulee mieleen, no AC/DC on ehkä tehnyt sen onnistuneimman vaihdoksen koskaan, että niin kuin Bon Scottin tilalle, semmoisen niin kuin rockjumalan tilalle tulee Brian Johnson, joka tulee siis täysin niin kuin erilaisella kulmalla siihen sisään, mutta kuitenkin niin samanlaisella kuin olla ja kykenee. Niin. Sitten vielä se ensimmäinen levy, minkä ne pudottaa uuden laulujen kanssa, on yhtyeen legendaarisin albumi.
0: Niin.
1: Niin onhan se nyt ihan käsittämätöntä.
0: Kyllä mun mielestä myös Alice in Chains on onnistunut tässä ihan naurettavan hyvin. Sitten oikeastaan tajusin sen vasta siinä vaiheessa, kun William Duval tuli laulamaan Lissuun kahleissa, että kuinka paljon itse asiassa Jerry Cantrellin ne kaikki stemmat tekee siihen, että miltä ne biisit kuulostaa, että siinä oli niin kuin samaan aikaan jotain tuttua, jotain uutta lainattua, mitä näitä nyt onkaan, mutta
1: kyllä, kyllä.
0: Siitä niin kuin tajus jotenkin sen, minkä takia ne biisit on sellaisia kuin on. Mutta nyt yhtyeen nimeltään Bad Wolves ovat myöskin löytäneet uuden laulajan. Bändissä taisi vaihtua siis 4 jäsentä, monta siihen nyt oikein jäikään.
1: Niin, okei. Okay.
0: Niin,
1: kuinka monta siinä on? No mutta anyway, mutta onko sielläkin naislaulaja nyt sitten?
0: Kyllä näin on.
1: Okay.
0: Hänen nimensä on siis Sarah Skinner, joka tunnetaan nimellä Killboy. Hän on tehnyt vuosia sitten aikaisemminkin Bad Wolvesin kanssa yhden yhteistyöbiisin, ja nyt sitten ovat jälleen lyöneet hynttyyt yhteen. Ja mun on pakko sanoa, että en ole siis koskaan ollut mikään Bad Wolvesin suuri ystävä, eikä ole toki hirveän tuttukaan orkesteri. Mutta jotenkin tämä Painted Red niin oli sillä, että no ehkä tästä tosiaan alkaa aivan uusi aikakausi bändille.
1: Kuunnellaan, mutta voidaan sitä ottaa vaikka saman tienkin, mutta tuli vaan mieleen tässä, että siis nämä ei ole todellakaan ainoat kaksi. Eikö tuossa käynyt Dragon Forceille sillä tavalla, että Alyssa Whiteclues tuli mukaan?
0: Kyllä, hän tuli tähän mukaan kotimainen, hitto, piti äkkiäkin sanomani, kouvolalainen tummemman, missä oli Jape laulamassa, joka on siis toi...
1: Meinasin jo sanoa viikata, että onko siinä niin Karlon tilalla joku naislaulaja. Se olisi ollut kova.
0: Se olisi ollut kyllä kova.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio.

0: ja painted red.
1: Kuinka vaikea se suomalaisen onkaan antaa kehuja? Sanoppa uudestaan, mitä sä tokasit tuossa biisin mittaan.
0: No et, ei tätä nyt silleen harmita kuunnella.
1: Ei se ollut ihan nuo sanat, mutta
0: no ei,
1: kuitenkin
0: ymmärrätte yskenä. Tässä valtakunnan radiossa.
1: Ja mä olin vaan siis silleen, niin kuin, että tämähän on oikeasti parasta Bad Wolvesia tähän mennessä.
0: Niin.
1: No, ei tämä kuulosta enää samalta bändiltä ollenkaan.
0: En siis, en olisi tunnistanut, jos ei tietäisi, että mikä bändi on kyseessä, niin olisi ollut ihan silleen, ai mutta mikä homma. Mutta joo, eli ainakin nyt ekan biisin perusteella, niin aika onnistunut ollut tämä vaihdos.
1: Kyllä, kyllä. Eikä se aikaisempikaan niin kuin huonoa kamaa ollut, mutta tämähän nyt on niin kuin ihan eri levelillä jo.
0: Mm. Ihan kohta kesäpoikien, tai siis ihan kohta tässä ollaan jo itse asiassa oikeastaan kesäpoikien viimeiselle tunnille kääntymässä, niin nyt kun tiedetään, että se on meidän viimeinen tunti, niin. Alieneista, niistä puhutaan.
2: Radio
3: Rock.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipulia.

0: tiskiin järjettömän super mega dealin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
1: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
2: Niin. Nötkötti säilyy.
1: No joo.
2: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
2: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhimaan. 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Jensen maku.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tapaavat huomenna alkavan NATO-huippukokouksen yhteydessä Turkin Ankarassa, mediat kertovat. Medusan mukaan Trump aikoo tapaamisen jälkeen soittaa Venäjän presidentti Vladimir Putinille. Reutersin mukaan Ukrainalla on kriittinen tarve yhdysvaltalaisille ohjustorjuntajärjestelmille. Venäjä iski viime yönä voimalla Kiovaan. Kaikki 23 Venäjän ampumaa ballistista ohjusta läpäisivät Ukrainan ilmatorjunnan. Muita ohjuksia ja drooneja Ukraina onnistui ampumaan alas. Iskussa kuoli ainakin 15 ihmistä, joista 5 oli lapsia, Reuters kertoo. Suomalaiset nuoret ovat euromaiden nuorista kaikkein köyhimpiä, käy ilmi Euroopan keskuspankin julkaisemista luvuista. Selvityksessä vertaillaan 16-34-vuotiaiden mediaanivarallisuutta. Suomessa nuorten varallisuus on 5700 euroa, kun euromaiden keskiarvo on 24 600 euroa. Suurinta nuorten varallisuus on Maltalla. Puolustusvoimat kertoo purkaneensa Suomenlahdelle asetetut ilmailun ja merialueiden rajoitukset. Rajoitukset asetettiin aamu 6 jälkeen, ja niiden purkamisesta kerrattiin reilut 2 tuntia sitten. Puolustusvoimista kerrotaan ISL:lle, että kiellolla varauduttiin Ukrainan ja Venäjän sodan vuoksi Suomeen mahdollisesti harhautuviin drooneihin. Rajoitukset asetettiin varotoimena.

0: puolustusvoimat sanoo.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Suomessa vallitsee edelleen matala paine. Sää on suurimmassa osassa maata sateista ja pilvisyys on runsasta. Maan etelä- ja keskiosassa suuri osa sateesta tulee kuuroina ja mukana on paikoin ukkosta, mutta illasta alkaen pilvipeite rakoilee paikoin. Pohjois-Suomeen leviää puolestaan laaja sadealue kaakosta. Etelässä voimistuu länsituuli ja Lapissa koillistuuli, kun taas maan keskivaiheilla tuuli on heikompaa. Päivällä lämpötila on yleisesti 13 ja 18 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Tämä oli kyllä aivan käsittämättömän hienosti tunnistettu ja ennen kaikkea, niin kyllähän Kuopiorock kiinnostaa vai mitä, Jari?
1: Totta kai, paikallinen tapahtuma on ilman muuta kiinnostaa.
0: Joo, mua vähän hymyilytti, kun vastattiin puhelimeen ja totta kai sä oot siis Kuopiosta soitat, eli tässä on se hyvä puoli, että jos sattuu perjantaina osumaan onni kohalle, niin sit siinä on sellainenkin hyvä puoli, että ei tarvitse noita matkoja miettiä.
1: No sepä, ja tai majoitusta ennen kaikkea.
2: Näin kuopiolaislähtöisenä on pakko Jari kysyä, että missä päin suurin piirtein, missä päin Kuopiota asut?
1: Pujon juurella, Pujon laakso.
2: Niin, no sehän tulee se hotellikin ihan tarpeeseen, ei tarvii lähteä taksilla ajelemaan kotiin asti, kun siinä on aika vähän kämpiä nimittäin.
1: Joo, niin 4 kilometriä taittaa Venäjälle tulla matkaa.
2: Juu, Puikkari ja festivaalialueen väliin ei kovin montaa kämppää mahdu, että siinä on pieni mahdollisuus, että joku olisi joutunut matkaamaan kauemmas tällä voitolla, jos perjantaina napsahtaa.
0: Niin, totta. Hei, Jari, kun oot kerran paikallisia, niin onko kuinka monta Kuopiorockia sulla vyöllä?
1: No onhan niitä tullut. Viime vuonna jäi väliin, mutta niin mitäs niitä olisi kaiken kaikkiaan? No puolissa varmaan käynyt.
0: Niin, eli paljon se muuten on.
2: No parikymmentä vuotta tuli viime vuonna täyteen, eli kyllähän niin yli 10 kertaa olet jo käynyt varmaan. No
1: niin. Kyllä, joo.
0: Tänä kesänä...
1: Kätilöt on kyllä tuttu.
2: Onko se kätilöt, mikä kiinnostaa tänäkin kesänä?
1: No ei tietenkään, että onhan se vanha kunnon tuota, niin... Hietala ja kumppanit, hän on paikallisia ja totta kai.
2: Tarot, kyllä.
0: Olli täällä tuulettelee jo aivan täysillä, mutta onhan se niin kuin, tietenkin, no just tuskassa itse asiassa tarottia vähän aikaa kattelin, niin hitto, että on kyllä bändi iskussa. Mites muuten, miten toi Waspi, jota tässä nyt bongattiin, niin vieläkö sun mielestä Blackie Lawlessilla on sitä jotain?
1: No ei sitä tiedä, jos näkee miten menee, mutta levythän on tosi hyviä edelleenkin, eihän ne vaan nähnyt milloinkaan, että...
0: Niin, siinä oot kyllä ihan oikeassa.
2: Kyllä, hei. Waspi oli siis äärimmäisen kova ilmeisesti nyt, kun kävi täällä juhlakiertueella. Ja jos vähänkään hirvittää, niin Sampon kautta, kato, käyt vetämässä kokeen topakasti muikkua alle ja sitten sitä, siellä on niitä hyviä signature-drinkkejä, niin kyllä se kuulostaa hyvältä melkein mikä vaan sen jälkeen.
1: Ei, kyllä ne on muikut ja perunamuusi, millä sinne mennään sitten, jos mennään katoon.
2: No niin, se on hyvä.
0: Hei, Jari, ihmetellään perjantaina, että miten arpa onni osuu kohdalle, niin katsotaan, että otetaanko suun perjantaina yhteys.
1: Ok.
0: Nonni, katsotaan kuin käy. Jes, ei mitään.
3: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio Rock.
0: Me jatketaan kesäpoikien viimeisellä tunnilla Metallicaa seuraavaksi Until It Sleeps. Ja sen jälkeen, niin mä en tiedä miten liittyy Kuopio ja Alienit toisiinsa, mutta selvitellään.

0: Metallica ja Until It Sleeps.
1: Se tulee olemaan tänään sellainen niin kuin teema.
0: Todellakin.
1: Meikäläisellä joka päivä.
0: Joo.
1: Omat, tämä on nämä faija-juttuja.
0: Niin, toi oli nimenomaan hashtag faija-jutut. Hashtag alienit. Käytiin eilen katsomassa Steven Spielbergin uusin elokuva Disclosure Day.
1: Ai vitsi, mä oon halunnut pitkään jo käydä katsoa sen, koska tästä on aika moni ystävä tullut hehkuttaen pois sieltä salista, että onpas ollut niinku todella, todella hieno elokuvakokemus.
0: Oli kyllä hyvä. Oli minusta vähän pitkä, 2,5 tuntia tai 2 tuntia 25 minuuttia. Et sitä olisi voinut vähän typistää, mutta koska kiinnitin huomiota epäolennaisuuksiin, niin rupesin miettimään sellaista asiaa, että kuka ja missä kohtaa maailmaa on päättänyt, että alienit näyttää aina semmoiselta, kun ne nyt näyttää. Että se on
1: vähän limasilta.
0: Niin, eikö semmoinen kolmiopäinen, semmoinen paljon niin otsalohkoa ja sitten semmoisia isosilmäisiä veijareita, joilla on tosi pieni suu.
1: Oliko se semmoinen taas?
0: Oli. Ai vitsi. Tietenkin. Siis semmoinen niinku geneerinen alien.
1: Niin.
0: Jos joku teistä tietää, että mistä geneerinen alien on lähtenyt, niin laittakaa WhatsAppiin viestiä, koska tämä rupesi häiritsemään ihan helvetisti eilen. Enkä tietenkään siis googlannut tätä, koska ajattelin, että sulla olisi tähän ollut mulle infoa, kun sulla on kummallisia tietoja.
1: Mulla on aina kummallisia knoppologisia faktoja. Periaatteessa tästä voisi olla mulla ihan tietoakin, kun tämähän on nyt historian kysymys.
0: Niin.
1: Mutta nyt on kyllä peräaukko sivistyksessä vähintään yhtä iso kuin ne silmät sillä
0: niin,
1: alienillä.
0: Joo, ja siis kaikkein paras meemi muuten maailman historiassa on se, missä on alien ja Italien.
1: Niin, no se on yksi hauskimpia kyllä. No okei, hyvä. Hyvä tietää, että siis tämänkin elokuvan voi siis nähdä jotenkin pikkasen silleen niin kuin arkisemmin silmin, koska mä oon kuullut tästä niin hehkuttavia palautteita, että siis niin kuin, ne nosti jo odotukset liian korkealle. Mä mietin, että pitää ottaa luksesali jostakin.
0: Ei, mutta se oli kyllä oikeasti tosi hyvä elokuva. Kyllä se oli niin kuin sellainen, että sen jälkeen oli vähän kaikenlaista. Että kyllä Steven Spielbergillä edelleen on kyky tehdä tosi hienoja elokuvia.
1: Oliko se silleen niin kuin todellisuuteen sidottu? Ihan pelkkää...
0: Ei ollut kokonaan. Siinä oli, se oli vähän niin kuin silleen 50-50, että ikään kuin tavallisille ihmisille rupeaa tapahtumaan kummallisia asioita.
1: Okei. Okay.
0: En varmaan pilaa tässä mitään, mutta siinä on tällainen, nyt jos ette halua kuulla mitään elokuvasta, niin korvat kiinni, niin tällainen säätyttö, joka yhtäkkiä siis rupeaa puhumaan poikaystävälle venäjää, eikä hän osaa venäjää.
1: Okei.
2: Okay. Radio Rock.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
7: Joo, tietty.
6: Ja huudat sitten kovaa seis.
7: Joo, totta kai.
6: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila. Mitä voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
10: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
11: Niin, nötkötti säilyy.
10: No joo.
11: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
10: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
11: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
10: 299, tuukko hakee?
11: En.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Mutsi, onks me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
2: Eiks on mitään muuta?
3: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
2: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja Kaurapuffi patukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.

0: Survivor ja Eye of the Tiger.
1: Elokuvateemalla jatketaan siis.
0: Elokuvateemalla jatketaan. Finkinohan lanseerasi tuossa vähän aikaa sitten tämän tällaisen niin kuin kuukausilipukkeen. Se oli jotain vajaa 30 ja sillä saa käydä vaikka joka päivä elokuvissa. Se oli mielestäni, oliko se niin, että 31 elokuvaa saat kuukaudessa katsoa ja 2 päivässä tai jotenkin näin.
1: Äärimmäisen hyvä systeemi, koska musta jotenkin tuntuu, että semmoinen niin kuin himassa jumittaminen ja niin kuin loputon bingettäminen on ehkä tullut, ei ehkä tiensä päähän, mutta sille tarvii jonkunnäköistä vaihtelua. On, ei sillä, että ehtisin kumpaakaan tekemään siis, mutta
0: siis sä oot kuullut, että näinkin voisi olla.
1: Olen joskus aikani bingettänyt myös ja silloin jo kaipasin elokuvateatterikokemusta, mikä on siis äärimmäisen suositeltavaa.
0: On ja sitten, tässä on esimerkiksi tulossa Christopher Nolanin järjetön The Odyssey-saaga. Niin se 3 tunnin kestossaan on jo sellainen, että pitää mennä sellaisen teatteriin, että pääsee pissalle välillä. Mutta,
1: siis oikeasti mä en käsitä, miksi niistä kaikista tehdään niin järjettömän
0: pitkiä? No ymmärrätkö, pitkiä, kun sieltä tullaan, kun Matt Damon taas tulee kotiin, niin se kestää. Niin. On tehnyt sitä elokuvasta toiseen, mutta se, että noihan on tehty nimenomaan isolle kankaalle, se pitää nähdä. Niin kuin, mun mielestä se on tehty nimenomaan niin kuin IMAX-salia ajatellen.
1: Mua häiritsee siinä Odysseessa jo etupeltoon se, että kuinka historiallisen epätarkoinen. Se on, kun se
0: kato, historia millitys nörtillä alkaa ennen kuin on nähnyt
1: niin,
0: mitään.
1: Näkemättä paskaa, niin hän sitä monesti

0: sanotaan rautaa vai roskaa biiseistäkin kuulematta, mutta kyllä mä sen varmaan sitten jossain vaiheessa väijyn, mutta en ehkä nyt lähde sen takia kuukausilippua ostamaan. Sen sijaan toi aiemmin mainittu Disclosure Day kyllä kiinnostaa, mutta kyllä kiinnostaisi nyt, kun kattelin tätä, niin äärimmäisen paljon myöskin, siis mä oon tämmöistä hömppäelokuvien ystävä, Supergirl, kyllä kiinnostaisi. Oh.
1: No mutta hitto.
0: Siellä on
2: Laura Vähähyyppä
0: Jason Momoa.
2: Olli Herman. Radio. Rock.

0: Tästähän ei ole oikein mitään aikaa, kun Megadeth esiintyi tuolla Tuskaperjantain pääesiintyjänä. Ja oli jotenkin sydäntä lämmittävää se, että porukkahan ei huuda siellä mitään Davea, vaan porukka huutaa tietenkin täysillä Teemu, Teemu.
1: Omiaan pitää aina kannustaa ja se on juuri täysin niin kuin semmoinen meininki, mikä on tervetullut, että Suomessahan monesti vähän kyräillään aina mieluummin kuin silleen kannustellaan. Se on semmoinen ruotsalainen tapa kannustaa omiaan, niin nyt oli hieno, että Teemu sai ansaitsemansa arvostuksen Tuska yleisöltä.
0: Niin, mutta kannustusta on toivottavasti tuolla myös nuorisolaisten parissa. Hesakappi on alkanut tänään ja mun mielestä viime kesänä, kun me puhuttiin tästä samoihin aikoihin Rane Raitsikan kanssa, niin hän sanoi, että hän on ollut osallistumassa ensimmäiseen Hesakappiin ikinä, joka oli semmoinen, että no tämä ei yllätä millään tavalla, koska se, että hän on monien paikkojen mies.
1: On, ja siis Helsinki Cup, siis siellä ne tulevaisuuden Hollandit nyt pelaa siis Helsingissä. Tämä on äärimmäisen niin iso tapahtuma. Yli 300 000 tai jopa 300 000 kävijää on nyt sitten näissä kisoissa.
0: Se on ihan järkyttävä määrä.
1: Niinpä, niin. Ja 5000 otteluakin pelataan tässä. Kyllä tämä on niinku ihan käsittämätön määrä. Ja juniori jalkapalloille.
0: 5000 ottelua.
1: 1700 joukkuetta 18 eri maasta. Eli siellä ne oikeasti ne tulevaisuuden supertähdet, Hollandit, Messit ja Cristiano Ronaldot nyt sitten käy potkimassa täällä Helsingin nurtseilla.
0: Mutta sä oot vissiin kanssa ajatellut, että susta tulee futisiskä.
1: No toivottavasti, koska kyllä se todennäköiseltä näyttää. Vielä ei olla aloitettu harrastusta, koska jälkikasvuni on vielä sen verran nuorta, mutta se on semmoinen niinku, sanoisinko matalimman kynnyksen joukkueurheilulaji, mitä meikäläisen asuinpaikalla ja sijainnilla ja ylipäätään niinku muusikon ja radiojuontajan varoilla voisi nyt kuvitella tähän, niin se olisi semmoinen ensimmäinen entry level harrastus niinku ylipäätään minkä tahansa musisoinnin ja metelöinnin lisäksi. Plus, että sehän on äärimmäisen kiinnostava laji. Tsemppiä vaan sinne Helsinki Cupin kentän laidalle. Kyllä se, niin kuin se laidalla olo ja kannustaminenkin on ihan kovaa duunia. Välillä säkin mainitsit niitä räntäsateisia matseja joskus niin ohi mennessäsi katsoneesi, mutta kyllä se niin kuin
0: joo, ja siis tsemppiä vaan esimerkiksi meidän ohjelmapäällikkö Paulalle, joka yrittää olla kesälomalla, mutta sitten täällä on kaikenlaisia tämmöisiä ihmeellisiä hampuuseja, jotka ei tiedä mihin aikaan niiden kuuluu olla töissä, niin hän paukuttaa tuolta sähköpostia, minkä kerkee, mutta hänhän on siis myös tällainen
1: futismamma,
0: niin oikeasti pitää kyllä hattua nostaa, että ilman niitä kannatusjoukkoja ja niin kuin tukiverkostoa ja sitä, että jotka oikeasti tuolla tekee sitä talkoohommaa, niin eihän tollaisia tapahtumia järjestettäisi.
1: Plus, että jos tästä nyt ollaan tästä altavastaaja- ja underdog-tarinoista tänään puhuttu niin kuin muutenkin, niin kyllähän fudis on Suomessa ikuinen altavastaaja. Me ollaan lätkäkansaa, niin kyllä tavallaan minäkin olen lätkäsukua, niin kyllähän mulla se tuolla väijyy taustalla semmoinen, että ehkä mä joskus haluaisin viedä kuitenkin muksut myös sitä lätkääkin koittamaan, mutta musta tuntuu, että ton ikäisiä ei vielä, niin tää on nimenomaan entry level. Plus, että jos se innostuu fudiksesta oikein paljon, niin siellähän ne isot taalat oikeasti liikkuu, eikä lätkässä.
0: Hyvä, se on totakin miettiä, että kuka
1: jo totta kai, kyllähän tuolla kuka tahansa
0: faija vie teikäläisen eläkkeet maksaa.
1: Niin, ja sitten kuka tuolla faija tahansa viekään muksuja mikroautoilemaan, niin kyllä ne näkee jo itsensä Monakossa.
2: Radio Rock.
3: Moro, mitä äijä?
4: No moi, mikäs meininki?
3: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
4: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
3: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Turnajaiset alkakoon!
7: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
3: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
2: Ja miten olette...
3: Hop, hop, painaa, painaa.
2: Mitä ihmettä?
3: Kello käy, TikTok.
2: Herra budjettiministeri...
3: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
2: Mikä?
3: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
8: Kärkkäiseltä löytyy.
9: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
10: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
14: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
15: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
16: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
18: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
19: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
0: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
7: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Linkin Park ja New Divide. Tuli muuten WhatsAppiin tuossa vähän aikaa sitten viesti, että mitä mieltä olette Battle Beastin uudesta laulajasta. Mutta mehän nimenomaan puhuttiin siitä, että miten mieslaulaja on vaihdettu naiseen tai päinvastoin.
1: Siinä vaihdettiin nainen naiseen. Niin. Ainakin YouTube-videoiden perusteella oikein hyvin meni, mutta saas nähdä. En ole vielä livenä päässyt todistamaan.
0: Mä näin Nummirokissa ja hitto soikoon, että Mimmi veti kyllä hyvin. Ei voi muuta sanoa.
1: Se on hienoa.
0: Mutta tämän ensimmäinen kesäpoikalähetys on kaikenlaisten sekoiluiden jälkeen saatu jollain asteella maaliin. Tämä on kyllä jotenkin, kaikenlaista on ollut, mutta ei se mitään. Huomenna Esa Holopainen, mutta me jatketaan huono huumorin parissa keskiviikkona.
1: Sekoilu jatkuu meikäläisen osalta keskiviikkona ja ei muuta kuin tsemppiä vain Jussille, että kaikki menee putkeen nyt tästä eteenpäin, kun hän iltapäivässä puikkoihin istahtaa tuohon mikin varteen.
0: Kyllä, tästä jatkaa siis kesäkuusysi.
2: Laura

0: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Helsingissä 10. heinäkuuta.
1: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
1: Pelastetaan maailma.
3: Älä Majana!
0: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
6: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
9: 02 02 30.
7: No, soitan ehkä itsekin.
0: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Hamas valmistautuu hajottamaan Gaasan kaistaa lähes 20 vuotta hallinneen hallintonsa, uutisoi AFP. Näin Hamas antaa tietä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvoston perustamalle Gaasan hallinnon kansalliselle komitealle, jonka on määrä vastata seuraavaksi Gaasan siviilihallinnosta. Gaasaan saatiin tulitauko viime vuoden lokakuussa. Hamasin ja Israelin välisen sopimuksen toisessa vaiheessa Israelin on määrä vetää joukkonsa Gaasasta ja Hamas on määrä riisua aseista. Toinen vaihe on kuitenkin ollut kuukausia keskeytettynä. Israel on laajentanut hallitsemansa aluetta Gaasassa, ja Hamas on vaatinut palestiinalaisen hallinnon perustamista alueelle ennen aseidensa luovuttamista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky tapaavat huomenna alkavan NATO-huippukokouksen yhteydessä Turkin Ankarassa, mediat kertovat. Medusan mukaan Trump aikoo tapaamisen jälkeen soittaa Venäjän presidentti Vladimir Putinille. Reutersin mukaan Ukrainalla on kriittinen tarve yhdysvaltalaisille ohjustorjuntajärjestelmille. Venäjä iski viime yönä voimalla Kiovaan. Iskussa kuoli ainakin 15 ihmistä, joista 5 oli lapsia, Reuters kertoo. Suomalaiset nuoret ovat Euroopan

0: 24 600 euroa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Suomessa vallitsee edelleen matala paine. Sää on suurimmassa osassa maata sateista ja pilvisyys on runsasta. Maan etelä- ja keskiosassa suuri osa sateesta tulee kuuroina ja mukana on paikoin ukkosta, mutta illasta alkaen pilvipeite rakoilee paikoin. Pohjois-Suomeen leviää puolestaan laaja sadealue kaakosta. Etelässä voimistuu länsituuli ja Lapissa koillistuuli, kun taas maan keskivaiheilla tuuli on heikompaa. Päivällä lämpötila on yleisesti 13 ja 18 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Joey, it's my life. Oikein hyvää maanantai-iltapäivää ja tervetuloa kesän ensimmäiseen kesäkuu 9-lähetykseen. Tästä mennään viikko tolkulla ihan syksyyn saakka kesäkuu 9:ssä 3-6. Ja kiitos myös Lauralle ja Ollille ensimmäisestä kesäpojat-lähetyksestä, joka meni todella mainiosti, ainakin siltä näyttää, nimittäin tuolin siruja ja palasia ja renkaita on pitkin studiota. Teille kuulijoille varmasti tämä tuolisaaga alkaa olla aika tuttua kauraa ja itse olen ottanut tähän semmoisen metodin, että mä käyn aina pöllimässä tuolta yhden ehjän tuolin ja istun mieluummin siinä, kun putoan kesken lauseen lattialle. Tänään minulla on paljon muutakin puhuttavaa kuin jotkut tuolit. Ennen kaikkea sitä, että jos Laura Vähähyyppä on futispäissään, myöhäisherännäinen futisfani, johon mä en ole kyllä vielä itse herännyt, mutta minä taas olen Heili Sirviöpäissäni. Heili Sirviö on top 5 vieras tällä viikolla. Hän on pro-skeittaja ja Heili on tosiaan tehnyt historiaa nousemalla kaikkien aikojen nuorimmaksi suomalaiseksi olympiaurheilijaksi Pariisin kesäolympialaisissa 2 vuotta sitten, vain 13-vuotiaana. X Gamesissa 25 naisten park-kilpailun kultaa Salt Lake Cityssä ja viime yönä, vain muutamia tunteja sitten, Heili Sirviö sai pronssimitalin kaulaansa Tokiossa X Games -kaapassa. Ja kun tämä haastattelu tehtiin, niin Heili lensi edellispäivänä Roomasta olympiakarsinnoista ja lähti sitten sitä myöten New Yorkiin X Games. Tarkkaan muista, mitä siellä tapahtui X Gamesissa New Yorkissa, mutta X Games-juttuihin, joten aika haipakkaa tahtia Heili vetää ympäri maailmaa ja aivan tajuttoman lahjakas. Ja mitä sanoin hänelle ihan ne kahden kesken, niin sanon kyllä sen kyllä tässä ääneen kaikille kuulijoille. Hänen positiivinen energiansa täytti koko Saamarin sanomatalon ja mä olin pelkkää hymyä siitä haastattelusta saakka ollut ja olen yhä edelleen. Heiliä kuullaan tällä viikolla kello 17-18 välisellä tunnilla joka ikinen päivä tuttuun tyyliin top 5 vieraana. Sen lisäksi, mitä tämä viikko on syönyt sisäänsä, on tietenkin uusi Rautaa vai roskaa -kappale ja sen esittää Who on Earth. Sitä päästään arvioimaan tuossa 16.30 suurin piirtein Who on Earth-kappaleellaan Shadows. Onko se rautaa vai roskaa? Jos et mulle uskalla soittaa, niin sä voit käydä äänestämässä myös Suplan puolella, mutta mielellään otan teidän puheluita vastaan ja kuulen, mitä olette mieltä tosta. Ei muuta kuin lähetys käyntiin ja katsotaan, jos mä keksin tähän väliin vielä jonkun rocktietä ja skabankin. Katsotaan, että onko mulla jotain esimerkiksi festarilippuja, jota jakaa ekaksi ennen kuin mä alan teitä kilpailuttamaan.
1: Kesäkuusysi.
0: Tervetuloa messiin.
1: 100% rock.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Miles Down Here Without You. Mä mietinkin tossa, että jotain jäi mainitsematta, mutta siinähän se tuli ennen tuota Three Doors Down -kappaletta Kesäluuri. Joo, sehän tässä mulla on myös agendassa. Joka päivä tulen siihen soittamaan ja toivon mukaan siihen myös joku vastaa. Ja erittäin mielenkiintoista nähdä, minne kaikkialle se matkaa. Olikohan se viime kesä vai toissa kesä, kun se tyssäs tasan ensimmäiseen päivään. Nyt tänä kesänä se on käsittääkseni ihan voitokkaasti matkannut tuolla siellä täällä ja siihen on jopa vastattu. Ja tuun jossain vaiheessa päivää siihen soittamaan ja kysymään, missä mennään ja kenellä se mahtaa olla ja mitä kesään kuuluu. Katkon jälkeen Whitesnake, Here I Go Again.
1: Radio
2: Rock. Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
6: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
7: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
10: Ajaa.
9: Ei, lopeta, tulee lommoja.
10: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
9: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
9: Mikä?
10: On se tyyppivika.
9: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Hyvänä maku.
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Halo.
1: Halo.
0: Jussi 69, Radio Rock. Kukas siellä?
1: Alko Rovanperä.
0: Mitäs Rovanperä? Missä päin vaikutat?
1: Vaikutan Vantaalla tällä hetkellä.
0: Ai näin pitkälle on rantautunut Radio Rockin kesäluuri Helsingin kyllä, ydinkeskustasta. Mistä olet saanut käsisi kesäluurin?
1: Mä sain sen tuolta Haminasta. Siellä oli semmoinen yrittäjä, kuka haluaisi saada tukemaan. Sanotaan, oikeastaan antoi puhelimen mulle ja sanoi, että vastaat tuo, että saat hyvää mainontaa. Mä oon ammattinyrkkeilijä ja mä hauttelin sen viime aiskeitsissä.
0: Aivan! No niin, anna tulla. Tässä on, nyt me ollaan kaupallinen radioasema ja kaikki mitä sulla on myytävänä, niin pistä luetteloja, mistä saa ja paljon maksaa.
1: Totta. No mä voin vaikka puhelinnumero tuossa kertoa, niin voi mobiilipay laittaa rahaa, no ei vaan. IG:stä ja TikTokista löytyy aapo.rovanperä ja siinä se oikeastaan olikin, se on ehkä suuri apu ja sitten jos joku haluaa lähteä sponsoroimaan, niin laittaa vaikka DM:ää tai jotakin.
0: Hienoa. Olen hyvin pahoillani, toivottavasti et loukkaannut tästä, että en ole seurannut, että mitä tässä ottelussa on, miten sun urasi on edennyt, miten sulla on käynyt, onko kaikki mennyt niin kuin pitääkin?
1: Kaikki on mennyt ihan hyvin tähän mennessä ja koko ajan treenataan kovaa ja seuraavia asioita kohti.
0: Mitä se tarkoittaa alalla, jos mä en tiedä mitään? Mä en tiedä hyvinkään. Mä tiedän juoksemisista jotain, mä tiedän skeittaamisesta jotain, mistä mä oon hyvin innoissaan, että meillä on Heili Sirviö tällä viikolla top 5 vieraana. Mutta mitäs nyrkkeily? Mimmosta se treenaus on? Mä en edes tule esittää tyhmiä kysymyksiä, koska mä tiedän, että se saattaa sattua, kun joku lyö sua nyrkillä päähän. Mutta miten siihen treenataan? Onko se niin kuin... Mun tuntemus on Rocky-elokuvat, piste.
1: No ei, se on se kovaa ja kurjalaista ja semmoista, mutta ei nyt ihan samanlaista ole kuin Rocky-leffoissa.
0: Et kananmunat jopa keitetään ennen kuin ne syödään?
1: Joo, kyllä ne keitetään.
0: All right.
1: Se on vähän raju kuvaus kyllä, mutta siis joo. On se raju ja semmoista kurjalaista semmoista, että ei ole helpoin laji, sanotaanko näin.
0: Mites teillä, onks nää tässä nyrkkeilyn... Mikä tämä nyt on tietyssä ryhmässä, missä sä ottelet, niin onko se paino hyvin tärkeää, että sulla on niinku samanpainoinen vastustaja vai saako se toinen olla ihan saatana iso korsto ja sitten vai miten tämä menee?
1: Meillähän on ne painosarjat ja painorajat siinä, että olisi aina niinku saman painoinen, kun otellaan, mutta kyllä niinku, mitä treenatessa on, niin sit kyllä siellä voi olla muutamaa kiloa, 5 kiloa isompaakin kaveri, eikä se nyt silleen.
0: Missä sarjassa sinne itse vedät?
1: 60 kiloa siis.
0: Okei. No, mä oon vitsi ylipainoinen. Painan 61. Pääsisikö mä kehään sun kanssa?
1: Mun kanssa? No, totta kai.
0: Mut en lähe. Varmasti niin tuu. Mä voin tulla sponssaamaan sua sinne tai kannustamaan yleisöön, mutta en tule kyllä kehään sun kanssa. Lähtisitkö itse skeittilaudan päälle? Mitä sä tiedät skeittaamisesta? Meillä on viime yönä pronssia Tokiossa X-Gamesissa voittanut Heili Sirviö top 5 vieraana. Onko skeittaaminen sulle yhtään tuttu ala?
1: Joo, mä joskus laudan päällä ollut ja mä oon lasketellut ja mä oon ollut aika aktiivinen pienestä asti. Mä oon aina touhullut kaikkea, skuutannut ja skeitannut ja lasketellut ja silleen. Niin.
0: Onko sulla
1: enää en nouse laudan päälle, ettei käy vahinko.
0: No just tähän olin tulemassa, koska mulla aina kun mä näen, mulla on muutamia skeittikavereita, vähän vanhempiakin kuin tuo Heili, johon sain, oli tosi ihana tutustua. Tulee aina semmoinen fiilis, että ai vitsi, kyllä mä ton yhden trikin ehkä osaan ländätä ja sit siis viimeksi kun mä oon ollut ihan kadulla skeittaamassa, se oli Barcelonassa. Mä menin ehkä todella hiljaisella vauhdilla 2 metriä kruisasin alas katuun ja sit siinä oli pudonnut noi syyslehdet siihen tielle. Ja ei kun niinku kyljelleen siihen mä mietin, että jumalauta, mulla ei ole varaa niinku rikkoa tässä vaiheessa. Niinku rumpali vähän tarvitsee noita ranteita.
1: Niin, kyllä, kyllä. Joo, kyllä mäkin tarvin käsiä ja kaikki, oikeastaan kaikkia raajoja, niin ei viitti semmoisen.
0: Juurikin näin.
1: Sen takia sitten lähtee rikkomaan.
0: Ja jotenkin sitä skidinä, niin kuin tuossa taisin sanoakin, niin on tullut pää edellä tuosta makkaratalon portaat. Mä muistan niin elävästi, kuinka monta sataa kertaa, kun siinä on yrittänyt jotain tehdä. Enkä by the way ikinä ländännyt niin, että se olisi ollut edes kuvaamisen arvoista. Eikä silloin mun aikana ollut kellään mitään kuvausvälineistöäkään. Toisin kuin nyt. Mutta mitäs, koska sun matsi tapahtuu?
1: Anteeksi?
0: Koska sun matsi tapahtuu?
1: Matsi?
0: Niin.
1: Mä en osaa vielä sanoa koko ajan. Katsotaan, elokuussa saattaisi lähdetään Latviassa käymään turnauksessa ja silleen, mutta pitää koko ajan vähän, vetitään vähän jotain ammattilaismatsia koko ajan silleen.
0: Okei.
1: Ei ole väliä, että voisi vaikka huomioon hyppää kehään, mutta ei ole silleen nyt ollut mitään sopivia juttuja.
0: Oikea asenne. Onko sulla joku plan? Aiotko pitää friendly favoreita, kelle tämä kesäluuri saattaa päätyä seuraavaksi, vai aiotko heittää ihan randomisti vastaantulijalle?
1: Sanotaanko näin, että huomenna on myös mielenkiintoinen henkilö täällä.
0: Yes! That's the spirit. Hei, kaikkea hyvää sinulle ja kuuntele Radio Rockia. Varsinkin tuossa viiden jälkeen niin opitaan jotakin nuorelta sukupolvelta, kuinka skeittihommaa oikeasti tehdään. Siellä on nimittäin Suomen kaikkien aikojen nuorin olympiaurheilija ja on hakemassa vuoden 2028, kun ne on vasta ne olympiakisat, niin hän on sieltä ihan kultaa menossa hakemaan. Heili Sirviö äänessä sitten.
1: Kyllä, kyllä.
0: Hyvä. Jännityksellä jäämme odottamaan, kuka vastaa huomenna tähän numeroon ja kaikkea hyvää nyrkkeilyurallesi. Pidä pää ehjänä ja muista keittää ne kananmunat. Ne on varmaan pöpöjä täynnä ne raat kananmunat. Hyi helvetti muuten, se ei lähtisi mulla. Alright, kiitos hei. Hyvää spirittiä ja oikein hyvää kesää ja kaikkea hyvää tsemiä treeneihin ja lykkyä tykö niin sanotusti matseihin sitten, kun niitä tulee.
1: Kiitos samoin.
0: Kiitti, hyvä.
2: Kesä 69.
0: Moi.
2: Radio Rock.
0: Yes, mä olin ihan varma, että kyykähtää tämä kesäluuri juttu, niin kuin oliko se toissa kesänä vai viime kesänä, kun se hukkuu saman tien, mutta niin siellä ollaan ja eikä missä tahansa käsissä, vaan vissiin aika kovissa käsissä. Kovat kädet on myös tässä Nightwish, Bye Bye Beautiful.

0: Nightwish ja Bye Bye Beautiful. Te, jotka olette kuunnelleet minun lauantai-brunssilähetyksiä, hyvin varmasti tiedätte, että mun yöllinen pahe, mitä harrastan. Enkä Ylle yhtään sitä yritä piilotella, ei ollenkaan salainen pahe, mutta Drumeo Channel YouTubessa on sellainen, mitä tulee katsottua miltei uskonnollisesti joka ikinen episodi. Ja viime yönä katsoin uudestaan ystäväni, joka soitti aikanaan Fever 333 -yhtyeessä ja nyt bändissä, jonka nimeä en juuri nyt muista, mutta sen muistan, että yksi kovimmista uusista rumpaleista, mihin on koskaan törmännyt, niin tässä Drumeo Channel YouTubesta löytyy Drumeo, kirjoitetaan, niin ideana on se, että annetaan biisi rummuttomana versiona hyvin koville, siis maailman kovimmille, niin kuin sieltä lähtee ihan Chad Smithistä lähtien, kaiken maailman Dream Theater-ukot, Mike Portnoy ja muut vastaavat, saavat biisin, jota eivät ole ennen kuulleet, ja nimenomaan rummuttoman version. Niistä on rummut otettu veke. Niistä rumpali saa vapaat kädet toteuttaa kappaleen parhaaksi näkemällään tavalla, ja tämä kyseinen jakso sattui olemaan sitten, että Nightwish ja tämä sama biisi. Ja aivan totaalisen erilainen versio tuli tästä kappaleesta, mutta joskus ne osuu niin kuin aivan käsittämättömän hyvällä tavalla yhteen ja tietyissä tapauksissa miltei paremminkin. Esimerkiksi joku Chad Smith sai haasteeksi 30 Seconds to Marsin, en muista mikä biisi se oli, mutta hän sanoi, että hänet pysäytetään kadulla nykyään enemmänkin siitä, että hän on nimenomaan Drumeo Channelilta tuttu kaveri enemmän kuin Red Hot Chili Peppers -kanavalta tuttu kaveri. Joten suositukset korkeat myös muillekin kuin rumpaleille. Nyt mennään eteenpäin edelleen. Hyvissä rumpaleissa pysytään, nimittäin Architectsista sellainen löytyy, ja tässä heidän kappaleensa Everything Ends.
1: Kesäkuusysi. 100% rock.

0: Architect, Everything Ends. Jos joku asia on tärkeä, niin se on se, että muistaa soittaa Motorheadia joka ikisessä mahdollisessa tilaisuudessa. Ja tämä on se tänään maanantaina, se tilaisuus. Motorhead ja Ace of Spades.
1: Kesä 69.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Kelle te hurraatte?
12: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
11: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
13: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
11: Eläköön!
14: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
15: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
16: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
18: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
19: Ei vain!
18: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
20: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
21: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena.

0: Nauti vaan. Ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Metallica, The Unforgiven. Nyt kello 16 uutiset ja sää. Ja kello 16 jälkeisellä tunnilla tuttuun tyyliin. Rautaa vai roskaa -biisi ja haluan kuulla teidän mielipiteet Who on Earth -yhtyeen Shadows-kappaleesta. Se tuossa noin 16.30 ja suplassa voitte käyttää ääntänne, mutta mielellään kuulen teidän kommentit ihan livenä tässä lähetyksessä. Nyt uutiset.
1: Radio
2: Rock. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet -myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni -juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
5: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
5: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
5: Tartu.
4: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
5: MS Finlandia.
4: Joo, mutta ota se MS pois.
5: Finlandia.
4: Hyvä.
6: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
9: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi, rähmä.
9: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalle, Aaralle ja Kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän Fonumi. Te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelin huollot pikana.
12: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
13: Meri tiesi, kenet valitsi.
14: Meen edeltä.
13: Pelastetaan maailma.
15: Älä Vajana!
12: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
16: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
17: Pilssipumppu vaan veneeseen.
16: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
17: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
16: Ai joku laitti.

0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se

0: Piste.fi.
1: K-auto. Miten voi?
2: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Mikkelissä Peitsarin kaupunginosassa tapahtui lauantai-iltana tapon yritys, jossa käytettiin ampuma-asetta, poliisi kertoo. Poliisin mukaan uhri loukkaantui vakavasti, mutta hänen tilansa on vakaa. Yksi henkilö on pidätetty ja häntä tullaan esittämään vangittavaksi. Poliisi on tehnyt useita kiinniottoja ja kuulusteluja. Asiaan liittynyt poliisioperaatio herätti huomiota viikonloppuna Mikkelissä. Suomalaiset nuoret ovat euromaiden nuorista kaikkein köyhimpiä, käy ilmi Euroopan keskuspankin julkaisemista luvuista. Selvityksessä vertaillaan 16-34-vuotiaiden mediaanivarallisuutta. Suomessa nuorten varallisuus on 5700 euroa, kun euromaiden keskiarvo on 24 600 euroa. Suurinta nuorten varallisuus on Maltalla. Hamas valmistautuu hajottamaan Gaasan kaistaa lähes 20 vuotta hallinneen hallintonsa, uutisoi AFP. Näin Hamas antaa tietä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvoston perustamalle Gaasan hallinnon kansalliselle komitealle, jonka on määrä vastata seuraavaksi Gaasan siviilihallinnosta. Gaasaan saatiin tulitauko viime vuoden lokakuussa. Hamasin ja Israelin välisen sopimuksen toisessa vaiheessa Israelin on määrä vetää joukkonsa Gaasasta ja Hamas on määrä riisua aseista. Toinen vaihe on kuitenkin ollut kuukausia keskeytettynä. Israel on laajentanut hallitsemansa aluetta Gaasassa ja Hamas on vaatinut palestiinalaisen hallinnon perustamista alueelle ennen aseidensa luovuttamista.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Suomessa vallitsee edelleen matala paine. Sää on suurimmassa osassa maata sateista ja pilvisyys on runsasta. Maan etelä- ja keskiosassa suuri osa sateesta tulee kuuroina ja mukana on paikoin ukkosta, mutta illasta alkaen pilvipeite rakoilee paikoin. Pohjois-Suomeen leviää puolestaan laaja sadealue Kaakosta. Etelässä voimistuu länsituuli ja Lapissa koillistuuli, kun taas maan keskivaiheilla tuuli on heikompaa. Päivällä lämpötila on yleisesti 13 ja 18 asteen välillä.
11: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Beast in Black, Blind and Frozen. Jos juuri vasta käänsit radion päälle, niin kuuntelet kesäkuun 9 lähetystä. Ainakin 5 viikkoa mennään 3-6 Jussi Kuusysi äänessä iltapäivisin. Ja tämän viikon top 5 vieras on Heili Sirviö. Hänen juttujaan, jotka ovat todella kiehtovia ja aika huikeitakin, saadaan kuulla joka päivä. Ja erinomaisen, siis poikkeuksellisen hyviä musiikillisia valintoja tietenkin tuossa 17.30. Ennen sitä tässä 16 tunnilla rautaa vai roskaa -äänestys ihan tuota pikaa. Ja voi että, oli kyllä hauskaa Heilin kanssa. Ja muistan, tästä on siis muutamia viikkoja hyvinkin, kun hän oli Suomessa käymässä ja kun tehtiin tämä haastattelu, ja totta kai sitten vanhuksen piti päästä kokeilemaan skeittilautaa ja otin täydet vastuudet. Tässä hän ei missään tapauksessa saisi sekoilla tässä sanomatalossa yhtään mitään. Plus meillä on tätä turvamiestä ja turvakeskusta tuossa sen verran paljon ja vartijaa täällä, että täällä ei oikein mitään saa tehdä, mutta otin kyllä täydet vastuudet, että lähdetään nyt vähän tuohon käytävälle skedemään, että saadaan hyvää kuvaa tuossa ja kädet on ehjät. En koittanut mitään trikkejä, koska en niitä juuri osannut silloin teininäkään, kun skedesin. Ja siitä taisi olla puhetta tässä heti ekassa pätkässä, että te stadilaiset, jotka tiedätte Makkaratalon, niin siinä on ne yhdet portaat, jossa on aivan varmasti minun DNAta edelleen, kun on niin monta kertaa tullut ne pää edellä alas. Kaikesta tällaisesta taisi alkaa tuo keskustelu Heilin kanssa, se tosiaan sitten 5 jälkeen. Tällä tunnilla ihan tuota pikaa, Who on Earth, rautaa vai roskaa, heidän kappaleensa Shadows. Tämä on jo aikaa sitten raudaksi arvuutettu Iron Maiden, Hallowed Be Thy Name.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Mulla menee hermo!
4: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
3: Mikä Jobi?
4: J-O-B-I, Jobi.
5: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
6: Jobi, vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
7: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: vaihtuisi.
1: Herinautomotive.fi.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
12: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
13: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
14: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
15: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
16: Mökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
17: Hei, mussukka! Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täks illaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
18: Töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki.
19: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
20: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
21: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
22: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: stupid.
1: Kesä 69. Radio Rock.
2: Alice Cooper, Hey Stupid. Tämä on Within Temptation ja What Have You Done. Ja välittömästi tämän kappaleen jälkeen Who on Earth ensimmäistä kertaa Radio Rockina tällä viikolla rautaa vai roskaa äänestyksessä 010 80 121. Mutta älkää vielä soittako, kuunnellaan ekaksi tuo kappale ja sitten todellakin haluan kuulla, mitä mieltä olette biisistä.

0: Within Temptation, What Have You Done? No niin, rautaa vai roskaa? Suplaa, en ole edes vilkassu. Mikä on tilanne? Katson sen tuossa biisin aikana. Olenko kuullut kappaleen? Taisin sen soittaa itse asiassa lauantai brunssissa, kyllä. Mutta arvioidaan se, kun kappale on soinut. Ja todellakin mielelläni otan teidän puheluita vastaan. Soittakaa mulle, mitä olette mieltä. 010 80 0121. Tässä kuullaan kappale.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: Who on Earth ja Shadows. Rautaa vai roskaa kappale. 010-80-121 on studion numero. Ja siellä mulla on kuka?
1: Kibun! Vihdoinkin.
0: Mitäs mieltä? Who on Earth? Shadows. Rauta vai roskaa?
1: Kyllä mä sanon, että on rautaa.
0: Okei, syystä että?
1: Hyvä fiilis.
0: Okei, sun tuntuu olemaan hyvä fiilis. Oletko lomalla vai töissä?
1: Lomalla.
0: Hyvä. Hyvä. Toiset ne lomailee, toiset ne täällä raataa Radio Rockilla. Kiitos äänestäsi. Huomenna jatketaan niin kuin koko viikon verran. Ja osaatko arvata, paljonko on tuolla netin puolella tällä hetkellä pisteet? Heitä veikkaus.
1: Oho. 82.
0: Lunttasit.
1: En.
0: Se on tasa 82, en usko.
1: Älä viitti.
0: Kyllä on. Hei, oikein hyvää kesäloman jatkoa. Kiitos sulle. Jussi Kuusisi, Radio Rock. Kuka siellä?
2: Santeri, morjes.
0: Moikka. Mistä, oletko sinä lomalla vai duunissa vai salaa pomolta piilossa röökillä?
2: No, juuri pääsin töistä ja makaan tässä sängyn päällä.
0: Missä päin Suomea? Tuleeko vettä?
2: Kotkassa ja olin Haminassa töissä ja molemmissa osoitteissa tulee kun esterin sieltä takapuolesta.
0: Se on vähän, mulla juuri saapui Espanjasta vieraita tänne studioon moikkaamaan Espanjan tuolta heatwave-alueelta, jossa on ihan pirun kuuma. Ja musta tuntuu, että ne ihan dikkaa tästä, että ne pääsivät vähän vilvoittelemaan.
2: No joo, varmasti.
0: Joo, mitäs tää biisi?
2: No siis tää kuulosti siltä, kun tekoälylle syöttäisi jotain ainesosia ja se tekisi kappaleen. Ei ollut mun maku.
0: Toi tekoälyjuttu, jos unohdetaan tämä biisi, sun kantasi on nyt huomioitu, tänne kirjoitin ylös mielipiteen. Tiedätkö, mitäs veikkaat, kuinka pitkällä tekoäly on yleensä musiikin tekemisessä näin niin kuin ammattilaisten käyttövälineenä?
2: No varmaan todella, todella pitkällä, ja ne, jotka sitä eivät halua käyttää tai valehtelevat, että eivät käytä, niin kertovat siitä kyllä.
0: Joo, ja mä luulen, että ne, jotka siitä kertoo, että ei käytä, niin ne on just niitä, jotka käyttää sitä eniten.
2: Juurikin näin.
0: Joo, tästähän oli, mä oon tainnut itsekin jossain postailla ja puhua noissa brunssiohjelmassa, niin siitä on joku puoli vuotta, kun Jenkki Billboard 1, country-biisi, videoineen kaikkineen, oli siis täysin tekoälyn luoma kappale, sanat sekä se Stetsonpäinen äijä, joka siinä videossa käveli. Mä en kuollakseni nyt muista tämän hahmon nimeä, mutta kävi ilmi, että siinä ei ollut yhtään soittajaa, yhtään laulajaa, että kaikki oli AI:ta.
2: Joo, ja sitten se voi olla, että meidän keskustelukin on tekoälyn luoma.
0: Niin, voi olla, että mäkään en ole edes täällä, että sähän puhut jollekin. No ehkä, ei näin paskoja juttua kyllä tekoäly pysty keksimään kuin minä. Sinun mielipiteesi on kirjattu ylös ja oikein hyvää, mukavaa särepäivän jatkoa. Kiitos soitosta.
2: Kiitos.
0: Kiva.
2: Kiitos,
0: 82% raudan puolella, silti Who on Earth, Shadows, huomenna jatketaan. Kohta mennään kello 17 uutisiin ja kello 5 jälkeen, kuten on koko päivän hehkuttanut äänessä Heili Sirviö.
3: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi kautta Radio Rock. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock.
4: Radio
3: Rock.
5: Halo?
6: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J.
9: Täällä
4: hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
9: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
18: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
17: Teet marinaadia?
18: Ei ihan itse. Teen aina.
17: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
18: Ja grillimaisteria vai?
17: Grillimaisteria.
19: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
20: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
21: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
22: Sukeltakaa syvemmälle.
23: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
24: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
25: Renkaat ja autohuolto.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
2: HSL! HSL! HSL!
1: Lähimaksuhelppous viehättää.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: No tätä tämä nimenomaan on, vaikka Imperfectissä tuo Bryan Adams tuosta kesäkuun sysistä laulaa. Minä puhun ihan presenssissä. Tällaista ollaan ja tullaan olemaankin viikkokausia 3-6 Jussi Kuusysinä Hoivioissa. Seuraavaksi Rage Against the Machine, Killing in the Name.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
6: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock. Ei kun
7: morjasta pöytään. Poila, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
7: No, oisko säilykkeitä semmoset?
8: Niin. Nötkötti säilyy.
7: No joo.
8: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
7: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
8: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
7: 299. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule puu ilon.
9: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
12: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
14: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
13: Tätä se premiumi tietää.
14: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
13: Niin siis Masterilla?
14: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
13: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
14: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
13: Ja tälle yksi kling.
14: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
16: Miks nää on mun oven edessä?
15: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
16: No ei mulla mitään lomaa ole.
15: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
16: No nyt se taksikin tuli.
15: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
17: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Mikkelissä Peitsarin kaupunginosassa tapahtui lauantai-iltana tapon yritys, jossa käytettiin ampuma-asetta, poliisi kertoo. Poliisin mukaan uhri loukkaantui vakavasti, mutta hänen tilansa on vakaa.

yksi henkilö on pidätetty ja häntä tullaan esittämään vangittavaksi. Poliisi on tehnyt useita kiinniottoja ja kuulusteluja. Asuntolainojen viitekorkona yleisesti käytetty

0: lokakuun puolivälissä talletuskorkoaan 2,25%. Nyt öljyn hinta on laskenut, mikä vaikuttaa inflaationäkymiin. Tämä puolestaan painaa korkoja. Hamas valmistautuu hajottamaan Gazan kaistaa lähes 20 vuotta hallinneen hallintonsa, uutisoi AFP. Näin Hamas antaa tietä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvoston perustamalle Gazan hallinnon kansalliselle komitealle, jonka on määrä vastata seuraavaksi Gazan siviilihallinnosta. Gazaan saatiin tulitauko viime vuoden lokakuussa. Hamasin ja Israelin välisen sopimuksen toisessa vaiheessa Israelin on määrä vetää joukkonsa Gazasta ja Hamas on määrä riisua aseista. Toinen vaihe on kuitenkin ollut kuukausia keskeytettynä. Israel on laajentanut hallitsemaansa aluetta Gazassa ja Hamas on vaatinut palestiinalaisen hallinnon perustamista alueelle ennen aseidensa luovuttamista.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Suomessa vallitsee edelleen matalapaine. Sää on suurimmassa osassa maata sateista ja pilvisyys on runsasta. Maan etelä- ja keskiosassa suuri osa sateesta tulee kuuroina ja mukana on paikoin ukkosta, mutta illasta alkaen pilvipeite rakoilee paikoin. Pohjois-Suomeen leviää puolestaan laaja sadealue kaakosta. Etelässä voimistuu länsituuli ja Lapissa koillistuuli, kun taas maan keskivaiheilla tuuli on heikompaa. Päivällä lämpötila on yleisesti 13 ja 18 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3–6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Metallica, Turn the Page. Rammstein, America, Ice Nine Kills. Sen jälkeen The Great Unknown. Ja sitten asia, mistä mä oon vahdannut koko päivän. Hailey Sirviö, pro-skeittari, joka viime yönä Suomen aikaa sai Tokyo X Gamesissa pronssimitalin kaulaan. Ja hän äänessä minulla, ja kuten tosta, no kohta kuulette, niin hän oli todella jännittävää ja erittäin miellyttävää. Positiivinen energia huokus hänestä niin paljon, että tämä talo loistaa vieläkin. Hänen juttujaan kuullaan ihan tuota pikaa.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: automotive.fi.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus.

0: tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Tunteiden paloa mailaparressa.
5: Myrkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Ice Nine Kills The Great Unknown ja sen jälkeen äänessä Hailey Sirviö. Viime yönä pronssia X Games Tokio.

0: Ice Nine Kills, The Great Unknown. Hailey Sirviö, ole hyvä.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Moi, mä oon skeittari Hailey Sirviö ja mä oon tänä viikon top

0: 5 vieras.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
2: Heili, tervetuloa Radio Rockille.
0: Kiitos paljon.
2: Tiedätkö, mulla on täällä ollut vaikka ketä rockstaroja ja mä oon eniten innoissaan niin kuin just nyt, että sä oot päässyt tänne. Ja mä fanitan sua ihan hulluna ja mua jännittää varmaan enemmän kuin kenenkään rockstaran kanssa, niin kuin sä oot mun edessä. Kuinka paljon sä oot Suomessa just nyt, tänä kesänä?
0: No, mä oon kesänä aika paljon pois. Mulla on tosi paljon kisoja. Että nyt mä oon täällä viikoksi, sitten mä oon pois pari viikkoa ehkä, kuukausi. Mutta sitten mä oon takas, mä luulen.
2: Ja nyt tänään, kun me äänitetään, niin eikö niin, että sä oot eilen palannut Roomasta?
0: Joo, mä olin Roomassa viikoksi ja mä tein eka Olympic Qualifier-kisat. Meni tosi hyvin, oli tosi kiva, mutta nyt en takas täällä.
2: Mä seurasin, että et se meni tosi hyvin. Miltä näyttää? Ja sun tavoite on tietenkin voittaa koko skava.
0: Oli joo, mutta mä sain 5, mikä oli tosi hyvä niin kuin finaalista pääsin, että oli kiva.
2: Mä tiedän, että sä rakastat skeittaamista, mutta kuinka paljon sulla, miten sä laittaisit, onko se niin kuin 50-50, että se on niin kuin vaan hauskaa? Vai onko se sulle niin kuin tavoite urheilua?
0: No se on vähän 50-50, mutta se on niin kuin, mä rakastan skeittaa, se on ihan mun lempijuttu tehdä ikinä.
2: Joo.
0: Mulla on kavereita, skeittaaminen ja kisaaminen on niin kuin ihan mun lempi. Niin kuin, kun mä kisaan, mä oon niin kuin tosi happy.
2: Joo.
0: Mutta on se hyvä, että liikutaan niin kuin koko vartaa.
2: Totta kai, ja itse on just puhuttiin ennen kuin alettiin äänittämään, että just sun iässä mä tajusin, että mä en voi enää skeitata, koska mulla ei ole varaa rikkoa mun ranteita, koska mä tarviin niitä muissa hommissa, rumpuja soittaessa ja muuta, mutta se oli mulle enemmän niin kuin vaan mä kruisasin, en mä ollut mikään, niin kuin, en mä sanonut mitään trikkeitä, ja siis sit perus, että pystyy pikku snadit olli, että meni ja on kaatuillut tuolla pitkin. Stadilaiset tietää Makkaratalon portaat. Käykää katsoa, siellä on Jussi Berta ja DNAta varmaan edelleen.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
2: Battle Beastin jälkeen kuunnellaan Hailey Sirviön ensimmäinen valinta tälle viikolle.

0: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
1: Minkälainen musamaku sulla on? Sä oot tullut tänne valitsemaan musaa ja mistä sä niin kuin löydät uusia bändejä?
2: No mä tykkään aika niin kuin eri, mun playlisti on niin kuin ihan eri. Kaikki on niin kuin, jotkut biisit on sad, jotkut happy, jotkut rock, jotkut niin kuin ihan kaikki on eri, mutta joo, tänään aloitin rockia aika paljon, että se on tosi kiva niin kuin ennen kuin skeittaa. Mä joo. aina kuuntelen sitä, että se on niin kuin hyping.
1: Totta
2: se
1: kai.
2: On paras, että joo.
1: No eikös me mennä siihen?
2: Joo.
1: Joo, no niin. Heili Sirviö, Top 5 vieraana tänään maanantaina me kuunnellaan. Mitäs me kuunnellaan?
2: Yes, eka biisi me kuunnellaan on The Sounds Rock and Roll.
1: Joo.
2: Se on tosi kiva. Aina kuuntelen sitä ennen kuin skeittaa. Paras biisi. Tosi hyvä.
0: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.

0: The Sounds Rock and Roll. Hayley Sirkkujen ensimmäinen valinta tälle viikolle. Huomenna jatketaan Hayleyn kanssa. Vastaahan me päästiin alkuun ja uskokaa minua, uskomattomia juttuja luvassa.
1: Radio Rock.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
1: Sittari hoitaa.
5: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kamerit messin kinkereille. Kamerit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että hymyili mulle.
7: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
12: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
11: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
12: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
11: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
12: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
13: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
14: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
13: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
14: Aioli.
13: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
14: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
13: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
14: Ihanaa.
15: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
16: Felix, herkkuja ruokapöytään.
17: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
18: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
19: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
7: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
9: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
7: Ja miten olette...
9: Hop, painaa.
7: Mitä ihmettä?
9: Kello käy, TikTok.
7: Herra budjettiministeri...
9: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
7: Mikä?
9: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
14: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
0: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
4: Tuutin tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
13: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Veikkaus.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
20: Tunteiden paloa mailan varressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
21: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
22: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Kesä 69. 100% rock.
1: Bon Jovi ja Runaway. Nyt juhlistetaan rockvuosi 86. Mitäs? Oi vitsi, tuntuu, että tämähän oli ihan eilen, mutta kyllä siitä oikeasti se 40 vuotta sitten on. Genesis Invisible Touch, ja sen myötä mä sanon teille hyvää illan jatkoa, ja huomenna tavataan taas kello 15. Tästä jatkaa Joel Hokka, ja huomenna aamulla Taneli, sitten Laura ja Kesäpojat, ja meikäläinen kello 15, joten huomiseen!

0: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesä 6-9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää. Never

0: Radio Rock. Halo?
1: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
0: Aa, se joo.
1: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
0: Okei.
1: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
0: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
7: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
8: Niin, nötkötti säilyy.
7: No joo.
8: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
7: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
8: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
7: 299. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhiloon.
10: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille.
11: Kaverit messin kinkereille.
10: Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa
11: Opeth, Accept ja Black Label Society.
10: Yhteistyössä Radio Rock.
12: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
13: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
14: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Kuulitko? Sari on myymässä autoa.
16: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Hei Persilja.
19: Moi Meirami.
18: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
19: No kerro ajatustesi salad.
18: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
19: Joka aterialle?
20: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
21: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
22: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelis, että täällä...
24: Tässä meillä on taksi valittavana.
23: Panteet kiristää. 95. Never forget.
24: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
23: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
25: 02-02-30.
23: No, soitan ehkä itsekin.
26: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
27: Ilta-Sanomien uutiset. Naton huippukokous alkaa huomenna Turkin Ankarassa. Kokous käynnistyy puolustusteollisuusfoorumilla kun taas varsinainen huippukokouspäivä on ylihuomenna keskiviikkona. Kokouksessa erityinen huomio kiinnittyy Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpiin, jota yritetään vakuuttaa siitä, että NATO-maat ovat tehneet tarpeeksi puolustusmenotavoitteiden eteen. Tänä iltapäivänä tiedotusvälineille puhunut Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi Naton viime vuoden huippukokouksessa sovittujen puolustusmenotavoitteiden edenneen hyvin. Suomesta kokoukseen osallistuvat tasavallan presidentti Alexander Stubb, ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Ilta-Sanomat seuraa NATO-kokousta paikan päältä Turkista osoitteessa is.fi. Yle kertoo, että sen televisio-uutisissa on tänään häiriö. Teknisen vian vuoksi Yle ei näytä tänä iltana alueuutisia. Myöskään Uutis-Suomen lähetystä ei nähdä tänään teknisen vian vuoksi. Italiassa Etna-tulivuori on purkautunut. Euroopan suurin aktiivinen tulivuori päästi eilen suuren määrän tuhkapilviä, kertovat muun muassa CNN ja paikallislehti La Sicilia. Etna sijaitsee Sisilian saarella lähellä Katanian kaupunkia. Huonon näkyvyyden vuoksi lennot on peruttu Katanian lentoasemalta. Finnairin henkilöstöviestinnän johtajan Satu Haatajan mukaan lennot on tällä erää keskeytetty maanantaina ilta kuuteen saakka paikallista aikaa, Helsingin Sanomat kertoo.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa.

0: Maan etelä- ja keskiosassa suuri osa sateesta tulee kuuroina ja mukana on paikoin ukkosta, mutta illasta alkaen pilvipeite rakoilee paikoin. Pohjois-Suomeen leviää puolestaan laaja sadealue kaakosta. Etelässä voimistuu länsituuli ja Lapissa koillistuuli, kun taas maan keskivaiheilla tuuli on heikompaa. Päivällä lämpötila on yleisesti 13 ja 18 asteen välillä.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Rock.
3: Radio Rock.

Tuskafestareillakin kansaa villinyt POD ja Youth of the Nation starttasi tämän kertaa sen Radio Rockin iltavuoron. Studiossa seuraavat kaksi viikkoa seurannasi minä allekirjoittanut eli Joel Erik Salomon Hokka. Tulin juuri Ruisrockista, siitä asiaa tänään ja sen lisäksi asiaa muun muassa Sharon Osbornista ja siitä kuinka hän muistelee osia. Iron Maidenin Bruce Dickinsonista.

0: Mötley Crüen Tommy Leestä sekä todellakin tästä aiemmin mainitusta Ruizrockista. Myös Hayley Sirviöstä ja hänen historiallisesta X Games -saavutuksesta Lord of the Lostista ja mistä kaikesta muusta se selviää tuota pikaa. Tervetuloa taajuudelle, tästä se lähtee. Turvavyöt kiinni, tämä on The Offspring.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: The Offspring, The Kids Aren't All Right jatkaa Radio Rockin iltavuoroa. Studiossa Joel Hokka, tulevat 3 tuntia sekä tulevat 2 viikkoa teidän seurananne. On ilo ja kunnia olla jälleen täällä. Siitä on vierähtänyt melkein yli 1,5 vuotta, kun viimeksi toimin tuuraajana näissä hienoissa iltavuoroissa. Viime viikonloppuinen Ruisrock on vielä aika vahvasti ja kirkkaasti muistissa omalla kohdallani. Pääsin siellä uuden yhtyeeni kanssa soittamaan aurinkoisen keikan. Samaa pääsi tekemään myös Lost Society sekä saksalainen Electric Cowboy. Festari ei tällä hetkellä ehkä edusta sitä rock- tai metallimusiikin kirkkaanta kärkeä, mutta kyllä siellä jonkin verran sitäkin vielä löytyy. Onneksemme lähdin sieltä sitten kuitenkin liitämään lauantaina, sillä Helsingin Sanomien mukaan maa muuttui mutavelliksi Ruisrockissa. Ruisrockin festivaalialue Turussa muuttui mutavelliksi runsaiden sateiden vuoksi. Festivaalialueella on tarjolla niukasti sateensuojia. Promottori Mikko Niemelän mukaan yleisö on pärjännyt sadesäällä hyvin sadetakeilla ja kumisaappailla. Sääolosuhteet ovat koetelleet festarikansaa Turun Ruisrockissa viikonloppuna. Paikalla oleva HSN-toimittaja Juuso Määttänen kertoo, että sade muuttui ison osan Ruisrockin festivaalialueesta vetiseksi mutasohjoksi. Lauantaina Ruissalossa satoi pitkin päivää, sunnuntaina vettä tuli rankimmin alkuillasta. Festarikansa varautui tilanteeseen sadetakeilla ja kumisaappailla. Iltapäivällä sateen sijaan tarjolla oli tosin jopa hieman auringonpaistetta. Ja sitten tässä on tämmöinen hieno kuva, taitaa olla Rita Beemin keikalta, kun tässä on tämmöinen jo pieneksi lammeksikin näyttäytyvä sadelätäkkö, ja siinä sitten ihmiset väistelevät tuota. Määttäsen mukaan varsinkin vettä hylkivät kengät olivat tarpeeseen, koska alue ei ollut ehtinyt kuivua lauantain jäljiltä, vaan iso osa festivaalin päälavan lähellä olevasta alueesta oli mutaista sohjoa, jossa oli nilkkaan asti upottavia vesilätäköitä. Mutaisuutta on pyritty estämään levittämällä osalle kulkuväylistä puuhaketta. Festivaalialueella on todellakin tarjolla niukasti näitä sateensuojia, ja kyllä itsekin täytyy tuo todeta. Esim. Tämä VIP-alue, eli niin sanottu niitty VIP, oli pääosin ihan täysin taivaan alla. Pääsin kuitenkin viettämään hienot festarit, kaikkea rakkautta Ruisrockille, ja ehkä näemme vielä joskus. Tästä kuitenkin jatketaan rockimman maailman pariin. Tämä on Tom Morello, Everything Burns Feet Bare Toot.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hock.
2: Never had a choice, never let the ops win. Calm them nerves, got the whole world watching. Ready, set, go, and there ain't no stopping. Only one option, light it up.

0: Tom fucking Morello, Everything Burns, Feet Bare Tooth. Seuraavaksi edessä pieni katko ja Eurooppa, sen jälkeen sitten asiaa tuosta Sharonista, Ozzysta, Iron Maidenista sekä Mötley Crüen Tommy Leestä, joten pysykää taajuudella.
1: No hello, se on rockipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloista taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
2: Radio Rock. Asenne yhdistää.
3: Radio
2: Rock.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Hau.
7: Anteeksi.
8: No että, hau.
7: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
8: Puff.
7: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
8: Puff, puff.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Hau, hau.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
11: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
14: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
2: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 päivän lippua, kolmas lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
15: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
16: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
15: Ja miten olette...
16: Hop, hop, painaa, painaa.
15: Mitä ihmettä?
16: Kello käy, TikTok.
15: Herra budjettiministeri...
16: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
15: Mikä?
16: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
0: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tunteiden paloa mailaparressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Europe, tai täytyisikö tälleen Suomessa sanoa Europe, ja legendaarinen The Final Countdown jatkaa Radio Rockin iltavuoroa. Studiossa Joel Hokka, seurannasi vielä noin 2,5 tuntia sekä nämä tulevat 2 viikkoa Radio Rockin iltavuoroissa. Lauantaina oli Sharon ja Ozzy Osbournein ensimmäinen hääpäivä sitten Pimeyden prinssin poismenon. Sharon julkaisi sosiaalisessa mediassa merkkipäivän liittyen tunteikkaan päivityksen. Tänään olisi ollut 46. hääpäivämme. Sen sijaan juhlistamme rakkautta, jota edes kuolema ei kykene taltuttamaan, Sharon kirjoittaa. Kaipaan kättäsi omassani, mutta kannan aina rakkauttasi mukanani. Ikuisesti aviomieheni, ikuisesti sydämessäni. Sharon ja Ozzy avioituivat Havailla vuonna 1982 ja pariskunta uusi vihkivalansa vuonna 2017. Ozzy Osbourne menehtyi 76-vuotiaana viime kesänä pian Back to the Beginning jäähyväiskeikkansa jälkeen. Toi konsertti jää varmasti ikuisiksi ajoiksi rockmaailman historian kirjoihin yhtenä suurimpana eventtinä koskaan. Ja en voi edes kuvitella, minkä kokoista surua Sharon kantaa mukanaan ja myös heidän yhteiset lapsensa. Paljon rakkautta heille. Otetaan ihan hetken kuluttua tähän liittyen Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home, mutta ennen sitä Parts of the Fall ja Locking Up the Sun.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.
1: Kesäluuriin todellakin saa soittaa numeroon 0417977518 ja tämä kyseinen luuri kiertää Suomea. Ja Jussikin siihen sitten soittelee iltapäivisin. Edeltä kuultu oli Poet of the Fall, Locking Up the Sun. Seuraavaksi sitä legendaaristen Ozzy Osbourne ja sitten asia Iron Maidenista sekä Tommy Leestä. Pysykää taajuudella.

0: Aika lailla noin vuosi taaksepäin Englannin Birminghamissa koettiin rockmaailmaa järisyttänyt tapahtuma, missä Ozzy Osbourne ja Black Sabbath sanoivat jäähyväisensä maailmalle Back to the Beginningin konsertissa, jota en itse kylläkään päässyt paikalta todistamaan. Pian tuon jälkeen Ozzy siirtyi ajasta ikuisuuteen ja on aina hyvä välillä palata musiikin ja kaiken muunkin sisällön kautta siihen, kuinka legendaarinen tekijä hän todellakin oli. Seuraavaksi kuitenkin vielä elossa olevien rocktähtien pariin. Iron Maidenin Bruce Dickinson avautuu kiertueelämän varjopuolista. Lainausmerkeissä se on se hinta, mikä täytyy maksaa. Iron Maidenin nokkamies Bruce Dickinson keskusteli hiljattain Pat Wives Unfilteredin haastattelussa keikkailemisesta ja siitä, miten romantisoitu mielikuva monilla on kiertueelämästä. Laulaja sanoo kaikkien vaikeinta kiertämissä olevan se, että hän joutuu olemaan paljon pois perheensä luota. Minulla on 3 aikuista lasta, joista kaikista on armollisesti kasvanut fantastisia yksilöitä. Voisinpa sanoa sen olevan minun ansiotani, mutta olen ollut poissa puolet heidän elämästään, koska olen ollut kiertueella, Dickinson toteaa. Osa minusta katuu sitä aina, mutta se on se hinta, mikä täytyy maksaa. Ja olen nyt läheisempi lasteni kanssa kuin koskaan aiemmin. Mutta sanoisin, että kadun eniten sitä vieraantumista siitä, miten monet pitävät normaalina elämänä. Kiertueelämä on todellakin erittäin raastavaa touhua. Minäkin allekirjoittaneena olen sitä päässyt monesti toteamaan. Mutta voin vaan kuvitella, kuinka raastavaa se on siinä kohtaa, kun kotona on kasvavia lapsia. Mene ja tiedä. Seuraavaksi kuitenkin tanskalaista rockmagiaa. Tämä on Volbeat Demonic Depression. Pysykää taidella. Seuraavaksi myös muun muassa Linkin Parkia.
1: Radio Rockin kesäillä.

0: Melkoista runtausta Tanskasta Volbeat Demonic Depression jatkaa Radio Rockin iltavuoroa. Studiossa Joel Hokka seurasi vielä noin reilut 2 tuntia sekä nämä tulevat 2 viikkoa iltavuorojen tuuraushommissa. Seuraavaksi pieni katko Linkin Parkia ja sitten viimein asiaa Tommy Leen Joe Rogan vierailusta sekä suomalaisesta skeittarilupauksista. Pysykää siis taidella, tästä se lähtee.
1: Tätä on 100% rock.

0: 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
6: Kesästä kaiken irti saa Serena.
8: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Ötoristä.
1: Hei, Mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
2: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Sukeltakaa syvemmälle.
6: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Dango Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: kokonaisen sukupolven, tai ellen sanoisi jopa sukupolvia, rock- ja metallimaailman pyörteisiin vienyt Linkin Park Crawling jatkoi Radio Rockin iltavuoroa. Nyt asiaa Mötley Crüesta ja Tommy Leestä. Nimittäin tämä kyseinen herrasmies vieraili hiljattain Joe Roganin isännöimässä podcastissa jutustelemassa urastaan ja elämästään. Keskustelujen aikana 63-vuotias muusikko paljasti linjojensa salaisuudeksi rockin soiton. Ihmettelin, että miten helkkarissa painoni on pysynyt ennallaan lukiosta näihin päiviin saakka. Se on outoa, Lee kertoo keskustelun tuoksinnassa. Ja syön vielä ihan täysin mitä lystään. En ole dietillä tai vedä muutoinkaan mitään tiukkaa linjaa ruoan suhteen. Asiaa täytyy siis tutkia. Kenkääni kiinnitettiin askelmittari vähän kuin hölkkääjälle. Lee myöntää Roganille olevassa 2 tunnin kenkän jäljiltä aivan poikki. Olen aivan hiessä, korvani soivat ja olen aivan romuna, täysin kypsä. Otin askelmittarin pois keikan jälkeen ja se näytti 21,5 kilometriä. Tuumin, että siinäpä syy laihuuteni. Lee vertaakin rockibändissä rumpujen takomista urheiluun. Sitä on bändin syke. Ihmiset tapaavat sanoa, että bändi on vähän yhtä hyvä kuin rumpalinsa ja se pitää kutinsa. Enkä sano näin vaan, koska olen rumpalikkaannut. Teillä on paljon harteillaan. Olen vastuussa siitä, että ihmiset liikkuvat katsomossa. En nyt ihan kaikesta, mutta määrään tahdin ja saan ihmiset fyysisesti liikkeelle. Se vaatii paljon työtä. Se on vastuu, se on fyysistä ja kuluttavaa, mutta ihan vitun siistiä Lee päättää. Kyllä se vaan näin on. Rumpali on usein bändin niin sanottu selkäranka ja sanotaan näin, että jos rumpali on kondiksessa, niin on helppo rakentaa siihen päälle. Rakennetamme kuitenkin päälle vanhaa kunnon AC/DC, tämä on Back in Black. Sitten lisää asiaa rock- ja viihdemaailman uutisista.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.

0: Jussi, meidän rakas Jussi Kuusysimme, pääsi ihan vastikään somessakin hehkuttamaan taannoista haastattelua tämän kyseisen nuoren lahjakkuuden kanssa. Ja nyt todellakin rullalautailija tähti Hailey Sirviö 15 voitti bronssia Japanin Chibassa pidetyssä X-Games-kisassa. Sirviön paras tulos sunnuntaina käydyssä naisten park-kisassa oli 78,66. Kilpailun voitti Britannia edustava Sky Brown tuloksellaan 91,00. Toiseksi tuli japanilainen Mizuho Sasegawa, mä pahoittelen jos toi nimi meni ihan päin seinään, jonka tulos oli 87,66. Pronssimitali oli Sirviön toinen X-Gamesissa. Sirviö on voittanut urallaan yhden X-Games-kisan. Hopeaa hän on voittanut kerran. Sirviö edusti Suomea Pariisin olympialaisissa vuonna 2024 ja oli parkkisan viides. Hänestä tuli tuolloin 13-vuotiaana kaikkien aikojen nuorin Suomea edustanut olympiaurheilija. Sirviötä pidetään yhtenä Suomen mitalitoivosta Los Angelesin olympialaisen 2 vuoden päästä. Tämä jos jokin piristää mieltä, on hienoa nähdä, että suomalaista talenttia pääsee maailmalla noin pitkälle. Jatketaan me Stratovariuksella, sen jälkeen pieni katko ja sitten takaisin rockmaailman pyörteisiin. Tervetuloa messiin, nimeni on Joel Hokka.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei. Okay.
2: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Go auto. Miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesä?

0: Meidän ensimmäinen korko.
1: Herätys.
0: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku Korko, nyt K-autolta ihan

0: ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
1: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
2: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
3: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
7: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa. Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
14: Meri tiesi, kenet valitsi.
15: Meen edeltä.
14: Pelastetaan maailma.
13: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
16: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
17: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, vuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lempparit.
18: Kaikki kesän lempparit.
19: Sittari hoitaa.
20: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
21: 100% rock.
20: Radio Rock.

0: Alice Cooper, House of Fire, jatkaa Radio Rockin iltavuoroa. Studiossa vielä vajaan parin tunnin verran Joel Hokka näissä hienoissa kesäilloissa tällä ja ensi viikolla. Nopea katsaus maailman rock-uutisointiin. Kerrang.com kertoo seuraavaa. Metallica on antanut hyvän tekeväisyyteen $100,000 näiden Venezuelan maanjäristyksen uhreille. Ja tämä menee All Within My Hands Foundationin kautta. Hieno ele suurelta rock-bändiltä. Don Brogo paikkaa Alkaline trioa 2000 Trees pääesiintyjänä, ja kyseessä on siis iso, tämä on iso keskikokoinen rock-kautta metallifestari UK:ssa. Sen lisäksi President on lisännyt päiviä Plot of Your Empire -kiertueelleen, ja tämä kiertue sitten kattaa useita päivämääriä täällä ympäri Eurooppaa. Bändihän on noussut aika räjähdysmaisesti lyhyessä ajassa koko skenen tietoisuuteen. Seuraavaksi Above Snakes, Make Amends, ja sitten lisää asiaa rock-maailman pyörteistä.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.

0: Above Snakes Make Mints, hienosti rimmaava bändin ja biisin nimi. Muistan aikanaan kiersimme ex-yhtyeeni kanssa Amerikkaa samalla kiertoilla näiden kyseisten kavereiden kanssa. Ja hienoa nähdä, että heidän musiikkinsa on vienyt aina tänne Pohjolan radioaalolle saakka. Saksalainen Lord of the Lost ilmoitti tuossa eilen, että heidän jäsenistössään tapahtuu muutoksia, kun kaksi jäsentä ilmoitti lähtevänsä yhtyeestä. Ja nyt Lord of the Lostin pitkäaikainen basisti on avoimena lähdöstään. Lainausmerkeissä tätä askelta ei muunut välttää. Klaas, lainausmerkeissä Klaas Grenuade Helmik, avasi syitä, miksi jättää saksalaisyhtyeen rivit 17 vuoden jälkeen, kertoo Inferno.fi. Lord of the Lost tiedotti aiemmin tänään, nyt tarkoitan siis eilen, että yhtyeestä vuodesta 2008 mukana ollut basisti ei enää jatka yhtyeen riveissä. Helmik kertoi asiasta myös omissa somekanavissaan ja avasi myös lähtönsä syitä. Mielenterveyteni ja sen vaatiman paranemisprosessin vuoksi tätä askelta ei voinut välttää, Helmik kertoo. Lainausmerkit jatkavat. Bändin jätkät ovat olleet tukena parhaansa mukaan kaikki nämä vuodet ja tarjonneet kaikki mahdolliset auttavat kädet saadakseni minut irti tästä kierteestä. Olen nyt hyvällä tiellä, mutta se tie on pitkä, enkä pysty tällä hetkellä kävelemään sitä ja samaan aikaan seuraamaan ammattimuusikon polkua. Nyt otan itselleni aikaa toipuakseni, avatakseni uusia näkökulmia ja ottaakseni askeleen kerrallaan ilman mitään paineita löytää taas tien takaisin elämän musiikin pariin. Toivottavasti näen vielä joskus mahdollisimman monet teistä. Helmeken lisäksi myös vuonna 2008 liittynyt kitaristi P. Stoffers jätti yhtyeen rivit. Stoffersin mukaan asiaan ei liity draamaa, vaan hän halusi yksinkertaisesti vaihtelua ja kokeilla uusia mahdollisuuksia urallaan. Kaikkea hyvää sinne Saksaan. Taisinpa aikanaan antaa kyseisissä Saksan Euroviisu-karsinnoissa pisteitä Lord of the Lostille. Nyt voin olla ihan väärässä, mutta nuo vuodet, kun sitäkin tein, olivat tuulisia ja en muista kaikkea tarkasti. Mutta anyway, tällaista tällä erää. Jatketaan tästä System of a Downilla ja sitten lisää rockmaailman pyörteitä. Studiossa Joel Hokka vielä noin 1,5 tuntia. Tervetuloa messiin.
1: Radio
2: Rock.

System of a Down, Bring Your Own Beers tai Bring Your Own Bombs. Mä en vieläkään tiedä, kummasta toi biisin lyhenne tulee. Jos jollain on tietoa tästä asiasta, niin laittakaa Radio Rockin WhatsAppiin tai minun Instagram-direktiin tästä viestiä. Olen pohtinut sitä useasti. Mennään löyhällä aasisillalla kyseisen yhtyeen tai sen esiasteen pariin. Nimittäin MT Helium-basisti David Hakopyön oli aitiopaikalla seuraamassa Nu Metal-jätti System of a Downin alkuvaiheita. Hakopyön oli nimittäin mukana Soil-yhtyeessä, jossa vaikuttivat myös System of a Down -lauleja Serj Tankian ja kitaristi Daron Malakian. Bändi oli olemassa vain noin vuoden ja soitti yhden keikan, jonka alkajaiseksi Malakian tippui lavalta. Soitin heti alkuun ison bassosoinnin ja tajusin, että voi paska, kitaraa ei ole. Katsoin hänen suuntaansa ja huomasin Daronin makaavan maassa lavan edessä. Hän oli antautunut täysin esiintymisen vietäväksi eikä tajunnut, missä kohtaa lava päättyi. Lopulta hän kiipesi takaisin ylös ja me jatkoimme suoraan siitä. Hakopyön muistelee tuoreessa Metal Hammer-lehden haastattelussa. Aikamoista meininkiä toi varmasti on tuolla 90-luvulta ollut, kun bändiä on laitettu pystyyn. Sen jälkeen System of a Down on varmasti tehnyt rock- ja metallimaailmaan lähtemättömän vaikutuksen yhtenä planeetan suurimpana genren bändinä. Allekirjoittanut pääsi näkemään yhtyeen livenä Amerikassa Las Vegasissa. Tästä taitaa olla parisen vuotta.

0: vuotta aikaa, enkä tietenkään nyt muista festarin nimeä. Anyway, jatketaan tästä Bon Jovin ja Ghostin kautta takaisin rock-maailmaan. Ihan tuota pikaa. Tervetuloa messiin.
1: Radio Rock.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
5: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
6: Niin. Nötkötti säilyy.
5: No joo.
6: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
5: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5-litrainen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
6: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
5: 299. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
11: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: I do one last job with you.
17: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
16: One job, that's it.
17: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Tämä edellä kuultu kappale ja yhtye on yksi suurimpia syitä siihen, miksi tällä hetkellä sukunimieni kantava Hokka Rock-yhtye on olemassa ja operoi Suomen festivaalikentällä. Lisäksi myös musiikilliset vaikutteet ovat ainakin toivottavasti kuultavissa. Lupasin palata rockmusiikin maailmaan, mutta ennen sitä on pakko sivuta Helsingin Sanomien kulttuuriosion uutista, jossa kerrotaan seuraavaa. Facebook-elokuvan tähti Jesse Eisenberg ei halua enää tulla yhdistetyksi Mark Zuckerbergiin. Jesse Eisenberg kieltäytyy The Social Network-jatko-osan Zuckerberg-roolista. Eisenberg kertoi Karlovy Varin elokuvafestivaalissa, ettei halua tulla yhdistetyksi tähän kyseiseen Zuckerbergiin. Lokakuussa ilmestyvässä The Social Reckoning-elokuvassa Zuckerbergia näyttelee Jeremy Strong. Facebookissa johtotehtävissä 2010-luvulla työskennelleen Sarah Vyn Williamsin tietokirja Careless People, suomennus edesvastuutonta väkeä, on esimerkiksi nostanut julkisuuteen Zuckerbergin ja Metan pimeitä puolia. Elokuvafestivaalin yleisötapahtumassa Eisenberg muisteli The Social Networkin kuvaamista. Hän suluissa Zuckerberg ei silloin ollut kovin tunnettu henkilö, joten elokuva oli outoa tehdä. Pidin häntä vain kiinnostavana hahmona. Vuosien jälkeen tilanne on toinen. Minusta Facebookin loi ihminen, joka ei välitä ihmisistä, Eisenberg totesi. Näyttelijä ei viihdy sosiaalisessa mediassa muutenkaan. Puhun itsestäni niin paljon, ettei se ole enää tervettä. Kaikki sellainen pelottaa minua todella paljon. Facebook, sosiaalinen media, Twitter tai mikä tahansa. Eisenbergia toivottiin Zuckerbergin rooliin myös The Social Networkin jatko-osaan, joka ilmestyy lokakuussa. Päivien keskustelujen jälkeen Eisenberg kuitenkin kieltäytyi ja totesi, että roolista vetäytyminen tuntui kuin olisi pettänyt koko Amerikan. Kieltäytymisen syyksi Eisenberg kertoi suoraan, ettei halua tulla enää yhdistetyksi Zuckerbergiin. Aaron Sorkinin ohjaamassa The Social Reckoning-elokuvassa Zuckerbergia näyttelee Jeremy Strong. David Fincherin ohjaama The Social Network kuului ilmestymisvuotenaansa palkituimpiin elokuviin. Sille myönnettiin Oscar-palkinnot parhaasta käsikirjoituksesta, leikkauksesta sekä musiikista. The New York Times sijoitti The Social Networkin 2000-luvun 100 parhaan elokuvan listallaan sijalle 10. Aikamoista settiä. Tämä oli sen verran mielenkiintoinen uutinen, että oli pakko sivuta tähän iltavuoroon tätä. Mä en ota kantaa. Mun mielestä toi kyseinen elokuva oli ainakin aikanaan aika viihdyttävää, katsottavaa. Ja no, totta kai noin Metan metkut on, mitä on. Jatketaan me kuitenkin tästä Rautaa vai roskaa -biisin pariin.
1: Radio Rock.
2: 100%
1: Rock.
2: Radio
1: Rock. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Kaikkea on. Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
5: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
6: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa.
7: Oi nam.
6: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä myötuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että myö.
8: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Veikkaus.
7: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
9: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
10: Se on yllätys, arva.
9: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
10: Kyllä, ja hyvät kengät.
9: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
11: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
13: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
14: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
13: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
14: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
13: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
14: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
15: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
16: Meri tiesi, kenet valitsi.
17: Meen edeltä.
16: Pelastetaan maailma.
18: Älä Vajaana!
15: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
19: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
20: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
21: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
22: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
23: Kaikki kesän lempparit.
24: Sittari hoitaa.
25: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio.

0: Tämä viikkoinen rautava roskaa kappale kuultiin siinä Who on Earth ja Shadow. Seuraavaksi Judas Priest ja Motionless in White. Ja tervetuloa taajuudelle.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Motionless in White, Skylar Grey, R.I.P. jatkaa Radio Rockin iltavuoroa. Samalla siirrymme lähetyksen viimeiselle tunnille tänä kauniina kesäisenä heinäkuisena maanantaina. Ja todellakin, jos se ei tullut vielä selväksi, niin allekirjoittanut eli Joel Hokka on siis tänään, tämän viikon sekä seuraavan viikon iltavuorojen tuuraushommissa. Helsingin Sanomilta löytyy mielenkiintoinen timanttiartikkeli, joka menee jotakuinkin näin. 7 artistia kertoo, miksi popmusiikki muistuttaa nyt päiväkirjaa. Päiväkirja on ollut perinteisesti paikka yksityiselle ajatukselle, miksi henkilökohtaiset aiheet puhuttelevat musiikissa juuri nyt, kysyimme artisteilta. Suomalaisten laulaja- ja lauluntekijöiden musiikissa suosittu pop-kappale kertoo yhä useammin henkilökohtaisesta kokemuksesta, häpeästä, surusta, epävarmuudesta tai rakkaudesta. Päiväkirjamainen lyriikka ei ole musiikissa uusi ilmiö, mutta nyt se tuntuu puhuttelevan yleisöä uudella tavalla. Kun sosiaalinen media täyttyy tekoälysisällöstä, uutisista ja kiilotetuista kuvista, näyttää moni kuulija etsivän seasta ihmisyyttä. Kesäkuun alussa Spotifyn Suomen kuunneluimpien kappaleiden listan kärkipaikalla vuorottelevat Emma ja Matildan Älä mee ja Helmi Marleenan Juhannusvalssi. Henkilökohtaisesta on tullut yhä useammin yhteistä. Kysymme 7 lauluntekijältä, mistä ilmiössä heidän mielestään on kyse. Esitimme lauluntekijöille 3 kysymystä. Ensimmäinen, tunnistatko ilmiön, että päiväkirjamaiselle tekstille on kysyntää? Toinen, mitä itse haluat lyrikoillasi ilmaista? 3, miksi uskot tällaisen musiikin puhuttelevan yleisöä? Kertooko tämä jotain ajastamme? Emma ja Matilda kertoo, että he tunnistavat ilmiön. Se on selkeästi suositumpaa. Toisaalta rinnalle kulkee koko ajan Suomen rap. Tuntuu, että usein ihmiset vaikuttavat ääripäistä ja samat ihmiset tykkäävät kuunnella sekä turistia että Helmi Marleja. Se on tässä ajassa myös kiinnostavaa. Sitten tässä jatkaa seuraavat artistit, kuten Edikti. Tunnistan ilmiön ehdottomasti. Laulajan lauluntekijyys on yleisesti nousussa. Esimerkiksi Emma ja Matilda sekä Pihmo Aino ovat tehneet viime vuosina tilaa rauhallisemmalle ja lyriikkavetoiselle musiikille. Räppi on toiminut minulle pohjana, josta olen löytänyt tekstiin omaa ääntä ja päiväkirjamaisuutta. Sieltä ovat jääneet esimerkiksi monitasoinen ilmaisu, kulttuurilliset viittaukset. Haluan, että teksteistä huomaa, että prosessiin on mennyt aikaa ja ajatusta. En halua tehdä kertakäyttötavaraa. Samaa linjaa jatkaa monet, muun muassa Lilja Lundén sekä Saaga. Minun mielestä tämä on hienoa, että nuorissa on tällainen uudenlainen suunta kaiken tämän AI-hömpän ja massageneroidun muovisen paskan sijaan aletaan tekemään oikeita, hyviä musiikkilauluja. Se sopii mainiosti myös rockmusiikin maailmaan, joten jää nähtäväksi, millaista rockia nuoret tulevaisuudessa tekevät. Otetaan kuitenkin tähän legendaarisempi Metallica ja Nothing Else Matters. Tervetuloa messiin.
1: Tätä on 100% rock.

0: 100% rock. Radio Rockin kesärillat. Joel Hokka.
1: Radio Rock.
2: Radio
0: Rock.
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareille.

0: käyttöön.
1: Mikä Jobi?
0: J-O-B-I, Jobi.
2: Jobin työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
3: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Poila. Mitä voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
11: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
12: Niin, nötkötti säilyy.
11: No joo.
12: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
11: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
12: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
11: 299, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu iloon.
14: Mira on vaihtamassa autoa.
15: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
18: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
19: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
8: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
0: Tää hyvältä näyttää!
15: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
18: Tunteiden paloa mailaparressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
18: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
18: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
1: Huhhuh, sentään mitä peliä.
18: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Radio.
10: Rock.

kuin uneen tuudittava Metallica Nothing Else Matters. Tänään pyörätä täyttää legendaarastakin legendaarisempi Sylvester Stallone. Ja nyt Ilta-Sanomat on tehnyt hienon artikkelin tästä herrasmiehestä. Kyseisen näyttelijän kasvot kiinnittivät huomiota. Taustalla on todellakin hurja syy. Hollywood-legenda täyttää tänään 6. heinäkuuta 80 vuotta. Rocky ja Rambo-elokuvien tähti on joutunut kohtaamaan muun muassa oman poikansa kuoleman, josta käynnistyi ikävää spekulaatiota. Valkokankaalla Sylvester Stallone tunnetaan voimaa uhkuvana sankarina. Kulissien takana hän on joutunut kamppailemaan kuitenkin raskaiden kokemusten kanssa. Ja tänään 80 vuotta täyttävä Stallone on elänyt vaiherikkaan elämän, joka on kysynyt luonteenlujuutta ja sinnikkyyttä. Jo syntymässä oli dramatiikkaa. Stallone syntyi New Yorkissa 6. heinäkuuta 1946. Hän on kertonut, että synnytyksessä tapahtui komplikaatioita, jotka jättivät häneen pysyvät jäljet. Rocky ja Rambo-tähti on kertonut, miten hänen äitinsä Jackie Stallone pelkäsi kuollakseen synnytystä. Jackie ajeli bussilla ympäriinsä, kun synnytys käynnistyi. Joku nappasi Jackin bussista viitämään synnyttämään. Stallone on kertonut, että paikalla ei ollut lääkäreitä, vaan ainoastaan opiskelijoita, jotka auttoivat hänet maailmaan. Synnytyksessä käytettiin apuna pihtejä, jotka vaurioittivat Stallonen kasvojen hermoja. Lopputuloksena hänen kasvonsa halvaantuivat osittain. Tästä johtuu Stallonen tunnistettava huulen lainausmerkeissä roikkuminen, matala ääni ja puheen lievä sammallus. Stallone sai monesti kuulla ilkultaa ikätovereiltaan. Artikkelissa on lisäksi kuvia Stallonen uran varrelta sekä hänen edesmenneestä äidistään. Hieno artikkeli, hieno herrasmies ja voisi tänään ehkä pyöräyttää jokin Rocky-leffon itsekin tuossa illan hämärinä tunteena. Me jatketaan kuitenkin himillä ja sitten lisää rockmaailman pyörteitä.

0: Jos täytyisi listata rock cover versioita kappaleista, jotka eivät tunnu kuolevan koskaan, tämä edeltä kuultu on varmasti yksi niistä. Him-yhtye ja Wicked Game on radiorokin taajuudelta varmasti tuhansia kertoja tutuksi tullut versio, joka ei näytä hiipumisen merkkejä lainkaan. Mutta milloin loppuu Deep Purplein ura? Siitä puhuu Roger Glover nyt tässä uudessa artikkelissa. Nimittäin Roger Gloverilla on selkeä näkemys siitä, miten Deep Purple aikanaan paketoi kunniakkaan taipaleensa. Miehistö on vaihtunut matkan varrella moneen otteeseen, mutta instituutio nimeltä Deep Purple on jatkanut ryhdikkäästi kulkuaan aina vuodesta 68 alkaen. Vuosina 76-84 oli hiljaisempaa. Monet yhtyeen nykymiehityksen jäsenet ovat jo ohittaneet 80 ikävuoden rajapyykin, mutta tämäkös ei estä Teräsvaaraa jatkamasta maailmankiertoiden tekemistä. Vaan minkäs teet, loputtomiin tämä ei voi kestää. Onko yhtyeellä kummempia suunnitelmia jonkinlaisen viimeisen fanfaarin tai jäähyväiskiertueen suhteen? Bändissä vuodesta 69 alkaen vaikuttanut basisti Roger Glover pohti asiaa australialaisen Noise Eleven kanavan haastattelussa. Gloverin mukaan yhtye on itsekin pohtinut asiaa ja mitä jäähyväiskiertueeseen tulee, sellaista on turhaa odottaa. Sitten alkaa lainaus. Don Airey kommentoi aihetta hienosti Infinite-levyn 2017 aikaan. Hän antoi tuolloin haastattelun ja häneltä kysyttiin, olisiko se albumi meidän viimeinen levymme. Don vastasi, että minä luulin, että edellinen albumi olisi viimeinen levymme. Lainaus loppuu, Glover sanoo ja jatkaa. Emme aio lopettaa, emme aio tehdä viimeistä kiertoetta tai viimeistä keikkaa ja tehdä siitä suurta numeroa. Sellaista Steve Morse itse asiassa ehdotti vuosia sitten ja sen vuoksi aloimme kutsua, että kiertuettamme nimellä The Long Goodbye. No ne pitkät jäähyväiset veivät aina vain kauemmin ja lopulta me päätimme hylätä koko ajatuksen. En voisi kuvitella meidän tekevän viimeistä keikkaa kaiken siihen liittyvän hössötyksen kerran. Kaikki sen aiheuttama tunnekuohu, fanit, suru ja kaikki muu olisivat liikaa käsitellä. Uskon meidän kaikkien ajattelevan samoin. Aiomme yksinkertaisesti jatkaa, kunnes emme kykene tähän enää. Siinä se. Tämä jos jokin on kunnioitettavaa, vedetään niin sanotusti saappaat jalas loppuun asti. Vedetään me kuitenkin Five Finger Death Punchia. Jatketaan tästä.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.

0: Five Finger Death Punch, De Oppresso Liber jatkoi Radio Rockin iltavuoroaan vielä noin puolen tunnin verran seurannasi Joel Hokka studiossa tämän ja ensi viikon iltavuoreen tuuraushommissa. Tästä jatketaan viimeiselle puolituntiselle, jossa luvassa muun muassa Sabatonia, Danko Jonesia sekä Ruisrock-arviota. Pysy käsistaudella.
1: Modernin metallin maanantai.
2: No hello, Radio se on rockipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloista taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.
3: Radio
1: Rock. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
4: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
5: Mutsi, onks me mitään syötävää?
6: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
5: Eiks on mitään muuta?
6: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
5: Yes, eli on syötävää.
6: Kyllä, on siellä syötävää.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
8: Herkkuja ruokapöytään.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
1: Joo, tietty.
0: Ja huudat sitten kovaa seis.
1: Joo, totta kai.
0: Saako vielä tulla?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamultamaali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Go-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium, niin mikä se on?
8: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
7: Ai!
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Ai että. Hei, mikä toi on?
10: Musta on punkki!
11: Älä huoli. Ota off punkki.
12: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: On You Nothing More, Crossing the Rubicon jatkaa Radio Rockin iltavuoron viimeistä puolituntista. Studiossa vielä hetken verran Joel Hokka. Olen täällä myös tämän viikon lisäksi ensi viikolla, joten pysykää taajuudella. Olen myös kesäpojissa torstaisin, joten siellä on paljon kaikkea kivaa myös luvassa. Vielä on myös kesää jäljellä, kuten Mamban legendaarinen hittibiisikin sanoo. Edessä on muun muassa Kuopion Rockia, jossa allekirjoittanutkin esiintyy Waspin ja monen muun kovan nimen seassa. Lisää muita kiinnityksiä tälle kesälle on julkaistu tänään. Patti Smith vahvistaa Allasliven kesäkonserttien sarjaa. Patti Smith saapuu Suomeen 25. heinäkuuta alkujaan Helsingin Veikkausareenalla, josta oli tarkoitus tuo luoda intiimi teatterimainen tila. Katsomorajauksella suunniteltu konsertti on nyt siirretty Allas Pooliin osaksi Allaslive kesäkonserttien sarjaa. Liput Patti Smithin Allaslive konserttiin tulevat Ticketmasterissa myyntiin keskiviikkona 8.7. kello 10. Ennakkomyynti Osuuspankin omistaja-asiakkaille on jo käynnissä. Eli ei muuta kuin lippukaupoille, ja Kuopion Rockinkin niitä lippuja vielä saa, eli nähdään siellä. Jatketaan me kuitenkin Duncan Jonesilla ja sitten vielä viimeiset läpät ennen tämän iltaisia jäähyväisiä. Tervetuloa messiin!
1: Modernin metallin maanantai. Yllättävän freesiä.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Sauni,
5: ota easy ja nauti edelleen. Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kristää. 95, never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 02:03:00.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon

0: koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: pääsynä maku.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
5: Sittari hoitaa.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentää mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: From Ashes to New, Drag Me, Radio Rockin iltavuorossa. Mennään kohti maaliviivaa. Studiossa vielä hetken verran Joel Hokka. Helsingin Sanomien ruisrock-arvio on aikamoista luettavaa. Mutaisen ruisrockin huipensi Lily Allenin mieletön keikka, jonka olisi pitänyt kiinnostaa yleisöä enemmän. Ruisrockin sunnuntai tarjosi ainutlaatuisen kovan konsertin Lily Allenilta, mutta yleisön ykkössuosikki oli todennäköisesti Eppu Normaali. Suosiossa mitattuna Turun ruisrock saavutti historiallisen huippunsa vuonna 2018, jolloin festivaalin kaikki liput myytiin loppuun huhtikuun puolivälissä, liki 3 kuukautta ennen festarin alkua. Seuraavanakin vuosina meni varsin lujaa. 2019 ja pandemian jälkeen vuosina 22-24 tapahtumaliput loppuivat festivaariviikon aikana. Viime vuonna tuli jyrkkä pudotus. Kokonaiskävijämäärä tippui 105 000, suluissa 35 000 per päivä, 80 000. Tänä vuonna määrä nousi hieman. Kolmas päivä kävijämäärä oli 85 000. Kauas jäätiin vielä loppuun myydestä. Järjestäjät selittivät viime vuonna asiaa muun muassa surkealla säällä, eikä tämäkään viikonlopun sateisuus ja festarialueen vallannut mutavelli varmasti houkutellut yleisöä. Ei varsinkaan, kun festarilta oli tänä vuonna poistettu sen isoin sadesuoja, eli telttaa lava. Huippuvuosina ruisrockilla oli osittain valheellinenkin maine, ettei siellä sada koskaan. Todellisuudessa kyse on paljon muustakin kuin säästä. Tapahtumia on enemmän. Kasvava osa suomalaisista kertoo tutkimuksissa säästämänsä rahaa jättämällä festarilipun ostamatta. Kansainvälisten artistien saaminen Suomeen on myös jatkuvasti vaikeutunut. Ja kyllä täytyy itsekin, olin tuolla kyseisellä festareilla esiintymässä uuden yhtyeeni kanssa, todeta se, että suomalaisia kiinnostaa suomenkielinen ja suomalainen musiikki. Rockmusiikki ja varsinkin kansainvälinen sellainen ei ole kovaa huutoa tällä hetkellä ruisrockissa, eikä näköjään myös popmusiikki. No mutta se siitä, kaikki menee ylös ja alas, kaikki on vain aallokkoa. Meidän aallokko kuitenkin jatkaa ZZ Topin ja Linkin Parkin kautta kohti maaliviivaa. Tervetuloa vielä mukaan.
1: MMM, elikäs modernin metallin maanantai. RR, elikäs Radio Rock.

0: vuorossa. On ollut ilo ja kunnia jälleen toimia ja operoida näitä ihania kesäiltoja teidän kaikkien ratoksi. Hommahan jatkuu tämän ja ensi viikon, ja näiltä osin kiitos ja näkemiin. Tämä on Linkin Park ja The Emptiness Machine, jonka jälkeen modernin metallin maanantai.
1: Radio
2: Rock.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys, arva.
3: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... auton avaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
2: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
1: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Moro Matti, mitä äijä?
10: Moi Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum, puhelinhuollot pikana.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Veikkaus.
9: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
12: Mä oon Ruben Vaara.
11: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
13: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
11: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
14: Hyvää maanantai-iltaa. Toiveenne on kuultu. Tämä on Modernin metallin maanantai. Luvassa parasta modernia metallia seuraavat 2 tuntia. Ole hyvä.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
0: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
7: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
8: Tallinna.
7: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
8: Pärnu.
7: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
8: Tartto.
7: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
8: MS Finlandia.
7: Joo, mutta ota se MS pois.
8: Finlandia.
7: Hyvä.
9: Aika.
10: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Hau.
11: Anteeksi.
12: No että, hau.
11: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
12: Puff.
11: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
12: Puff, puff.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Hau, hau.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Koti sinulle.
15: Kyllä, se on lempeä kesä nyt. Kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
16: Eloveena. Täyttä eloa.
0: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
17: Go-auto, miten voin auttaa?
18: Mikä se siellä lentelee?
17: Halo?
18: Onko kesän ensimmäinen korko?
17: Herätys!
18: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
17: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
19: Pikku Korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
8: I want to do one last job with you.
1: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
8: One job, that's it.
1: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
4: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
5: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.

0: Hedin automotive.fi.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
5: Hei Persilja.
6: Moi Meirami.
5: Olen salaatinut meille ruokalistan.
6: No kerro ajatustesi, salad.
5: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
6: Joka aterialle? Mm.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
8: Kärkkäiseltä löytyy.
9: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
10: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3. 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Modernin metallin maanantai. Voiks tätä tanssia?

0: Radio Rock.
1: K-Auto, miten voi?
2: Yli viisi kesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan
1: jonkun. Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Voi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelin huollot pikana.
10: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
12: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
13: Niin. Nötkötti säilyy.
12: No joo.
13: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
12: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
13: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
12: 299. Tuukko hakee?
13: En.

0: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
10: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
11: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
12: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
9: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
13: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka

0: Kalkka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
7: herkkuja ruokapöytään.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Munkin pitäisi taas pestä auto.
10: Tarviitko apua?
9: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: No hello, se on rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Älä huido. Ota Off.
7: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Niin mikä se on?
5: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.

0: Kullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3–6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Kuuntelet Radio Rockin modernin metallin maanantaita. Uusi setti jälleen ensi maanantaina kello 21-23. Modernin metallin maanantai. Radio Rock. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ai jaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
6: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
5: Mikä?
6: On se tyyppi vika.
5: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
7: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
9: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
10: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Karhu!
13: Jore, leiki. Kuollutta.
14: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
15: Karhu. Pehmeä peto.
13: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Hoita.
1: Hedin automotive.fi.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kiven kovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys.
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Poila, mitä voin auttaa?
9: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
8: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
9: Niin. Nötkötti säilyy.
8: No joo.
9: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
8: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
9: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
8: 299. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-iloon.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
14: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
15: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
14: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
15: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
14: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
16: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
19: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
18: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
0: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
20: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
21: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
22: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
23: Tunteiden paloa mailaparressa.
24: Merkki päällä, siitä lävätään.
23: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
25: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
23: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
26: Huhhuh, sentään mitä peliä.
23: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamultamaali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
5: Moro, mitä äijä?
6: No moi, mikäs meininki?
5: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
6: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
5: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi.

0: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.
2: Radio
1: Rock.
3: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksi illaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
4: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Visman kesä alle käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Go-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
0: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
6: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
8: Meri tiesi, kenet valitsi.
9: Meen edeltä.
8: Pelastetaan maailma.
10: Älä Vajana!
7: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
11: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi. Hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppäjä, ilman HSL-tunnuksia.
12: HSL!
11: Lähimaksuhelppous viehättää.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
3: Juu.
2: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
5: Eikä,
6: menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
8: K-auto, miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys.
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
1: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
10: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock, asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Lahden automotive.fi.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
6: Mm.
7: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei.
7: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kiristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 02-02-30.
9: No, soitan ehkä itse.
12: Tunteiden paloa mailaparressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Rock.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Go-Auto, miten voi...
5: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonko.
4: Jaha, päiväunilla vai?
5: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
6: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
9: Älä huoli. Ota off punkki.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Poila, mitä voin auttaa?
13: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
12: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
13: Niin. Nötkötti säilyy.
12: No joo.
13: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
12: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
13: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
12: 299. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhiloon.
15: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Dango Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
5: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
6: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi. Kärkkäiseltä
2: löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Dango Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi.

0: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mutsi, onks me mitään syötävää?
3: Joo, ja kaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
2: Eikö ole mitään muuta?
3: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
2: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
5: Herkkuja ruokapöytään.
0: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
7: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: K-Auto. Miten voi?
10: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
9: Jaha, päiväunilla vai?
10: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
11: On merkkihuoltoa yli 5B-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock. Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Kaikkea on.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
5: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
7: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
8: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
9: Se on yllätys. Arva!
8: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
9: Kyllä. Ja hyvät kengät.
8: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
10: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
2: Moro Matti, mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
5: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
6: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
8: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
0: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
11: Tunteiden paloa mailaparressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
11: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Myrkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
14: Introducing the chocolate star.

0: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän super mega diilin. Kaverit messiin kinkereille. Kaverit messiin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
5: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.